Slušali ste legendu za sopran, tenor, hor i orkestar Večno jevanđelje i baladu o Blaniku Leoša Janačeka, koje su izveli Gwyneth N. Jeffers sopran, Adrian Thompson tenor, festivalski hor iz Edinburga i škotski simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Ilana Volkova. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kamernim delima Fridriha Kulaua. Treću sonatu opus 79 i patetični allegro za klavir četvororučno izvode Giorgio Leonida Tozzi, barokna violina, Paolo Porto klavir i klavirski duo Frontini Porto.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Čini mi se pre 2-3 godine naš gost je bio Duško Antonić, koji je danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Tada je bilo reči o prošloj knjizi. Sada imam u rukama knjigu koja je promovisana prošle nedelje, to jest ove nedelje, ali početkom. To je knjiga U 100 najbolje EP ploče, pionirke, pionir jugoslovenskog pop roka. O ovoj knjizi danas u emisiji Klub 2, ali bih voljela da započnemo ovaj razgovor tom vašom misijom i trajektorijom da objavljujete, da ostavite ovakva dela koja su, evo, i mogu da osetim i taktilno, stamena i dobro opremljena, kao što je i ova knjiga, koja je i deo istorije

0: jugoslovenskog popa i roka, ali može da spada i u takozvane coffee table knjige, ono što prelistavate dok uživate u životu, pijete kafu, neko piće i razmišljate o lepoti sveta koji je nekad bio deo našeg života.
1: Nisam čuo za taj coffee table izraz, ali mi se sviđa ako moja knjiga može i u tu svrhu da služi, znači da je lahorasta, da je lako štivoma, da je ima kilogram, teška je kad se nosi ovako, spada u težu literaturu. Kad smo Danilo Štrbac i ja uzeli da radimo još 90-ih knjigu i u 100 najbolje albume jugoslovenske rock i pop muzike, ni u snu mi nije padalo na pamet da ću raditi kasnije nešto slično, pogotovo ne to da ću maltene postati rock arheolog. Ali onda, nakon nekog vremena, trebalo je opisati, jer ona knjiga, ta prva, obuhvata Jugoslaviju i najbolje albume u Jugoslaviji. Onda, kad se nakupilo toga, kad je prošlo izvesno vreme, onda mi je sledstveno, logično, došlo u pamet da radim najbolje albume u Srbiji nakon raspada Jugoslavije. Kad sam završio te dve priče, ukapiram da mi je nepokriven ostao taj deo iz 60-ih godina, kraj 50-ih, 60-te, početak 70-ih, kad nije bilo albuma. Kad je jedini nosač zvuka bila mala ploča koja se tad zvala Extended Play. To su kao produženo slušanje, znači EP ploča, sa dve pesme na jednoj i dve pesme na drugoj strani.
0: Kao što imamo LP, imamo i EP.
1: Da. I najveći mi je problem bio od početka, od ideje da radim knjigu, najveći mi je problem bio kako da u naslovu objasnim šta je EP ploča. Nisam uspeo da smislim ni jedan pametniji naslov, čak sam se nosio mišlju u jednom trenutku, imamo i varijantu korica gde u ćošku stoji oblačić kao u stripu sa onim WTF iz EP, pa mi je sin onda rekao da skinem to, da je bez veze.
0: Da, zapravo
1: pa
0: kao neka didaskalija, kako bi trebalo, ili nekakvo objašnjenje.
1: Jer mnogo ljudi čak iz tog vremena se više ne sećaju šta je EP ploča, a pogotovo što je kasnije čitav galimatijus, te mini LP, te maxi single, te ovo, te ono, i tu samo retki znalci mogu da se snađu u celoj toj priči.
0: Mada mi se čini da sada mladi bendovi često snimaju zapravo EP pre samog albuma, možda kao neki test, ali neki zapravo i ostanu na tome da objavljuju EP za EP-em.
1: Objavljuju zato što nemaju dovoljno materijala za ceo album i četiri pesme, to im je otprilike ono solidna neka osnova da bi moglo da se izda CD. Da, rade to u poslednje vreme, no ja sam starokova, ja kao ploču, kao nosač zvuka, ja priznim samo vinil. Tako da meni CD služi samo kao informacija. Kad baš silom prilika, kad nemam to isto da kupim ili da nabavim na vinilu, onda uzmem CD.
0: I vi ste odlučili da to bude 100 najboljih EP ploča i niste birali sami. To je vrlo zanimljivo, ova vaša strategija za stvaranje ove liste.
1: Pa kad bi birao sam, to bi bilo totalno subjektivno i ta bi lista potpuno drugčije izgledala, ali kad je više učesnika, naravno kompetentnih, svako od tih koji učestvuju u tome, bilo nas je 53, svako je kompetentan u svojoj oblasti, u svojoj profesiji, znanju, iz svog ugla da izabere tih 20 koliko se tražilo. Svako je birao 20, pravio svoju ličnu top listu 20 najboljih, pa se to posle poeni kao na Euroviziji, 20 za prvo mesto, 19 za drugo i tako dalje, sabere i napravi lista. Znači ja sam zacrto da će nas biti najmanje 50, jer što više ljudi, to je cela konačna lista objektivnija.
0: Opet, kada govorimo o albumima, to je možda i lakše, zato što EP postoji sigurno registar, ali tu...
1: Ne postoji registar.
0: Ne postoji. E pa, tim gore, tim gore. Ništa. Hoću da kažem, uzorak, naći uzorak i ponuditi to ljudima koji su kompetentni, ali se možda nečeg ne sećaju ili im je nešto promaklo. Verovatno je i samo istraživanje, odnosno dolazak do ove liste bio teži time.
1: Pa znaš šta, u startu sam znao da ima mnogi koji itekako dobro poznaju muzičku scenu tog vremena, pogotovo ako su bili savremenici i tako dalje, ali se neće svega setiti. Jednostavno, to je bilo pre 60 i kusur godina i teško se svega toga setiti. Ja sam napravio podsjetnik. I napravio sam podsjetnik sa spisak od 500, oko 500 tih EP ploča, s tim što je i on skraćen, jer recimo imaš neke izvođe, Đorđe Marjanović, Vice Vukov, Marko Novosel, Radmila Karaklajić, Lola Novaković, Miki Jevremović, oni imaju po 30-40 tih EP ploča, oni su to štancovali po 4-5 godišnje. Onda sam ja sam i svakog od njihovih opusa birao po nekoliko najkarakterističnijih, jer taj bi mi spisak onda imao preko 1000 tih ploča i ja sam slao te spiskove svima koji su prihvatili da učestvuju u tome čisto kao pomoć. Neki su pedantno, mislim, bilo je sad različitih pristupa. Na nečije liste sam čekao i po par meseci, kaže, ja sam uzeo da preslušam sve ono što si ti nama predložio. Da se podsjetim. A opet drugi su stavili neke ploče i pronašli neke koje ja nisam stavljao na svoj podsjetnik, jer ja sam tu listu pravio na osnovu mojih ploča, na osnovu, ne znam, Perine enciklopedije, još nekoliko knjiga, ima neki portal Jugo Rock Forever koji uređuje izvesni Lajso Rimac iz Hrvatske, gde ima takođe dosta tih nepoznatih imena i tako dalje. Sa raznih strana, ne pledirajući da je to spisak konačan i da ja imam sve na tom spisku. Tako da je bilo ljudi koji su još dodali nešto što ja u svoj podsjetnik nisam stavio, a opet s druge strane drago mi je jer sam kopajući po tim arhivima saznao i za neke ploče za koje ni sam nisam znao da su postojale. Pa su to verovatno, to se prenelo i na ostale učesnika, jer samo tako moglo se desi da recimo muzika iz TV serije Na slovo uđe među 100 najboljih, jer ko bi se toga setio? Ne, svi pamtimo da je to bila sjajna serija i sjajna muzika, svi to pamtimo, ali malo ko zna da je to izašlo kao ploča, da bi kasnije čak saznao da se ta ploča nije ni prodavala u prodavnicama ploča, nego se prodavala u knjižarama kao dečija literatura, jer je imala i to su dve EP ploče praktično, dupli EP sa knjižicom unutra, sa notama, sa i tako dalje.
0: Eto, sasvim slučajno ja imam taj EP kod kuće svog detinjstva.
1: To je fantastična muzika, mislim, i kad to preslušaš danas, iako mi to imamo negde zapreteno u mozgu, šta ja znam, koliko je to kvalitetno i muzički i tekstualno i koliko se za decu radilo, sad se za odrasle ne radi tako kvalitetna muzika i tako.
0: A ni za decu, za decu tek.
1: Za decu i ne znam šta se radi, jer sad je moje dete veliko, tako da nisam... Ne pratim.
0: Mi ćemo u današnjoj emisiji slušati neke od ovih pesama sa ovih EP-eva. Malo smo probrali, bit će tu neke koje su vrlo visoko rangirane. Tako ćemo za početak slušati indekse, a onda se vraćamo

0: 13:16, slušate emisiju Klub 2 i evo ja prelistavam ovu čudesnu knjigu U 100 najbolje EP ploče. Evo sad, uzorak je takav da sam na 67. strani videla Biseruve Letanlić, Dečak taj, Ne želim takvu ljubav, Sani, Volim ceo svet. Dakle, na EP-evima po četiri pesme, nekim prostim uzorkom, po jedna je baš veliki hit od svakog, ako pogledate. Mislim, hit koji bi trebalo da i većina ljudi i zna.
1: Zavisi. Neka je isplivala kao veliki hit u periodu dok su oni prepevavali. To konkretno, ta Biserina ploča, Sani, to su da, sve svetski da. Hitovi. Dosta dugo su oni prepevavali svetske hitove, jer tu imaš Dečak taj, to je Little Man od Sony Cher, čuvena stvar, pa Sunny, Bobija Heba, pa sad ne sećam se koje su ove. Znači, oni su birali svetske hitove i sad negde se pogrešilo u tome da li će ona prva na A strani biti najveći hit, pa ispadne druga na B strani, postane veći hit i tako dalje, ali je to bilo ujednačeno, nije bilo da jedna bude veliki hit. Kad već biraš od tolike ponude iz celog sveta, onda mada se dešavalo i da ima. To se kasnije iskristalisalo da ljudi snimaju ploče, snimaju album sa jednom dobrom pesmom. Reklamiraju tu jednu pesmu, ti kupiš album zbog jedne pesme i vidiš da je ta jedna jedina u stvari dobra, a ovo drugo sve onako.
0: Neko se vratimo na ono što je bila vaša strategija, odnosno način da napravite ovu listu. Pomenuli ste neke, ali ko su bili ljudi koje ste zvali? Naravno, to su i muzički novinari, muzički urednici, i sami muzičari, hroničari vremena.
1: Pa, muzičari, ali muzičari iz kasnijeg perioda. Znači, jedan osnovni princip je bio da ne zoveš Vladu Džeta da ti glasa za takvu listu, pa ne znaš da mu kažeš da sme da glasa za Crne bisere ili ne sme. Znači, oni koji su bili protagonisti, koji imaju ploče u konkurenciji, oni ne mogu da glasaju. Mislim, to ti otežava posao, jer znam dosta njih iz tog perioda koji bi čak rado učestvovali u tome, ali ne možeš da im kažeš glasaj, ali nemoj da staviš svoje ploče na listu.
0: Evo, ja verujem da, to jest ne znam, ali pretpostavljam da je Gile iz Orgazma glasao možda za lutku koja kaže ne, zato što
1: pa naravno,
0: su kasnije
1: što
0: i oni obradili.
1: To je obradio, to je legitimno, da mu se ne sviđa, ne bi ni obradio.
0: Tako je, da.
1: Tako da, to je druga priča. Ali moja prva intencija je bila da bude najmanje 50 ljudi zbog objektivnosti. Drugo je bilo da budu svi iz tog perioda, znači koji su to slušali kao mladi, kao deca, kao tinejdžeri, kao... Međutim, nisam uspeo da okupim sve toga godišta, jer neki su mi otkazali, neki jednostavno neće da učestvuju, neće više da u javnom životu da budu, neki su me zavlačili po 10 puta, ih zovem, poslaću ti u ponedeljak, poslaću ti u sredu i tako dalje, i na kraju mene više sramota da ih podsjećam i odustanem, tako da mi je falilo 10 ljudi. Onda sam rešio da pozovem 10 malo mlađih koji su recimo bili ono 2-3 godine u tom, koji su 60 i neko godište i tako dalje, ali koji bi po prirodi posla kojim se bave morali da znaju i tu kulturnu baštinu. Znači,
0: naravno,
1: kao što je Jadranka Janković, kao što je Olga Kepčija, kao što je Gile, Čutura i tako dalje. Što se ispostavilo i da znaju i da vole, i da, kao što je Neša Kuzmić i šta ja znam.
0: Dakle, i neki od naših kolega uglavnom sa 202-ke, da.
1: Da, da. E, onda drugi kriterijum je bio da pored muzički, da kontaktiram ljude diskofile i kolekcionare opet tih godina, jer oni imaju ogromne kolekcije i pamte to vreme, tako da sam desetak ljudi te branše koji su kolekcionari, čuveni diskofili, njih zvao. I što je najlepše u celoj priči, evo dve prethodne slične knjige, ono i u 100 albumi i ovih srpskih 100 albuma, nisam imao učesnike iz cele Jugoslavije. Za onu prvu koja je izašla 90-ih, još su bile sveže rane od ratova, da. I šta ja znam. Pa ih nismo zvali, u stvari jesmo zvali njih nekoliko iz Hrvatske, koji su jednostavno rekli da ne smeju da učestvuju. Da bi rado učestvovali, jer bi ih tamo razapeli na križ kada bi čuli da su uzeli učešće u nekoj srpskoj knjizi. Tako da smo mi odustali, Danilo i ja, da zovemo uopšte ljude van Srbije. Ova druga, srpski albumi, logično je da su učestvovali u izboru samo ljudi iz Srbije. Sad sam prvi put mogao da zovem ljude iz cele Jugoslavije. Tako da tu ima 7-8 iz Hrvatske, 3-4 iz Bosne, dvojica iz Slovenije, trojica iz Crne Gore, dvojica iz Makedonije i tako dalje. Sad imam XU ekipu, što mi je posebno drago.
0: A da li vam je drago što je na prvom mestu upravo grupa 220, odnosno kada se napravi neka interna lista ili intimna lista, vrlo često dolazimo do nekog konteksta i vremena i sopstvenih uspomena, naravno i kvaliteta neke pesme i njenog uticaja, ali očigledno kada se u ovakvom izboru dođe do nekog konsenzusa, dođe se do nečega što jeste pesma koja je poslednjih godina, kako ja pratim filmove, bila soundtrack za dvocifren
1: leto,
0: broj,
1: kad sam naučila da
0: između leti. Ostalog, ali dvocifren broj filmova sa jugoslovenskog prostora, zapravo ova pesma je našla svoje mesto.
1: Ti govoriš samo o pesmi.
0: Da, dobro.
1: To su sve četiri pesme sjajne. Sve četiri pesme su sjajne, zato je ta ploča i toliko uspešna, jer su sve četiri pesme sjajne. Drugo, sve četiri pesme su autorske, znači domaće. I to je jedna od tri ploče, Siniša Škarica piše na početku knjige o tome, koja je starija, Indeks i naše doba, odnosno Pružam ruke, Kameleoni, Sjaje izgubljene ljubavi ili grupa 220 sa osmijehom. I on u mesec računa kad je koja ploča izašla i koja je prva praktično. No, bez obzira na to što je prva, koja je grupa 220, odnosno Dragom Linarec, bio prvi koji se drznuo bukvalno da snimi ploču sa sve četiri domaće pesme, pritom su sve četiri pesme sjajne, i ja sam jednostavno, pre nego što sam počeo da radim ovu knjigu, pre nego što sam i jednu listu dobio, ja sam znao da će ta ploča osvojiti prvo mesto.
0: I evo, uvijek kad ostanem sam, kasnije su i momci iz Parnog Valjka obradili, koliko se ja sećam,
1: pa dobro,
0: ovu pesmu.
1: Parni Valjak je nastao iz grupe 220, znači on,
0: ali su
1: to
0: oni,
1: je malte
0: da,
1: ne ista
0: svoju,
1: grupa.
0: Iako
1: su posle bili različiti ljudi, ali Hus je bio i u grupi 220 tako i je. U Parnovaljku, tako da je logično da...
0: Ja predlažem da sad čujemo osmijeh još jednom. Nakon toga se vraćamo razgovoru o vašem novinarskom radu, o vašem publicističkom radu.

0: Slušate Klub 2, Duško Antonić i dalje sa nama, novinar, publicista. Koliko ste redakcija promijenili, koliko tekstova imate iza sebe?
1: Nisam puno redakcija, promijenio sam 3 redakcije, 4 praktično tekstove, ne brojim jer ja sam počeo ono, kad sam počeo pisao sam sve, znači od sporta, kulture, privrede, ovog onog, imao u svakom broju novina, sam radio u Zvezdari, u opštinskom listu, znači pokrivo sam sve rubrike, imao sam po 20-30 tekstova u svakom broju, znači tekstove ne brojim, to su hiljade i hiljade tekstova, sad koliko je vrednih i kvalitetnih u tome, to je druga priča. Najviše sam naravno voleo kulturu i najviše sam se za te teme otimao, jer su i drugi u redakciji voleli kulturu i celog života sam se u svakoj redakciji otimao za teme iz kulture. Tako da sam kasnije, kad sam počeo da pišem knjige, onda sam mogao da pišem o tome. A knjiga sam objavio jednu 30, ne znam tačno, 5 o rock'n'rollu i svih 5 je o pločama.
0: Ploče su se na neki način vratile među mladu populaciju, no one su skuplje i one su sada nekako za poklon kada idete kod nekoga da na useljenje ili nekome na venčanje. Sada su skuplje, ali postoji jedan ritual koji prepoznaju i generacije koje su možda, ako su imale sreće, nasledile ploče od svojih roditelja ili baka i deka. Kako gledate na to, na taj povratak veliki?
1: Pa meni je drago, jer ja sam bio strašno mnogo, sam mrzeo CD-ove kad su se pojavili. I to sam stalno govorio, ja potrošio pare za 3 kuće i sad mi neko izmišlja nešto novo što treba sad da krenem iz početka. I ja sam valjda poslednji čovek koji je kupio CD player. Kad sam već počeo da na raznim promocijama, jer sam sve vreme pisao o novim pločama, pisao recenzije, pa kad sam počeo da dobijam CD-ove da bi napisao recenziju, ja nemam na čemu da ih preslušam, nego idem kod drugara u komšiluk da preslušam. Rekao, ne vredi, ne možeš da se boriš protiv toga. Drugo, i ono što mi se sviđa, tada je retko šta izlazilo na vinilu 90-ih, u drugoj polovini 90-ih i kasnije. I onda naravno da je meni najviše drago što se to vraća.
0: A opet, taj CD je, barem u ovom sad trenutku, da kažemo, loše ostario. Kada vam neko sada pokloni CD, vi sada nemate gde da ga slušate, zato što i automobili, a da ne kažem moderni kompjuteri, nemaju više onaj deo za CD.
1: USB, pa ne znam šta da kažem, meni je CD od uvek bio samo kao informacija o nekoj muzici, ali dugo je to priča, mi bi mogli satima o tome da pričamo. Ja sam, kad odrasteš na pločama, u vremenu u kome, ako hoćeš da slušaš neku muziku više puta, moraš da kupiš ploču. Nema drugog načina, tad još nije bilo kasetofona i tako dalje. Ko je imao magnetofon pa snimio, ali retko ko je imao magnetofon. Znači, ako ti se nešto sviđa i hoćeš da slušaš više puta, moraš da kupiš ploču. Samim tim, kad kupim tu ploču, ja računam nekako, to ti podsvesno uđe u mozak kao da je ta muzika delimično i moja. Ja sam akcionar te muzike. Kad imam ploču, ja posedujem tu muziku i ja to, jer kad pričamo o muzici, aha, imam to. Ne moraš ni da kažeš imam ploču, imam to. Tako da i to. I onda decenijama tako, i normalno da ti to uđe kao normalna stvar. CD nikad nisam osjećao tako. CD mi je bio kao informacija da postoji i to, ali eto, ne sticam okolnosti, nemam ploču, ali imam CD da bi znao da to postoji. Maltene jeste opredmećeno, ali isto ono kad, kao kad ga imaš na mrežama u kompjuteru, pa možeš da ga čuješ kad hoćeš, ali kad ga imam, a ritual, omot, sve to, to je
0: buklet,
1: druga
0: fotografije,
1: priča,
0: pa miris, dodir, sve to.
1: Pazi, pa za umetnost sam se zainteresovao preko omota ploča. To su moji prvi susreti sa umetnošću.
0: A evo, ako pogledamo i istoriju tog dela rock'n'rolla, veliki umetnici su radili i naslovne strane i fotografije, veliki fotografi.
1: Evo, naravno, baš, jer da. Zato je long play ploča bogom dana za tako nešto, iš ako je na otvaranje omot, takozvani gatefold, pa tu čuveni su omoti Rodgera Deana, za bilo je specijalizovanih slikara i umetnika koji su radili gotovo isključivo samo omote. Jer omot je podložan tome, omot je bogom dan da na njega možeš svašta da, i likovno i tekstualno i inovativno i konceptualno i mnoge stvari da spakuješ. CD nema, mam.
0: A evo, pošto ste vi skloni listama, izlaze stalno knjige, mislim već duže vreme izlaze knjige 100 najboljeg ovog ili onog, ima i tih sa 100 najlepših ili najefektnijih korica ili omota. Tako da tu bi se moglo debatovati takođe.
1: Pa moglo da. Bi. U jednoj od tih je, sećam, u isto vreme sam nabavio dve knjige. Knjiga 200 najboljih albuma svetskih i, ne znam, 500 najboljih omota ili tako nešto. I u jednoj i drugoj je Sgt. Pepper na prvom mestu. Sad, ima omota koji su lepši od Sgt. Peppera. On je značajan zato što je spakovao tu ličnosti koje su obeležile 20. vek i tako dalje i tako dalje, i što je podložak za taj omot strašna muzika koja je napravila revoluciju u svetu. Ali meni su se najviše sviđali omoti Rodgera Deana, to su, on je radio za Yes, za Osibisu, za Oni leteći slonovi, ona čuda. Likovno mi je to bilo onako.
0: U današnjoj emisiji se trudimo da predstavimo ovu knjigu na najbolji način, ali moramo da odemo u sve te rukavce rock'n'rolla, koje je nepresušna tema za ljubitelje. E, ipak pre ovog početka ovog segmenta pomenuli ste mi nešto što bih volela da ne ostane nedorečeno, da i naši slušaoci čuju, a tiče se ljudi koje ste zvali, je li tako? Rekli smo 50-ak ljudi je učestvovalo u svemu ovome.
1: Pa ne znam, mislim da sam rekao sve s tim u vezi. Ne.
0: Nešto
1: mi je izmaklo šta smo mi pričali dok je išla muzika, to sad
0: to,
1: ne mogu to da
0: tako,
1: se setim.
0: To tako i biva. Ovde ima naravno stilski različite muzike od bita do soula, do nečeg što je i kantautorska muzika, mislim, slušat ćemo i Arsena Dedića, pa to je sve taj jedan korpus koji je, možemo da kažemo, i soundtrack te jedne generacije koja je konkretno živela u tom trenutku, ali po svemu sudeći i kasnijih. Da li to vidite možda i kod svog sina ili kod još mlađih generacija, da li im ova muzika nešto znači i da li ste upoznali mlade kojima nešto znači?
1: Upoznao sam mog sina, naravno, i njegovu generaciju, oni su mahom metalci. Idu po celoj Evropi na koncerte nekih grupa za koje ja nikad nisam čuo. Za neke sam i čuo. Znači, uglavnom su metalci, ali oni išli na sve koncerte veliki grupa koje sam iz moje mladosti, ne znam, Deep Purple, Uriah Heep, Leonarda Cohena i tako dalje, i čak priča, i on kaže da mu je koncert Leonarda Cohena najbolji u životu.
0: U Areni pre koliko deseta godina,
1: pa,
0: možda
1: tako.
0: Više. Tako, tako.
1: Ja pričam da mi je to najbolji, kada i njemu koji je metalac, to najbolji koncert, znači ima tu nešto zajedničko. Znači i njegovi drugari i tako dalje s njim. Što naravno, ja kad mu kažem, reko, šta je da slušam heavy metal kad hard rock, Zeppelin, Deep Purple, Cream, Black Sabbath su 10 puta bolji nego ovi koji sviraju heavy metal, kaže, pa jeste, ali ne mogu ja da slušam samo tvoju muziku. Pa reko, slažem se, upravo si. Mislim, zna i Beatles-e, zna on sve to, ali pretpostavljam da i puno mladih, pošto ja idem i po ovim berzama ploča i tako dalje, šta mladi kupuju? Kupuju oni ovo novo Lana Del Rey ili ne znam ni ja, te neke koje ni ne slušam, ni ne znam šta pevaju uopšte. Te neke nove...
0: Taylor Swift.
1: Taylor Swift i tako dalje. Ali vidim da klinci popunjavaju, fali im ovaj album Beatlesa, fali im ovaj album Pink Floyda, fali im ova Azra, ovaj Bajaga i tako dalje.
0: Sam nedavno na ulici videla osobu za koju pretpostavljam da ima, da je u ranim tinejdžerskim godinama, koja je imala King Crimson majicu. Sigurno je uticaj roditelja ili nekog tetke teče, nekog ko je zaljubljenik u prog rock, na primer. Dešava se i to.
1: Tako da divno je kad ta deca, pored onog što je imanentno mladosti, da vole ono što je novo i da slušaju ono što je novo, ali ne zanemaruju ni neke temelje onoga što je bilo najkvalitetnije u nekim prošlim vremenima. I mislim da, mislim, neki klinci zapanje kad dođu da pitaju za neke ploče koje onako čak nisu ni prva, druga liga po popularnosti, nego kvalitetne, ali nisu bile nikad nešto specijalno popularne. Reko, kad si ti saznao za to?
0: Možda su sada drugačiji kanali, zato što sada mladi ljudi mogu da dođu do neke informacije za milisekundu, pa ali od te informacije opet se vraćamo u svet koji je analogan i opipljiv, dakle neko opet traži ploču, ali možda je do nje došao do te informacije ili možda je prvi put slušao na nekoj platformi, ali ipak želi da je ima u ovom obliku.
1: Teško je to objasniti. Ja sam pokušao da objasnim i pokušavam, kad ja kažem, ovo mi je peta knjiga koja se bavi pločama. Ja sam zaljubljen u taj nosač zvuka i to mi nešto znači. Tako da i dan danas kupujem ploče, naravno, ne sva izdanja, ali nešto što... Volim ploče, valjda sam zato i napisao sve te knjige o pločama. Jer kao što su ploče osnov svega, tako su i ove sada EP ploče u stvari osnov naše muzike. Ove ploče su osnovne i ja sam u jednom trenutku došao do toga da ja u stvari dugujem, kad sam se već toliko bavio time, ja dugujem da obradim i taj period, da obradim i te ploče. Ima nekoliko knjiga koje se bave muzikom iz tog perioda, autorima, grupama, ovim, onim, ali se ne bave toliko konkretno samim pločama koje su bile u tom trenutku važne. I često volim da kažem, ako uspem bar 10% čitalaca kojima dođe ova knjiga u ruke da motivišem, da inspirišem, da uzmu da preslušaju te ploče, sve može se nađe na YouTube-u i ne znam, na raznim drugim platformama, da uzmu da preslušaju to, vratit ćemo u život, jer ima mnogo lepi stvari, mnogo divne muzike, mnogo fantastične muzike za koju mnogi ne znaju.
0: Sada ćemo slušati pesmu Ljubav i moda sa EP-a koji je vrlo visoko kotiran na ovoj listi. Pesma traje samo minut i 46 sekundi, posle toga se vraćamo u sam finiš današnje emisije.

0: razgovaramo i van etra, Duško Antonić i ja, u samom finišu današnje emisije. Pitaću vas šta su planovi za promovisanje ove knjige i kako biste i kome preporučili, ko je idealni čitalac, a onda potencijalno slušalac?
1: To je teško. Ja mislim da su svi potencijalni, naravno, idealni slušaoci i čitaoci ove knjige su ljudi moje generacije. Oni koji su to doživeli. I mnogi učesnici ovoga izbora

0: kao i prvi čitaoci, svi su mi listom rekli kao vratio si me u mladost, podsjetio si me, ne znam, pošle su mi suze na oči kad sam pročitao ovo, ono i tako dalje. Ali s druge strane, oni mlađi koji ne znaju da saznaju to skriveno blago šta smo mi imali u to vreme, znači da se podsete, jer ovo je temelj naše rock muzike, temelj naše kulture. Kad kažem naše, mislim jugoslovenske, naravno. Tako da, ako si u životu propustio Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, šta ja znam, ti ćeš kad tad da im se vratiš, ako držiš do svog opšteg znanja i kulture, pa ćeš pročitati njihova dela, e, isto važi za ove ploče i za ovu muziku.
1: A opet, razgovarajući sa mnogim ljudima koji su i obrazovani i koje sebe smatraju obrazovanim, svi mi imamo nešto što smo propustili, da li u filmu, u literaturi ili u muzici, pa je dobra strategija vratiti se onome što nam je prošlo kroz ruke, a nismo apsolvirali, ali i ponoviti nešto, nanovo slušati neke velike ploče i pijeve ili neku literaturu. Čemu se vi u ovim danima najradije vraćate? To može da bude i film, to može da bude i knjiga.
0: A, pa sad na osnovu moje majice pričali smo u hodniku
1: Tako
0: o
1: je, Warriorsi,
0: Warriorsima, mislim,
1: Walter Hill.
0: to je film koji mogu da gledam svaki dan. Mislim da ga znam na pamet, tako da ja ne kažem da je on najbolji, ima na desetine boljih filmova, jačih po mnogo čemu, ali je on meni jedan od najgledljivijih. Tako da ima još puno filmova kojima se rado vraćam, i to filmova različitih žanrova. Ima i genijalnih filmova koji su teški, mučni, kojima ne želim da se vratim. Priznajem im svu veličinu i sve, ali ne želim da prolazim
1: Ponovo, da, ima
0: ponovo
1: filmova koji
0: kroz...
1: se gledaju samo jednom.
0: Pa, na primjer, Let iz kukavičjeg gnezda. To sam gledao samo dva puta. Drugi put da bi sa mojim sinom mogao da porazgovaram o tom filmu, da čujem njegovo mišljenje o tome.
1: Duško, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Još jednom ćemo preporučiti knjigu Pionirke, Pioniri jugoslovenskog pop roka, najbolje EP ploče Ju 100, dakle Jugoslavija 100 najboljih. Hvala vam i sve najlepše i da lepo promovišete ovu knjigu da dospe u prave ruke.
0: Hvala i tebi, ti meni vi, ja tebi ti, ali dobro.
1: Slušali ste Klub 2 koji su danas za vas realizovali Bojan Milanović, Marija Vidić, Predrag Vasić i Jana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice komisije kazala da je mišljenje te komisije od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, za vladavinu prava, sve ono čemu je naša zemlja duboko posvećena. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Arakči potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Češka je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd. Potpisivanje ugovora ozvaničilo i pripreme za nastup te zemlje na izložbi čiji je slogan Igre za čovečanstvo. U Velikoj Oborskoj kod Bijeljine počela je izgradnja deonice puta autoputa Bijeljina-Brčko duga 17 km. Time je nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata povezivanja Banja Luke i Beograda. Investicija je vredna 274 miliona maraka. Rok izgradnje je 3 godine. Košarkaši Dubaja osvojili su regionalnu ABA ligu pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u beogradskoj areni 83-81 i tako u seriji triumfovali sa 3-1. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.

0: Novi dan.
1: Novi dan. Dobro jutro. Ovog leta voće i povrće je bolje rodilo, pa su trešnje, iako skupe, ipak dostupnije. Brojni su razlozi zašto treba da uživamo u njima, ali ne uz gutanje koštica. Retko u gradovima nailazimo na žbunje iz koga pevaju vrapci. Na žbunje se gleda kao na nešto što smeta, pa se uklanja ili se ostavi kao ukras, ali frizirano, neprirodno, kao pravilna geometrijska figura. A u figurama se ne živi i ne cvrkuće. Čućete i koliko smo zaštićeni od štetnih hemikalija u proizvodima koje kupujemo i kako se radi na boljem suživotu stanovnika Stare planine, divljih životinja i ljudi. O ovim temama govorimo u naredna dva sata.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 323. godine pre nove ere u Vavilonu je preminuo Aleksandar Veliki, makedonski kralj i vojskovođa. Po stupanju na presto posle ubistva svoga oca Filipa II. I uspostavljanja vlasti u zemlji, započeo je vojne pohode, prvo na gradove u Grčkoj, a zatim na Persiju. Nameravao je da preduzme pohodi na zapad, ali je na putu iz Indije preminuo u 33. godini. Slušamo deo pisma Aleksandra Velikog poraženom caru Persije, Dariju.
7: Darije, ti koji beše veliki car, bogovi koji su za pravednu stvar pomogli su oružje kojim sam pokorio veliki deo Azije. Mada od svega što si od mene tražio još uvek ne od dobrih ništa, a iz razloga što sa mnom nisi vodio čestit rat, ipak, ako mi dođeš kao molilac, dajem ti svoju reč da ću ti vratiti i majku, i ženu, i decu, i to bez otkupa, jer hoću da ti dokažem da znam ne samo pobediti, nego i pobeđenog zadužiti. Zaista pokazuješ veliku naklonost kada mi nudiš ono što više nije tvoje i kada sa mnom hoćeš da deliš ono što si već izgubio. Pobediocu pripada pravo da donosi zakon, a pobeđenom da ga prihvati.
6: Na današnji dan 1445. godine Johan Gutenberg je oštampao prvu knjigu štamparskom mašinom. Bila je to Biblija. Kao i mnogi drugi izumi koji su menjali svet, i Gutenbergova štamparija se našla pred sudom inkvizicije, kao i na meti zelenaša.
8: Zgodno će biti uneti ugovor da pristajete sa nama jedno preduzeće za štampanje da osnujete, preduzeće za umnožavanje knjiga.
9: Ah, tako je. I kažete, majstore, knjige neće biti skupe.
10: Pa neće, mada u prvo vreme... Zavisi od vašeg strpljenja.
8: Mnogo istih knjiga, cena niža, pa to je zgodno. Ulože novac, vraća se hitro uvećan.
10: Eh, građani željni znanja po svaku cenu. Željni dobiti, građani učenici. Vi o dobiti sanjate, sama pomisao vas ogreje i knedle gutate. A ja zamišljam papir, boje, korice... Postupak ceo vidim, zamišljam mnogo lepih knjiga, savršenih i neuništivih, lepih i neuništivih, jer građani, ja ću učiniti da knjige postanu neuništive. Njihova mnogobrojnost bit će njihova neuništivost.
6: 13. juna 1857. godine u Senti je rođen Vladimir Nikolić, jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata s kraja 19. i početka 20. veka. Projektovao je i izgradio Patrijaršijski dvor i zgradu Bogoslovskog seminara u Sremskim Karlovcima, Vladičanski dvor i Velikosrpsku pravoslavnu gimnaziju, danas gimnazija Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, učiteljsku školu u Somboru i mnoge druge građevine. Na današnji dan 1876. godine na skupu Srpskog učenog društva izabrana je prva žena akademiku u Srbiji, slikarka Katarina Ivanović. Narodnom muzeju u Beogradu Katarina Ivanović je prva darovala 11 slika i osnovala svoju zadužbinu.
11: Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičnosti.

0: 6:16, slušate Novi dan Beograda 2, kažu meteorolozi. Danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplije nego juče. O detaljima slušamo od Ksenije Vukajlović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo su u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno i malo toplije, sredinom dana i posle podne uz mogućnost kratkotrajne kiše, a kasnije posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 24 stepena.
0: A kakva je situacija ovoga jutra na putovima iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić?
2: Umerene dnevne temperature do 30 stepeni i maksimalan broj dnevnih sati olakšavaju celodnevno putovanje, ali nestabilno vreme koje može donositi mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu zahteva pojačan oprez kod vozača. Zbog završetka školske godine za osnovce i početak letnjeg raspusta očekuje se nagli porast broja vozila ka Egejskom i Jadranskom moru, što s razmerno gustini saobraćaja i dužini relacije povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, ali i kvarova na vozilu. Zato preporučujemo vozačima da pre polaska na put detaljno prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbede potrebna međunarodna dokumenta, u vožnji drže bezbedno odstojanje, prilagode brzinu uslovima na putu i voze strpljivo. Putevi Srbije nas obaveštavaju

0: 16 stepeni je temperatura ovoga jutra u Beogradu, pretpostavljam da je slično vreme uglavnom po Srbiji, osim naravno tamo gde je tradicionalno temperatura mnogo više niža, kao na primjer u Sjenici. Biće danas sunčan dan u intervalima, ali biće i oblaka, ponegde i kratkotrajne kiše, bit će malo toplije nego juče. Prošle godine je WWF, Svetski fond za prirodu, pokrenuo jedan projekat međunarodni vraćanja divljih životinja na neka mesta gde su živeli, ali više ne žive zato što se tako eto nešto desilo, uglavnom to nešto što se desilo, desili su se ljudi, staništa tih životinja su na neki način uništena, ponestalo im je hrane, nije to više ono mesto na kome su nekada živjeli i osjećali se slobodno i tako da ih nema. Naprimer, situacija na Staroj planini je takva kada su u pitanju medvedi. Dakle, kada je Srbija u pitanju, bio je plan da se medvedi vrate na Staru planinu i onda su po projektu krenuli da rade razne stvari, a najvažnije je bilo da se medvedima obezbedi hrana, pošto mede mnogo vole da jedu i voće, onda su sađene i neke voćkice. Inače, na Staroj planini ostao je samo, koliko se zna, jedan medved, i to možda baš i nije sa Stare planine, možda živi više u Bugarskoj, on se tako šeta tamo vamo. Te tako, projekat je u toku, pa su onda otišli oni koji rade projekat na Staru planinu posle nekoliko meseci od početka da vide šta se dešava i kakva je situacija. O tome nam priča Aleksandra Ugarković iz WWF-a.
1: Na više od 2 hektara imamo preko 300 sadnica koje su autohtono voće i zapravo je negde poludivlje, uslovno rečeno. To je namenjeno divljim zverima na Staroj planini kako bi one mogle svoje izvore hrane da nađu u svom prirodnom staništu, da se ne dolazi u dodir sa ljudskim naseobinama, da tako kažem. Ali bili smo i zbog toga što je ovo planirana serija razgovora sa, to je sada popularna reč, stakeholderima, ali zapravo to znači sa različitim interesnim grupama koje tamo žive i funkcionišu. Pričamo i o donosiocima odluka i ljudima koji se bave turizmom i javnim preduzećima i sada društva sa ograničenom odgovornošću, pošto je Srbija šume restrukturirano preduzeće, ali i u razgovoru sa stanovnicima, sa stočarima, poljoprivrednicima na toj teritoriji. To je zapravo zaštićeno područje, to je park prirode. I u isto vreme i sa ljudima koje su, uslovno rečeno, gerila, ali zapravo koji su borci za očuvanje te zaštite životne sredine, jer nam je cilj da vidimo šta je to njima potrebno da bi se unapredila njihova celina u kojoj žive. Dakle, pričamo i o razvoju privrede i o razvoju poljoprivrede, odnosno stočarstva, i o životu tog jednog prosečnog stanovnika na Staroj planini. Nažalost, izazovi sa kojima se susreću su brojni, bilo da pričamo o neusaglašenosti propisa, bilo da pričamo o tome da stanovništvo nije baš tako voljno da tu se zadrži, da traži bolje uslove, a oni koji se zadržavaju spadaju u entuzijaste koji imaju fantastične primere kako se tamo može opstati, kako se može održivo poslovati. I šteta je da to jedno područje ne sačuvamo u tom smislu u kom je, jer je to bio stočarski kraj i decenijama i vekovima pre toga. Oni imaju rešenja kako je suživot divljeg sveta i stanovništva moguć, i negde je naša želja, ako to možemo da pretočimo u projekat koji bi bio pilot projekat, kako je jedan život u prirodi moguć i kako su neka rešenja ne tako skupa, čak ne uopšte skupa, prosto fantastična i moguća da se pokažu kao pokazne vežbe i primene i na drugim teritorijama.
0: Ima li naznaka da će medvedi da se vrate na Staru planinu? Bio je tu jedan meda koji se šetao malo
1: Tako je.
0: Stara planina, Srbija, Bugarska.
1: Jeste. Ima dokaza da taj medved prelazi. Zapravo ima naznaka da prelazi, jer još uvek na kamerama koje smo postavili u tim nekim teritorijama nismo ga videli. Međutim, postoji taj jedan tračak nade, jer postoje ljudi koji kažu da su ga videli. Sad, mi zaista imali smo seriju razgovora i ja nemam razloga da ne poverujem, jer se svaki put u različitim tim strukturnim grupama čuje jedna ista ta, da je, su viđeni tragovi, da je viđen medved, da možda to sve. Mi nemamo dokaz, ali zato što postoji tračak nade, mi verujemo da će se to desiti, pa prosto, eto, u nekom trenutku očekujemo to.
0: Da ne bude on sam nego da dovede i gospođu medvedicu.
1: Ako se pojavi, ako odluči da mu je tu dobro za život, bit će i gospođa medvedica, sasvim sam sigurno.
0: I mečići.
1: Yes.
0: A onda će da dođe i užasina familija, tako, prijatelji i ostalo. Jesu li spremni ljudi sa Stare planine da imaju suživot sa medvedima, niko nikog ne dira, zna se gde je ko?
1: Oni su živjeli sa medvedima. Posljednji medved prema njihove statistici je ubijen 80. godine prošlog veka i to zato što je napao pčelinjak jednom od ljudi koji je tamo stanovao i napravio je baš ogromnu štetu, onda je sad kaže se da je nasrnuo pa je zbog toga ubijen. WWF kada se kreće po tim teritorijama gde je veća brojnost medveda ili vukova, uvek od strane stanovništva čuje jednu priču. A ta je priča. To je šteta, oni nama prave štete, mi ne možemo od njih da funkcionišemo, ne funkcionišu nam pčelinjaci, nema, smanjuje nam fond stoke, to je ogromno kao ulaganje koje mi posle moramo da nadoknađujemo. Samo na Staroj planini niko nije rekao da ne može da funkcioniše od vukova, šakala i dobro medveda, pošto još uvijek nema šteta, nema ni dokaza da ga ima, nego imamo ponuđena rješenja kako to može da opstane. Oni ljudi žive vekovima, kao što sam rekla, sa tim divljim zverima i znaju kako mogu da sačuvaju svoja stada. Tako je, štete se događaju, ali to je prosto, kako da vam kažem, jedan prirodan proces, to nije u toj meri da oni tu štetu ne mogu da nadoknade. Iako ne postoje brojne subvencije, iako imaju probleme sa osiguravajućim kućama i načinom na koji funkcioniš. Dakle, oni su primjer, zato bismo mi voljeli da to bude jedan pilot projekat, kako je suživot moguć na jedan najprirodniji mogući način, a to je uzgoj pastirskih pasa. Dakle, ljudi koji su spremni da uz svoja stada od šteneta gaje pastirske pse koji žive sa stadom, znaju da osete vetar s koje strane dolaze, pa samim tim da nanjuše da li ima vukova u blizini šakala ili nema, oni mogu da funkcionišu. I oni imaju jednu izreku, ja sam se, moram priznati, oduševila, jer kažem, očekivali smo da nas napadaju i da kažu, jao, evo, opet vi sad nama o zaštiti vuka i medveda, ali ne, baš je bilo suprotno. Čovjek nam je rekao, ili hraniš pse pastirske, ili hraniš vukove. I oni su toga svesni, oni su to prihvatili, to je jedan vid ulaganja u zaštitu. Probali su oni sa pastiricama, sa tim električnim ogradama i svega, naravno štete se dešavaju. Svako od tih rješenja je manje savršeno od onoga što nude pastirski psi. Dakle, rješenje postoji. Samo bi mi trebalo da se malo orijentišemo, da se formira taj neki centar za uzgoj pasa pastirskih. Postoje određene rase koje treba da se uzgajaju. Ti se štenci automatski odnose i odrastaju uz stado. I kada odrastaju stado, oni se sažive s njim, znaju kako se ponaša i znaju šta treba da rade. Instinktivno znaju šta treba da rade.
0: Kako je sad Stara planina? Je li ima ljudi?
1: Još uvek prelepa, još uvek neugrožena. Ja se zaista nadam da će ovaj prilog i da potpomogne tome da takva ostane, a ne da se to vidi kao prilika da aha, mogli bismo tamo da ulažemo, ali na pogrešan način. Dakle, nemamo ništa protiv, i ti ljudi isto nemaju ništa protiv ulaganja i nemaju ništa protiv održivog turizma. Oni imaju oformljeno nekoliko tih udruženja i stanovnika i uzgajivača stoke i jako dobro funkcionišu i imaju fantastične ideje, samo treba prepoznati fantastične ideje, dopustiti im da ih oni realizuju, u nekoj toj prvoj fazi ih verovatno i finansijski potpomognuti, jer nije moguće da vi to uradite na nivou dobre volje. I ja sam sigurna da bi održivi turizam, održiva poljoprivreda i stočarstvo bili odličan primjer svima širom Srbije kako može da se funkcioniše.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Ovo je novi dan, 16 minuta je do 7 sati, 16 stepeni ovoga jutra, temperatura u Beogradu, maksimalna dnevna 24. Govorimo ovoga jutra i o hemikalijama, sa njima se srećemo svakodnevno, stalno smo u kontaktu, kupujemo razne proizvode, svaki od njih sadrži određene hemikalije, neke od njih su štetne. Mi se uglavnom oslanjamo na to da će neko, neka institucija umesto nas sve proveriti, pa će onda na tržištu biti bezbedni proizvodi, ali nije uvek baš tako, a i onda se stvaraju problemi tamo gde se ne bismo nadali, a to je oko nadležnosti, jer svaka inspekcija odbija da prizna da je to upravo njena nadležnost i da bi nešto trebalo da uradi. Tako da možemo i sami malo da brinemo o sebi, tako da kupujemo neke sigurnije proizvode. Nije to baš tako teško znati kada razmislite, jasno je gde ćemo naći proizvode koji su uglavnom u redu, a gde smo u nekom riziku. O hemikalijama, o zakonskoj regulativi, o problemima, ali i o dobrim vestima, govori Jelena Milić iz organizacije Alhem, alternative za bezbednije hemikalije.
1: Da li znate sa koliko hemikalija ste trenutno u kontaktu? Ne znam ni ja tačno, ali mogu vam reći da smo u kontaktu sa hemikalijama 24 sata dnevno. U kontaktu sa hemikalijama smo više nego sa najbližim članovima naše porodice. Naprimer, sada ko ima naočare na očima, da li razmišljate ta plastika, koji aditivi su u toj plastici da bi ona bila čvrsta i otporna? Ili imate telefon u ruci, imate masku koja je verovatno od mekane plastike da bi mogla da se navuče ta maska? Ili imate možda neki nakit na sebi? Ili, na primer, možete da se zapitate kojom bojom je ofarbana garderoba koju trenutno imate na sebi? Dakle, sa hemikalijama smo 24 sata dnevno u kontaktu, a imamo ih i u svojoj kući. Uverena sam, apsolutno svi, kada budete došli kući, pogledajte, na primer, bilo što od kućne hemije, sigurna sam da ćete naći bar jedan piktogram opasnosti koji obeležava da se u tom proizvodu nalazi hemikalija koja je opasna po zdravlje ljudi ili po životnu sredinu. E sad, proizvođači ne mogu da stavljaju bilo šta u sve ove proizvode koje mi dotičemo i zato postoji zakonska regulativa. Da vidimo sada šta kaže ta zakonska regulativa. Koje su svi propisi ažurirani u ovom periodu koji smo analizirali? Mi, znači, imamo rezultate, ažurirani su neki propisi, imamo skoro svake godine, mi ovo radimo već deseta godina, svake godine u ovom delu mi imamo ažuriranje propisa, tako da ne možemo da kažemo da Odeljenje za hemikalije Ministarstva životne sredine to ne radi. Međutim, dinamika dok oni to ažuriraju, tako se isto ti propisi jako brzo ažuriraju u Evropskoj uniji. Naime, ovi propisi su izuzetno obimni. Oni se kod nas prenose u velikom broju podzakonskih akata, u Evropskoj uniji to je nekih puno aneksa, Evropska unija jako dinamično izmenjuje te liste, zabrane, ograničenja, korišćenja, klasifikacije, opasne klase hemikalija i koliko god naše ministarstvo da pokušava to da prati, mi uvek imamo neku fazu kašnjenja između dva ažuriranja. Naša procena jeste da je to nedostatak kapaciteta u ovom odeljenju, odeljenju za upravljanje hemikalijama, i to navodimo i kao preporuku apsolutno svake godine, da je potrebno ljudskih kapaciteta, jednostavno potrebno je više ljudi da radi u ovom odeljenju, da bi, znači, mi imali neku maksimalnu usklađenost koliko može da ima zemlja koja je kandidat za članstvo Evropske unije. To vidimo, na primjer, iz registra hemikalija, vodi se te godišnji registar hemikalija, ide godišnji upis i tu se takođe uvek kasni sa rešenjima, tako da iz ovog dela naša preporuka jeste da se moraju povećati ljudski kapaciteti koji rade u ovom odeljenju i koji ažuriraju ovaj ovako izuzetno obiman propis. Što se tiče implementacije, ove godine smo otkrili jednu prosto neverovatnu stvar, da imamo problem sa nadležnošću inspekcija nad nekim proizvodima. Naime, Zakon o hemikalijama u Srbiji, to je takozvana REACH regulativa u Evropskoj uniji, kod nas nadležne su tri inspekcije. Naravno, inspekcija za zaštitu životne sredine, ali i sanitarna inspekcija i tržišna inspekcija. E sada, da bih vam objasnila koji smo mi problem otkrili, ja ću vam ispričati kako smo mi u stvari otkrili taj problem. Naime, verovatno znate da organizacija Alhem skoro svake godine radi testiranje proizvoda na našem tržištu. Dakle, mi kupujemo najčešće potrošačke proizvode, testiramo ih na sadržaj nekih opasnih hemikalija da vidimo da li se poštuje neka zabrana korišćenja, to je uglavnom iz pravilnika o zabranama i ograničenjima korišćenja hemikalija u proizvodima. Testiramo u batutu. Naša ideja jeste batut je akreditovana laboratorija, ako nešto nađemo pozitivno, da mi to možemo odmah da šaljemo inspekciji, da tražimo povlačenje tih proizvoda. To se desilo i ovog puta, analizirali smo mekanu plastiku. Hteli smo da proverimo kako se sprovodi tada novo usvojena zabrana korišćenja ftalata u potrošačkim proizvodima. Kupili smo 30 proizvoda, od toga 19 proizvoda je bilo pozitivno na sadržaj ftalata, odnosno nisu bili u skladu sa zakonom. I mi smo te rezultate batuta poslali inspekciji za zaštitu životne sredine, tražeći da se ti proizvodi povuku sa tržišta. Od inspekcije smo dobili odgovor, oni su to pregledali, međutim oni nisu prepoznali svoju nadležnost u svim ovim proizvodima. Tu imaju, na primjer, dečjih kabanica, plastičnih nesesera, ja mislim da svi imamo plastični neseser u kući. Oni nisu prepoznali nadležnost, oni su rekli da je to nadležnost sanitarne inspekcije zato što su u pitanju potrošački proizvodi i to je poslato u sanitarnu inspekciju. Međutim, sanitarna inspekcija je takođe proglasila nenadležnost nad ovim proizvodima, zato što oni smatraju da ovo nisu potrošački proizvodi. To je bilo pre godinu dana i evo sada, znači godinu dana kasnije, od ovih proizvoda ja mislim da su poučene samo patusnice za automobil, to je povukla inspekcija za zaštitu životne sredine zato što se prepoznale svoju nadležnost kod tih proizvoda. Međutim, ne znam, dečje kabanice, rančevi, plastični neseseri, do dana današnjeg inspekcija se nije dogovorila ko je nadležan za te proizvode. Pazite, ovo smo slučajno otkrili. Pitanje je koliko još proizvoda postoji na našem tržištu gde se inspekcije nisu dogovorile ko je nadležan za sprovođenje, što inače jeste problem kad imate nad jednim zakonom da imate više inspekcija koje sprovode nadzor. Takođe, Srbija ima NEPRO bazu. Ona je pandan RAPEX bazi u Evropskoj uniji. Ako ne znate šta je RAPEX baza u Evropskoj uniji, to je baza u kojoj se prijavljaju svi proizvodi koji se povuku sa tržišta Evropske unije. Piše zašto se povlače sa tržišta, ali objavljuju i kompanije, proizvođači koji povuku neki svoj proizvod, ali objavljuje inspekcijski nadzor kada uradi nadzor i povuče neke proizvode sa tržišta koji nisu u skladu sa zakonom. Mi imamo takvu bazu, zove se NEPRO baza, nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine. Međutim, kada pogledate tu bazu, vidjet ćete, tu postoje proizvodi koji su povučeni zbog hemijskog rizika. Većinu njih su povukli snabdevači. Mi nemamo trag da inspekcija povukla proizvode sa tržišta i pitanje je baš za potrošačke proizvode, da li sanitarna inspekcija uopšte vrši takvu vrstu nadzora da proverava da li su proizvodi na našem tržištu u skladu sa onim zakonom i propisima i podzakonskim aktima koje donosi odeljenje za hemikalije. Zato što mi odeljenje za hemikalije možemo ubrzavati koliko god hoćemo, ali ako nama sa druge strane inspekcija ne funkcioniše i ne povlačite proizvode sa tržišta, onda na kraju opet nemamo nikakav efekat. Ovo je oblast koja od svih oblasti dobija najniže finansiranja, što mogu kažem da možda čak i nije neočekivano. U ovoj oblasti nemate velike infrastrukturne projekte državne, znači tako da nema velikih finansiranja. Međutim, izgleda da ovo ipak nije dovoljno, zato što je potrebno ojačati inspekcijski nadzor, to znači da inspekcija mora da izlazi na tržište, da plaća batutu, znači sve te analize koje treba da uradi, treba da se poveća broj ljudi koji radi u odeljenju, a mi kada pogledamo strukturu tih troškova, vidimo da je značajan deo tih troškova odlazi na međunarodne projekte, konkretno na jedan međunarodni projekat za koji, zbog smanjene transparentnosti, mi o tome ne znamo O aktivnostima na tom projektu ne znamo ništa, ne postoje informacije na sajtu ministarstva, dokle se stiglo, koji su rezultati, koji su možda načini uključivanja civilnog sektora u taj projekat. Dakle, nemamo nikakav trag u vezi s provođenja tog projekta. I za kraj, jedna dobra vest, izuzetno važna vest, Srbija je posle 10 godina ratifikovala Minamata konvenciju i to je zaista jedan veliki korak. Mi smo dosta radili na tome i na lobiranju i na različitim analizama žive u Srbiji, na različitim analizama, možete vidjeti na našem sajtu na koji način su to druge zemlje uradile, i prošle godine je zvanično, finalno i potpisana Minamata konvencija, i to je jedan veliki korak za Srbiju.

0: 6 sati i 59 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je i da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana, Abbas Arakči, potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbija igra od 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas Brazil igra sa Marokom, a prenos je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Nekada su naselja bila planirana po meri ljudi i životinja, pa je tako birano i zelenilo. Sada se investitori tuku sa svakim žbunom jer njihove santimetre mere svojim milionima. I ono što ostane, dato je na milost i nemilost, nebrizi i neznanju. O žbunju u Beogradu govori Katarina Samurović.
1: Vidiš, to i jedino što su ostavili, to je ovaj zimski jasmin, ga zovu. I pogledaj, znači svi vrapci su se tu grupisali, a nije im odgovarajuće, jer ne mogu da se zavuku unutra, nego mogu da budu samo na vrhu, zbog ove padajuće forme. I okolo sreća postoji ova pozadina ovde, ovaj plac nerešeni.
2: Pa kako je nama žbunje u Beogradu?
1: Naše žbunje u Beogradu je bilo divno sa planerskog aspekta. Ljudi možda nisu svesni ili smo to uzimali zdravo za gotovo, ali mi smo imali tako divan varijetet vrsta koje su ranije sađene u parkovima. I to je žbunje u kojima sve uživamo od ranog proleća, recimo forsitija ili forzitija, kako je ko zove, sa onim divnim žutim cvetovima. Imamo razne vrste berberisa, imamo mahonije, imamo, to je toliko veliki diverzitet i svako od njih ima neki kvalitet i u ekološkom smislu, podrške živim bićima i podrške nama, a i u dekorativnom aspektu, zato što svaki, to je jako bitno naglasiti s te strane estetske, da svaki žbun ima svoju prirodnu formu koju pri orezivanju treba poštovati da bismo imali što lepši žbun, jel, da bi mogao da ispuni svoju formu i svoju vizuelnu estetsku ulogu u prostoru. Ono što se sada dešava sa žbunjem u Beogradu, iz razloga koji nismo uspjeli da saznamo, iako smo pokušali, trenutno je u Beogradu takav režim da se svo žbunje orezuje ili kao da je živa ograda, ili šimšir, znači u neke kupaste geometrijske forme, ja to zovem kupiranje, kao što se psima jel seku uši, da oni tako pocecaju žbunje u neprirodne forme, ili da se seče do zemlje, čak i u situacijama koje nisu, kako da kažem, očigledne zašto je to urađeno. Recimo, jako često je briga bezbednost saobraćaja, ako je žbun previše blizu ulice i sad zaklanja pogled na pešački prelaz i slično, da naravno da je opravdano da se možda poseče do zemlje ili da se drastično skrati da bi postojao pregled prostora, da niko ne bi stradao, ali najveći broj situacija uopšte nisu zahtevale takvu intervenciju. Tako da ostaje nam da se pitamo zašto je situacija sa žbunjem u Beogradu takva kakva jeste.
2: Kakva je funkcija žbunja?
1: Žbunje ima mnogobrojne funkcije i pre svega žbunje se sadi kao zaštita, znači kao zaštitni pojas. Najočigledniji, najgeometrijski, pravilniji primjer toga je živa ograda koja služi kao vizualni zaklon, ali i zaklon od zagađenja, znači zagađujućih čestica, posebno sa ulice, zaklon od vetra, što su jako važne funkcije zbog kojih su oni primarno sađeni. Međutim, žbunovi, posebno oni koji imaju razbarušenu prirodnu formu, dosta štite zemljište i od isušivanja i od erozije, jer možda nismo svesni, ali u gradovima gde se zemljište jako intenzivno koristi, gazi i slično, znači jako je podložno eroziji i od kiše i od vetra. Jednostavno ispira se gornji sloj zemljišta i onda mi imamo na stazi blato, a zemlju koja je potpuno ispuštena i glinovita, žbunovi svojom krošnicom, upravo zahvatajući određenu površinu zemljišta, to sprečavaju i čuvaju vlagu u tom zemljištu i naravno na taj način rasklađuju i kompletni prostor oko njih, što samom zasenom zemljišta, a što isparavanjem vode koje izlače iz zemlje kroz listove jel, u atmosferu. I ono što je jako bitno, što treba naglasiti, je naravno podrška biodiverzitetu i različitim životinjskim vrstama koje žive. Tu, mislim, svi mi se oduševimo kada vidimo ježa u parku, ili tako, ali onda neko poseče žbun gde se ta jež verovatno skrivao i gde je nalazio hranu. Tu su ptice, vrabac je simbol Beograda, kao što znamo, ali vrlo je paradoksalna situacija gde vi imate simbol Beograda koji je univerzalno voljen, zaista, jer mislim da niko nema ništa protiv vrabaca, posebno u gradu, ali gde se sistemski uništavaju njihovi domovi, jer njima je žbunje baš ono kako ljudi vole da seku, zato što ne znam, izgleda neuredno. Žbunje, znači, sa jakom drvenostom strukturom, koji inače sporo rastući i jako loše podnosi drastično orezivanje kad ga posečete do zemlje. To žbunje najviše pogoduje vrapcima jer oni unutra nalaze zaklon kao da imate jednostavnu zgradu sa sobama, prostorijama, oni se zavuku unutra i na taj način se štite od grabljivaca. Tu prezimljavaju i tu se gnezde. Znači, u svim godišnjim dobima taj žbun ima funkciju za vrapce i druge ptice, bez obzira što nama on izgleda zimi go i nije nam lep, što je takođe, čini mi se, jedan veliki faktor koji utiče na to da li će žbun biti posečen, jednostavno da li nekom proizvoljno izgleda ružan ili ne, ali on je u toku zime kad je go, ima svoju funkciju. Prođe će samo nekoliko meseci pre nego što dobije lišće, procveta, ima plod, kada će ponovo biti dekorativan, tako da je potpuno nejasno zašto postoji ta tendencija da se žbunje koje zimi izgleda ružno, drastičnije seče nego recimo zim zeleno žbunje. Sam žbun po sebi je živo biće. Mi drveće malo i antropomorfizujemo i nekako smo naučili više da volimo drvo i da imamo odnos sa njim, ali žbun je samo druga forma drvenaste biljke koja ima jednaku vrednost.
2: Ko je ranije vodio računa o tome gde se sadi žbunje, koja vrsta žbunja se sadi? To su iste struke koje bi to trebalo i danas da rade.
1: Koliko je meni poznato, u samim strukturama se ništa nije promenio. Razlika je u tome što je ranije država planirala, mislim posebno tokom SFRJ, je država planirala naselja. Te velike zelene površine koje su nastale, mislim koje su bile deo jednog svetskog trenda u tom trenutku humanog socijalnog stanovanja. Velike zelene površine koje imamo na Novom Beogradu ili na Konjarniku ili na Ceraku, Cerak vinograd je jedno, jel? Zaštićeno kulturno dobro beše. Zajedno sa planom da tu postoji zelena površina je bio plan šta će se tačno saditi. I jako je, mnogo je više vođeno računa o tome nego što ljudi misle. Šta će biti gde, šta će imati koju formu, šta će imati koju funkciju. I meni je ono fenomenalno što sada fali, što su recimo sađene, osim tih nekih egzotičnih vrsta, recimo japanskog berberisa koji je i sad popularan kao grm zbog svojih crvenih boja u jeseni, crvenih bobica, tu je recimo sađene su zove, sađen je dren koje mogu zavisno od održavanja biti ili grm ili nisko drvo. Međutim, ono što se promenilo, sada možemo da nagađamo, ja ne bih bez nekog sagovornika koji će predstaviti tu stranu priče, ali kažem, nažalost, recimo, zelenilo Beograd je ostalo nemo za upite građana. Očigledno da se nešto promenilo i što se tiče trendova koje smo mi usvojili kao društvo. Znači, pre svega, ne radi se tu samo o tome da, ne znam, zelenilo ne radi svoj posao kako treba, nego jednostavno, da li je to do obrazovanja, da li je do jednostavno generacije stručnjaka koje su došle posle, oni koji su inicijalno planirali naše parkove, su usvojili neke druge vrednosti. Mnogo više se obraća pažnju na to da sve izgleda uredno za oko, a što je velika šteta, što se više ne cene one prirodne forme, i kad kažem šteta, mislim bukvalno, jer sve ekološke i biološke funkcije žbunja i druge vegetacije, kada težimo toj vizuelnoj, banalnoj urednosti da sve izgleda kao 3D rendering, se gube. I nama život postaje život manje kvalitetan i za nas i za biće oko nas. Poslednjih godina, znači, zaista postaje potpuno nejasno kako ide donošenje odluka u tome kako će se održavati parkovi, jer vidi se da se neke stvari menjaju, ali retko kome je jasno kako do tih promjena uopšte dolazi i kako mi kao građani ili stručnjaci možemo da utičemo da se nešto ne dešava.
2: I sad imamo, kada srede neki deo ili prave zgrade, onda stave neko drveće u žardinjere. Da.
1: Kada imamo vegetaciju u direktnom kontaktu sa tlom, što podrazumeva toga da je ispod zemljište, znači da nije ni žardinjera, ni zeleni krov, pa kao imamo travu ispod garaža, da je to mnogo, recimo, drastičnije, više upijaju kiše takve površine i mnogo bolje utiču na rasklađivanje klime, tako da, da, ti novi trendovi idu na to da se jednostavno uzme kvadratura od prirodnog zemljišta, znači da se otme, da se izgradi nešto, a onda se to nadomešćuje, lažno nadomešćuje, pošto je iz ovoga jasno da ne mogu te dve stvari da se porede, da se u žardinjeri stavi neko zelenilo koje više, mislim, ja bih ga nazvala nekim greenwashingom, jednostavno, i što se tiče samog načina sadnje i održavanja, često je održavanje gotovo nikakvo, i što se tiče izbora vrsta koje nisu prirodne za ovo područje, pa nema mnogo koristi za lokalni biodiverzitet. Mislim, ima stranih vrsta koje su okej, ali tu je zaista, ili to onda sitne čemprese, nema šta da koristi, osim u nekom slučaju krajnje nužde. Evo, meni lično ubija nas nemaštovitost i nemogućnost da zamislimo više bilo šta što je lepo, a da ne izgleda kao 3D rendering.

0: 7 sati i 19 minuta, ovo je novi dan, 16 stepeni ovoga jutra temperatura u Beogradu. Danas malo oblačno, malo sa sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom do 26 stepeni. Biće ponegde i kratkotrajne kiše, na primjer u Beogradu, ali tokom popodneva razvedravanje potpuno. Čuli ste Katarinu Samurović koja govori ovoga jutra o žbunju i o tome da se žbunje orezuje onako kako baš ni priroda, ni žbunje, ni vrapci, ni ostale životinjice koje žive u žbunju ne vole, a kako bi to trebalo da se radi, dakle kako bi trebalo orezivati žbunje.
1: Pošto žbunje ima različite forme i ne samo različite forme, nego različiti tempo rasta, različito vreme cvetanja, odnosno vreme kada formiraju pupoljke za cvetanje, tu postoji jednostavno toliko detalja o kojima treba voditi računa, tako da to uopšte nije toliko jednostavan posao, a kod nas se generalno postoji taj mit o podmlađivanju žbunja. Znači, kad se on poseče do zemlje ili nejako kratko, on se tako obnovi i podmladi i onda bude lepši i bujniji. E sada, to može da bude istina u nekim situacijama i zaista orezivanje to drastično do zemlje se sprovodi onda kada je gornji deo žbuna ili toliko propao, koren je dalje zdrav, ili da jednostavno rast toliko nekontrolisan postao da se kreće iz početka. I razlog zašto nama žbun izgleda podmlađeno kada ga posečemo do zemlje je što biljka uđe u mod jednostavno da mora da eksplodira lišće iz nje da bi ona mogla se nahrani. Biljke se hrane procesom fotosinteze, dakle preko nadzemnih zelenih delova biljke, najviše preko lišća, i ako vi posečete bilo koju drvenostu vrstu do zemlje i ostavite bez ikakvog lišća i pupoljaka, ona će sve svoje resurse i zalihe da uloži u to da se što pre i što više obnovi. Onda imamo taj rast koji izgleda podmlađen, ali je haotičan. Međutim, ne može isto da se radi sa svakom vrstom žbuna, zato što recimo berberisima japanskim koje sam spomenula, a i našim, ima i našeg evropskog berberisa po parkovima, njemu su potrebne bukvalno godine kada ga posečete do zemlje da on dobije ponovo neku svoju formu i da uopšte poraste do neke veličine koje deluje kao grm. A generalno imamo tu problematiku nekoordinisanosti službi za održavanje. Recimo, čak i kako su oni nešto planirali da podmlade tako što će poseći do zemlje, sledeća tura održavanja će možda da pokosi mlade izdanke. I onda jednostavno vi ubijate žbun i ubijate formaciju koja je tu nekada napravljena. Forzicije koje onako prirodno imaju tu jednu padajuću formu koja je posebno lepa u proleće, jel, kada je obaspu žuti cvetovi. Jako često se sada seče na geometrijsku formu kupe i šta se tu dešava? Ne samo što se uništava, da kažem, prirodna lepota tog žbuna kada je u punom sjaju i onemogućava se praktično prirodni rast, već je problem i u tome što pošto je rano prolećno cvetanje, znači ti pupoljci kojima je cvet su već formirani na jesen. Vi kada tokom jeseni i zime orežete taj žbun, praktično mu odsecate sve cvetove. Znači imamo dvostruko uništenje lepote i naravno uništenje strukture koja pogoduje drugim živim bićima.
2: Je li ista situacija u Beogradu kao i u drugim gradovima u Srbiji?
1: Ovako anegdotalno, ono što imamo prikupljeno od materijala preko stranice Divlji grad i preko platforme Plavo i zeleno, gde smo pokrenuli jednu kao kratkotrajnu uz tekst o žbunju i o održavanju i o rezivanju žbunja koji možete naći na sajtu Plavo i zeleno. To je bio poziv i apel građanima da pod hashtagom Pravda za žbunje podele situacije iz svojih sredina gde

oni smatraju da je neki žbun uništen ili zelena površina je obogaljena akcijama službi za održavanje. Ono što se može zaključiti je da problem nije specifičan samo za Beograd, iako je najveći broj primera iz Beograda. Jednostavno postoji ta tendencija da se, dakle, sad sve pričamo o javnom zemljištu. Taj fenomen postoji u drugim gradovima. Takođe, ono što sam mogla recimo da vidim ja lično je recimo u Šapcu. Dakle, obišla sam ceo centar grada i glavne male parkove u centru grada koji su ovde u Beogradu posebno izloženi toj vrsti, znači ono, uništenja žbunja. Tamo jeste da se teži nekoj geometrijskoj formi, ali mnogo više biomase ima to žbunje čak i posle šišanja. I nijedan žbun posečen do zemlje nisam videla. Tako da, da, izgleda da apsolutno ima veze sa tim koja konkretna osoba šta odluči na lokalu. Čak i kad je tako, kad imamo pozitivan primjer, ja u Šapcu je super, mene uznemirava ta ideja da možemo da imamo tako proizvoljno delovanje u vezi javnog dobra. Znači, ako je osvešćen, ako je obrazovan, onda imamo čemu da se nadamo, ali, kažem, čak i ako nekome se estetski nešto ne dopada, očigledno da nema nikakvog mehanizma, čak i ako postoje, dakle, stručni glasovi koji apeluju, koji će zaustaviti nekoga da proizvoljno uništava našu drvenostu vegetaciju.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu. Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Ove godine voće i povrće je dobro rodilo za razliku od nekih prethodnih godina, tako da nisu cene baš paprene toliko. Zna se uvek kada dođe vreme trešanja da se ljudi žale na cene, pa onda oni koji ih mnogo vole ipak plate da bar malo u trešnjama uživaju, a koje su cene pokazuje i to da se trešnje negde prodaju i na komad. E sad, ove godine situacija je ipak malo bolja. Mogu da budu skupe, ali mogu da se nađu i po prihvatljivim cenama. U svakom slučaju, trešnje su voće blagotvorno u svakom smislu, em su ukusne, em su veoma zdrave, i čućete od doktorke Bojane Mandić gde sve one mogu da budu dobre za naš organizam, počevši od dejstva na neke bolesti, pa i do toga da kad imamo neki jači trening ili se baš mnogo umorimo, trešnje mogu da nas potpuno oporave i da nam oporave mišiće. Obratite pažnju, postoje ipak i neki koji ne bi trebalo baš da ih jedu. Svakako ne bi trebalo da se jedu zajedno sa košticama. A sve u svemu, naći ćete se u ovoj priči sigurno, pa ako nikako drugačije, a ono bar samo zbog toga što volite trešnje.
1: Možda postoji neko ko ne voli trešnje, ali ja takvu osobu još uvijek nisam upoznala. Trešnje su moje omiljeno voće i danas ću vam ispričati nekoliko interesantnih stvari zbog čega su trešnje lekovite i kako ih možete koristiti. Trešnje pripadaju Prunus speciesu i pripadaju porodici Rozacea. Ima ih preko 100 različitih vrsta i poreklom su iz Male Azije. U 100 grama trešanja definitivno najviše ima vode, oko 82,2 grama. Ono ostalo su minerali, vitamini, vitamin kao što je C i A, odnosno beta-karoten, njih ima najviše, a tu su i važni minerali, pre svega kalijum, bor, mangan, bakar itd. Kada su u pitanju šećeri, ima oko 6 grama glukoze i 5 grama fruktoze. U odnosu na 100 grama proizvoda, to nije velika količina šećera i smatra se zbog toga da trešnje mogu konzumirati čak i osobe koje imaju dijabetes 1 i 2, jer pored ostalog trešnje imaju i jako mali glikemijski indeks, svega 22. Kada smo kod sastava, ono što je specifično da trešnje mogu imati i različite fitohemikalije, odnosno to je ono što daje lekovitost trešnji, kao što su polifenoli, antocijanini, kumarin, pektin, tanin, kvercentin, izokvercentin i organske kiseline kao što je jabučna, limunska kiselina i vinska kiselina. Znate onu čuvenu rečenicu, gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo zasadi. E, kada sam ja u pitanju, ja gde god bi našla zgodno mesto, trešnju bi zasadila, koliko volim ovo voće. A sada vidimo kakve to lekovite osobine krase trešnju. Kao što sam već pomenula, zbog malog glikemijskog indeksa, trešnja može biti kao jedna vrsta zaslađivača ljudima koji imaju dijabetes 1 i dijabetes 2, jer ne remeti mnogo šećera u krvi, naravno ne treba preterivati u količinama. Ono što je značajno da, pored ostalog ovog sastava, trešnja ima i specifične materije koje povoljno utiču na rad pankreasa, odnosno olakšavaju izlučivanje insulina, što je korisno kod ljudi koji imaju insulinsku rezistenciju, predijabetes i dijabetes tip 2. Zbog značajne količine polifenola, trešnje mogu delovati zaštitno na naše srce, krvne sudove i mogu povoljno uticati na visok krvni pritisak. I ovaj zaštitni efekat trešanja na kardiovaskularni sistem se odnosi i na to da trešnje imaju značajnu količinu minerala kalijuma. Kalijum je jako važan za održavanje normalnog krvnog pritiska, ali uopšte tonusa krvnih sudova, rada srca i tako dalje. Jedna vrlo interesantna stvar koja je vezana za trešnje je da smanjuje upalne procese u mišićima, znači posle nekog jakog ozbiljnog treninga treba da jedete trešnje dok su prisutne ovde kod nas, zbog toga što će vam pomoći da se brzo oporavite posle treninga, i čak i postoje naučni radovi na tu temu koji dokazuju blagotvorne efekte trešnje i kod vrhunskih sportista kao što su maratonci, biciklisti. Oni su ovim istraživanjima koristili prah trešnje koji su ovi sportisti koristili jedno određeno vreme, i u odnosu na placebo grupu sportisti koji su koristili taj ekstrakt trešnje definitivno brže su se oporavili posle treninga i imali su bolje sportske performanse. Trešnja je lekovita kada je u pitanju artritis i giht, zbog toga što smanjuje upalu u zglobovima i mišićima, ali ono što je značajno i smanjuje količinu mokraćne kiseline urata u krvi, što je vrlo značajno kod ljudi koji imaju giht. Pa je također rađeno istraživanje gde je dokazano da ljudi koji su koristili allopurinol, čuveni lek koji ljudi piju kada imaju giht, zajedno sa trešnjama, 75% slučajeva se smanjila učestalost akutnih napada gihta, odnosno tih jakih bolova koji se javljaju kod ove bolesti u odnosu na placebo grupu. Tako da je trešnja ovde odigrala veoma značajnu ulogu u izbacivanju viška mokraćne kiseline i u sprečavanju razvoja upale u mišićima i zglobovima. Ako niste znali, trešnja vam može pomoći i da bolje zaspite, zbog toga što povećava stvaranje melatonina. Melatonin je jako važan da imate normalan ciklus budnosti i spavanja, i ispostavilo se da trešnja ima jako lekoviti efekat kada je u pitanju povećano stvaranje melatonina. Zbog značajne količine fitohemikalija, pektina, polifenola, kvercentina, smatra se da ima i antikancerogeni efekat, ali također i efekat detoksikacije, odnosno izbacivanja raznih štetnih produkata koji se nakupe u našem telu, naročito kada je zima. Pa tako da ovaj period proleća ljudi treba da iskoriste za jedno prolećno čišćenje. Ne samo da čistite kuću, već da očistite i svoje telo od toksina i otrova koji znaju da se nakupe tokom zime. Znači, suština je da jedete sve ovo što nam sada dolazi iz prirode i najbolje što veće količine sirovog i voća i povrća. Trešnje mogu povoljno uticati na povećavanje želudačne kiseline, što je jako značajno kod ljudi koji imaju gorušicu. O tome sam pričala, o gerbu i gorušici, da to zapravo nije problem da imate višak kiseline, već imate manjak kiseline. Dakle, ljudi koji imaju gorušicu i koji imaju to vraćanje kiseline zapravo treba da jedu trešnju, ali oni koji ne bi trebalo da jedu trešnju su ljudi koji imaju čir na želucu i koji imaju hroničnu dijareju, retko stolicu, jer kada pojedete malo više trešanja, može doći do toga da imate malu ređu stolicu. Dakle, ove dve grupe ljudi koji ima čir na želucu i hroničnu dijareju ne bi trebali da jedu trešnje. Zbog prisustva kumarina u trešnjama, one se mogu koristiti i kao blago antikoagulantno sredstvo, odnosno mogu sprečiti razvoj tromba i tromboze. Naravno, trešnje neće delovati tako jako kao što deluju lekovi koje pijete, i oni ljudi koji su na antikoagulantnoj terapiji mogu jesti trešnje, ali u nekoj manjoj količini, ne treba preterivati. Znači da, na primjer, tokom jednog dana pojedete kilo trešnja, to bi bilo previše. Imam dve važne napomene kada je u pitanju jedenje trešanja. Prva je da ne treba nikako da jedete trešnje zajedno sa košticama. Zbog toga što i nije toliko zdravo da unesete tolike količine koštica u svoj sistem za varenje, iako neki kažu da će vam tako se očistiti debelo crevo, zapravo možete da dođete u jedan veoma ozbiljan problem. Kako bi sad to mogla živopisno da vam opišem? Pa evo, zamislite na primjer da je ova šolja završni deo debelog creva, a da su ovo trešnje koje su krenule da izlaze napolje i ne mogu da izađu napolje, odnosno ne trešnje, nego koštice. Dakle, ako ste se najeli puno koštica, pojeli kilogram, šta može da se desi? Može da se desi, kad sve to krene napolje, da debelo crevo pita mozak: hej mozgu, gde si ti bio kad je ovaj pojeo kilo ovih koštica? Mozak može da kaže: o, izvini, molim te, toliko su nam se svidjele ove trešnje, nismo mogli da odolimo. A onda debelo crevo može da kaže: ovo neće proći bez posledica, imaćeš hemoroide bar 3 nedelje. Mozak kaže, nema veze, samo daj da ovo izbacimo napolje. Znači, tako nešto može da vam se desi kada jedete puno koštica. Znači, nemojte jesti trešnje sa košticama, jer može doći do takozvane impakcije fecesa, odnosno da se toliko sve stvrdne i da prosto ne možete da ispraznite creva kako treba ili ćete imati veliki problem. I to je jedan od onih retkih slučajeva kada muškarci mogu samo da imaju blagi predosećaj o tome šta znače porođeni bolovi. E sad, druga napomena kada je u pitanju berba trešanja, znači ako imate svoje drvo trešnje, budite jako pažljivi gde stajete, kako berete, zbog toga što dobro se sećam jednog ortopedskog hirurga koji nam je držao vežbe iz hirurgije, pa kad nas je pitao šta mislite koliko ljudi je izgubilo glavu penjući se na neko drvo, mi nismo znali baš da odgovorimo na to pitanje, ispostavilo se da ljudi koji najviše stradaju tako što padnu s drveta su oni koji padnu s trešnje. Zbog toga što trešnja ima jako krte grane, pogotovo ako je neko staro drvo, tako da, verovali ili ne, najviše ljudi je izgubilo glavu ili su ostali invalidi zato što su pali sa trešnje. Tako sam se ja jedan put napravila pametna, pa sam brala trešnje tako što sam se popela na jednu stolicu. Ali su me te trešnje toliko ponele da sam ja brala i onda sam samo u jednom trenutku napravila korak, misleći da sam na zemlji, a zapravo sam bila na stolici. Pala sam, a sreća pala sam na stolicu, pa nije bilo strašno, ali baš sam mogla da se povredim, tako da pazite ako imate svoju trešnju kako berete. Ovo bi bila za sada neka kratka priča o plodovima trešnje, ali ono što je značajno i što je lekovito su i peteljke trešnje, i to često zaboravimo i obično svi bacamo peteljke trešnje, ali zapravo ako znate da skuvate čaj od peteljki trešnje, one vam mogu pomoći kada imate bilo kakve neke urinarne tegobe. Znači, čak i ako imate upalu bešike ili ako imate pesak u bubrezima, ako hoćete da izbacite višak tečnosti iz organizma, znači može pomoći u detoksikaciji, u procesu mršavljenja. Znači, za sve je to korisno imati čaj od peteljki trešnje. Ako želite da čuvate peteljke trešnje, prvo ih morate osušiti dobro, a onda ih držati negde u zatvorenoj tegli.

i koristiti s vremena na vreme. Znači, kako se pravi taj diuretski čaj, tako što uzmete bukvalno šaku tih peteljki i spustite u litar ključale vode, ostavite 5 minuta da vri na nekoj maloj temperaturi, skinete sa vatre, ostavite 15 minuta poklopljeno i onda procedite i pijuckate onako u gutljajima tokom dana, znači da popijete litar tog čaja. Ovaj čaj može rasteretiti i krvotok i srce kada se nakuplja višak tečnosti u organizmu, tako da može biti korisno i kod nekih srčanih tegoba jer će delovati diuretski. Trešnje najbolje jesti sirove, ali možete od njih praviti džem, kompot, slatko, šta već volite, sokove razne. A kada su u pitanju neke negativne osobine trešanja, ja sam ih pronašla dve. Prva je što vrlo kratko traju tokom godine i nisu nam često dostupne, a druga je cena. Kada sam ja u pitanju, bez obzira koliko su trešnje skupe, ja to ovako shvatam. Pošto sam mama koja ne troši na sebe da kupujem skupu odeću, obuću, ne izlazim u neke fancy restorane, ne sedim po ceo dan u kafiću, ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ali bar mogu sebi da priuštim kada dođu trešnje da pojedem nekoliko kilograma trešanja bez obzira na njihovu cenu. Tako da ako ste i vi ljubitelj trešanja kao i ja, izdvojite novac za nekoliko kilograma trešanja sad dok su ovde prisutne kod nas, jer ne samo da ćete uživati u tim lepim slatkim plodovima, već ćete imati neke zdravstvene koristi.

I došli smo do kraja emisije Novi dan, ali pred nama je jedan pravi novi dan. Lepo ga provedite. Biće i sunca, biće i oblaka, maksimalna temperatura 26 stepeni, a sutra je Međunarodni dan davalaca krvi. Kod nas je situacija u tom smislu loša, od 100 ljudi samo troje dobrovoljno daje krv. Više od 60% ljudi spasavalo bi druge iz zgrade u plamenu, ali jednocifren procenat bi donirao matične ćelije. I mnogo smo uvek jači na rečima kada se nešto priča, ali kad treba nešto da se uradi, nismo baš takvi. E, jedino nas pokrenu neke nesreće, tragedije, onda smo veoma solidarni i onda stvarno ima mnogo ljudi koji se odazivaju i dobrovoljno daju krv, ali nažalost kod većine to bude tada i nikad više. Ako ste zdravi, a to će biti procenjeno kada budete došli da date krv, znaće tamo ljudi da li ste sposobni za to ili niste, osjećaj je stvarno fantastičan. Na kraju ove današnje emisije pozdravljaju vas Bojan Milanović, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: 7 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je i da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale nakon što su izveštaje podneli glavni tužilac Serž Bramerc i predsednica mehanizma Garcijela Gari Santana. Srbija je na sednici ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući i onaj koji se odnosi na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Termijskom okrugu, saopštile su lokalne vlasti. Požar je izbio na morskom terminalu nakon pada ostatka drona. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je poručio da će Moskva pojačati udare odmazde kako bi obeshrabrila ukrajinske oružane snage da ciljaju civilne ciljeve. Danas će se održati 21. Beogradski karneval brodova. Plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojše do Brankovog mosta, najavljeno je iz turističke organizacije Beograda. Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce na platou međunarodnog pristaništa Luke Beograd od 16 sati i 30 minuta do kasno uveče. Vreme danas promenljivo, oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Priča o melodiji, o Happy Day i portret pevača Demisa Rusosa deo su sadržaja današnje igle na vinilu od 12 časova. Autorka emisije Ivana Đorđević. Dokumentarno-dramski program Ganga autora Asima Sarvana možete slušati od 18 časova. Ganga i Bećarac su karakteristične muzičke forme za Nevesinje i okolinu. Urednica serije Vesna Perić. Na završnoj večeri 8. programskog ciklusa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2 u saradnji sa Zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca, večeras od 19 časova svoje stihove govorit će pesnikinja Dragana Mladenović uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve Zadužbine. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Ako je Verdijeva Aida najčešće izvođena opera, Bizetova Carmen je na toj listi na drugom mestu. A kako je počeo Georges Bizet? Kao wunderkind bio je primljen na konzervatorijum sa samo 9 godina. Još nije bio napunio ni 20-u, a osvojio je dve prestižne nagrade. Offenbachovu za operetu U jednom činu, koju je namenio pozorištu Buffet Parisien, i čuvenu rimsku nagradu. Opereta je delovala kao omaž Rossiniju, što je verovatno i bila, jer je ubrzo posle njenog prikazivanja Rossini poklonio Bizetu svoj portret. Ovo delo pod naslovom Čudotvorni doktor patilo je od očiglednog eklekticizma i posle 11 repriza skinuto je sa repertoara. A boravak u Rimu je za Bizeta značio susret sa drugim velikanom italijanske opere. Opera Don Procopio, koja se može smatrati njegovim studentskim radom iz rimskih godina, nije ništa drugo nego kopija Donizetijevog Don Pasquala. Zanimljivo je da je ipak jedne sezone u jednoj velikoj operskoj kući izazvala pažnju gledalaca. Bilo je to već uveliko posle Bizetove smrti, 1906. u Monte Carlo. Da je bila izvedena za njegovog života, možda bi mu donela reputaciju i muzičkog komičara. Slušamo prvo kako Ernesto izražava svoju ljubav prema Bettini u svojoj serenadi u prvom činu, a zatim i njihov duet iz drugog čina.

U odlomcima iz opere Don Prokopio Žorža Bizea pevali su Alain Van Zoo i Madime Sple uz orkestar francuskog radija kojim je dirigovao Bruno Amadući. Ponovo se vraćamo Verdiju da bismo u stvari došli do Wagnera. Ova dvojica velikana, rođena iste godine, 1813. predstavljaju dva lica opere 19. veka i zato se uvek i upoređuju. Onoliko koliko se razlikuju u svom odlasku sa scene i iz života, toliko su različito i počeli. Negde posle Uskrsa 1842. Wilhelm Fischer, inspicijent Drezdenske dvorske opere, morao je da brine o scenografiji za premijeru jedne opere u pet činova nezapamćene dužine, autora čije je dotadašnje scensko iskustvo bio samo jedan fijasko koji je upropastio trupu koja ga je izvela. Od Fischera se tražilo da na scenu postavi ceo srednjovekovni Rim sa svim glavnim antičkim ruševinama i da pripremi prizor uništenja Kapitola, ali tako da se ne desi požar u pozorištu i da se ne povrede pevači. I kostimograf Ferdinand Heine je bio suočen sa sličnim teškoćama. 537 autentičnih kostima moralo je da bude spremno za probu. Kao da Fischeru i Heineu to nije bilo dovoljno, već su morali i da sarađuju sa energičnim, omalenim čovekom koji je komponovao operu na svoj sopstveni libreto i koji je u svojoj 29. godini već bio glavna pretnja za svaki operski budžet u centralnoj Nemačkoj. Nijedan detalj kostima, scenografije, horskih proba ili baletskih scena nije mogao da prođe bez lične intervencije tog omalenog čoveka, Richarda Wagnera, jer autor opere je bio upravo on, a njen puni naslov glasio je Kola Rijenci, posljednji tribun. S njom je Wagner želeo da u svemu nadmaši Giacoma Meyerbera i njegove glomazne spektakle. I posle nebrojenih odlaganja opera je konačno izvedena 20. oktobra 1842. Iako sam uveren do arogancije, Wagner je pomislio da je i to bio neuspeh, mada je publika strpljivo ostala u pozorištu od 6 popodne do skoro do ponoći, snažno aplaudirajući posle petog čina. Wagner je odjurio zato u pozorište odmah sledećeg jutra s namerom da skrati operu, ali je uprava Drezdenskog teatra našla rešenje da delo prikazuje dve večeri uzastopno u dve celine s naslovima Rijencijev uspon i Rijencijev pad. Rijenci se smatra Wagnerovom prvom operom upravo zbog tog uspeha. Pre toga je komponovao jednu koja je dospela do scene tek 5 godina posle njegove smrti, 1888. u Minhenu. Njen naslov je Vile. A onaj fijasko koji mu je doneo lošu reputaciju bila je opera Zabranjena ljubav, koja je odmah posle premijere skinuta sa scene na zahtev uzornih građana Magdeburga. Wagner je bazirao svoj tekst na Šekspirovoj drami Mera za meru. Što se Rijencija tiče, on kao prvi Wagnerov uspeh izlazi iz niza drugorazrednih opera tog vremena i pored očiglednih konvencija nagoveštava kasnija Wagnerova dela integracijom radnje i muzike i začetkom sistema leitmotiva. Slušamo molitvu naslovnog junaka iz petog čina gde on izražava svoju veru u rimski narod.

Jonas Kaufman je pevao u ovoj sceni iz Petog čina opere Rijenci Richarda Wagnera. Orkestrom Nemačke opere iz Berlina dirigovao je Donald Ranikos. Kod Richarda Wagnera kao da sve mora da bude komplikovano. Nasuprot njemu, sušta jednostavnost je Wolfgang Amadeus Mozart i njegova prva opera. Kako da ne bude sve jednostavno u delu 11-godišnjeg deteta, toliko je naime godina imao Mozart kad je komponovao operu Apolon i Hijakint, čak u tri čina, prema grčkom mitu kako ga je u svojim metamorfozama zabeležio Ovidije, i to na originalnom latinskom jeziku kako su zahtevala školska pravila. Zaista, kakva ambicija jednog dečaka. Dobio je zapravo poručbinu od Benediktinskog univerziteta u njegovom rodnom Salzburgu. Običaj u ovoj ustanovi bio je da se izvode kratke muzičke drame između činova nekog većeg scenskog dela. I tako je Mozart isprepleo svojih pet arija, dva dueta, hor i tercet između pet činova ozbiljne drame koje je napisao jedan od univerzitetskih profesora. U originalnoj mitološkoj priči Apolon slučajno ubija svog ljubavnika Hijakinta bacivši disk. Taj hitac je izazvao Apolonov rival, ljubomorni Zefir. Bog je očajan u svom bolu i odlučuje da iz Hijakintovog groba nikne prelepi cvet. Mozartov naručilac, otac Rufinius, odobrio je fabulu, ali je izbacio sve kontroverzne teme vezane za istopolnu ljubav i uveo nove likove, Hijakintovog oca Ebalusa i sestru Meliju, koje će zapravo u Apolonu izazvati ljubav, a u Zefiru ljubomoru. Opera je doživela veliki uspeh, ali je izvedena samo jednom za Mozartova života. Slušamo kako na početku opere Ebalus Melija i drugi okupljeni prilaze oltaru kako bi prineli žrtvu Apolonu.

U odlomku prve opere Wolfganga Amadeusa Mozarta, Apolon i Hijakind, pevali su Anthony Rolf Johnson kao Ebalus, Arlene Auger kao Melia i Salzburški kamerni hor uz orkestar Salzburškog Mozarteuma pod upravom Leopolda Hagera. Neki istoričari opere došli su na zanimljivu ideju da uspostave specifičnu

nit kroz razvoj ove forme. Nit počinje od reformatora Gluka, čiji se kreativni život završava 1782. upravo kad Mozart počinje da stvara svoja remek dela. Tri meseca posle Mozartove smrti rođen je Rossini, po mnogo čemu njegov nastavljač. On je pak poživeo do 1868. a do tog vremena već su bili rođeni svi kompozitori najvećih operskih remek dela. Neka od njih su i nastala još dok je Rossini bio živ. Wagnerov Tristan, Majstori pevači i deo Prstena Nibelunga, na primer. Verdi je u to vreme dostigao svoju punu zrelost. Musorski je radio na prvoj verziji Borisa Godunova, a Bizet je počeo sa komponovanjem. Bili su tu i Puccini i Richard Strauss, ali, kako neki kažu, samo kao problem za svoje roditelje. Gioachino Rossini je dakle svojim životom i stvaralaštvom povezao epohe. Počeo je 1810. sa jednočinkom Bračna menica, još uvek u tradiciji opere bufe iz prethodnog veka. Bio je to početak sa dalekosežnim posledicama. Komična opera će u Rossinijevom stvaralaštvu doživeti svoj vrhunac, a konkretno Bračna menica će sadržati neke odlomke koje će Rossini shodno svom običaju autocitiranja kasnije upotrebiti u Seviljskom Berberinu. Bračna menica je dakle delo tek svršenog učenika Bolonjske muzičke škole. Rossini je naime te 1810. imao samo 18 godina. Do nastanka dela došlo je tako reći slučajno. Tada slavni pevači Roza i Giovanni Morandi trebalo je da nastupe u jednom venecijanskom pozorištu sa pet veselih farsi, odnosno malih komičnih opera, koje bi komponovala četiri italijanska i jedan nemački kompozitor. Ovaj poslednji, međutim, nije se pojavio, ponuda je sticama okolnosti stigla do Rossinija i posle nekoliko dana opera je bila gotova. Rossini je srećom imao jedan instrumentalni komad koji je ranije komponovao u Bolonji i gotova je bila i uvertira. Za divno čudo, odlično se uklopila. Na premijeri opera je imala ogroman uspeh. Rossini je to sebi pripisao u prvi trijumf, a delo je na sceni tog venecijanskog pozorišta prikazano još nekoliko puta. Postavljeno je zatim 1816. u Barceloni, 1822. u Trstu i 1834. i 37. u Beču, prvi put pod nazivom Mladoženja iz Kanade. Potom je nestalo sa scene sve do 1910. kada je prikazano ponovo u Veneciji, a danas se još uvek povremeno može čuti u Italiji. Libreto Bračne menice je tipični izdanak tradicije komične opere 18. veka. Rossini je mogao imati direktne uzore u Domeniku Cimarosi i Giovanniju Paisielu. Kuriozitet je da se radnja događa u Engleskoj, a reč je o ljubavnom trouglu sa slugama koji pomažu da se stvari srede i sa završetkom na opšte zadovoljstvo. Fanny voli mladog Eduarda Milforda, ali njen otac Tobias Mill želi da je uda za bogatog Kanađanina sluka, bolje rečeno da je proda. Uz razne peripetije, sitne prevare i mogućnost dvoboja, stvari se ipak privode prirodnom završetku.

0: čuli na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
2: Nevidljivi ljudi.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas imam zaista veliku čast i ogromno zadovoljstvo da je sa mnom u studiju doajen radiodrame. Dramski umetnik, glumac, Miodrag Mića Milovanov, čovek koji je oblikovao glasom svojim preko 500 radiodrama u produkciji Naše kuće, ali čiji glas smo na ovim talasima donedavno mogli da slušamo i u raznim drugim emisijama, pre svega onim za decu. Gospodine Milovanov, dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, dobro vas našao.
0: Kada sam vas pozvao i najavio vam da ćemo govoriti o radiju, kakvu asocijaciju u vama budi reč radio?
1: Radio je moja velika ljubav, da tako kažem, šta je za mene radio. Radio je ono što kao glumac nisam imao u pozorištu, gde sam bio naravno u angažmanu, u stalnom angažmanu i igrao predstave. Ono što nisam mogao da dobijem u pozorištu, dobio sam na radio. Ja u pozorištu sumnjam da bi mi neko dao da igra Makbeta, a na radiju sam ga igrao. Znači, puno uloga koje sam na radiju radio, nisam mogao da dođem do njih u pozorištu, da li zato što to jednostavno nije repertoarska politika mog pozorišta. Ja sam bio u Beogradskom dramskom pozorištu.
0: I savremenom pozorištu pre toga.
1: I savremenom pozorištu, tako je. I pozorištu na Terazijama, a sve jedno pozorište. Ali su menjali naslove i menjali su po... Radio je moja velika ljubav, zaista velika ljubav, i volim, vrlo volim da radim na radiju iz razloga profesionalnih, a i ljudskih čisto. Na radiju se srećete i sarađujete sa kolegama s kojima inače nemate priliku da radite, jer su u drugom pozorištu, ili nisu ili jesu, ali su u nekim drugim sferama, tako da se srećemo tu, izmenjujemo iskustva, radimo zajedno, i to je veliko zadovoljstvo, profesionalno, naravno.
0: Gospodine Milovanov, vaš profesor glume bio je Mata Milošević. Mi imamo ovde jednu redovnu rubriku na kraju emisije, zove se Kutija za pamćenje, u kojoj slušamo glasove ljudi sa kojima je razgovarao naš dugogodišnji novinar i urednik Miloš Jeftić, i danas ćemo čuti upravo Matu Miloševića.
1: O, jako mi je drago.
0: Vratite nas malo u to vreme, koliko je radio, koji je tada bio na vrhuncu popularnosti za vreme vaših studija, koliko je pažnje pridavano radio glumi, recimo?
1: Pa ne mogu da kažem da je neka naročita pažnja poklonjena radio glumi. Radio gluma je specifična i zaista je potrebno i obrazovanje za nju. Naravno, najbolje se obrazuje kada radite, kad ste direktno u radu na tom mediju. Moja generacija, ajde kažem, odmah, moja generacija je imala predmet radio gluma koju je predavala Mira Trejlović, gospođa Mira Trejlović. I ja ne mogu sad da vam kažem šta smo mi to učili na časovima radio glume. Međutim, pametna Mira Trejlović je nas uzimala na radio dok kad je režirala neku dramu. Mi smo radili u toj drami, da li malu ili veliku ulogu, sve jedno, i na taj način se školovali. I naravno da su nas tu i tehničari školovali, nas mlade glumce, a i od starijih kolega s kojima smo radili, Bardovima, Ljubišom Jovanovićem, Milivojem

0: Živanovićem. Mislim, sve bardovi teška kategorija pozorišta. Učili smo od njih, krali smo od njih zanat i tako smo učili i radio glumu.
1: Evo, predlažem da u ovom trenutku zastanemo i oslušnemo neke vaše radio početke, uslovno rečeno. Prva uloga u vašoj fonografiji je nastala nekih 50-ih godina, sredinu krajem 50-ih. Međutim, 77. jedna drama Milana Raleta Nikolića, Jesenje vreme, Brzo se smrkava, režirao je Vladimir
0: Plaović.
1: Tako je. I vi ste odigrali jednu zapaženu rolu, pa hajde da oslušnemo.
2: Slušaj, Manojlo.
3: Izvolite, druže, sudija.
2: Drug misli...
3: Koji drug?
2: Kako koji? Pa ovo je onaj čovjek što si ga...
3: Onaj što sam ga vadio iz 750. Onaj što sam ga...
2: Ma da,
3: ama,
2: da.
3: Ama da li je mogućnost? Ha?
2: On je, Manojlo.
3: Joj, on. Pa znači preteko, a? Preteko.
2: Dobro, dobro, de.
3: Pa vidim ja, poznat mi čovjek. Daj. E, daj da te izljubim, daj da te izljubim, brate. Ništa mi nije smršo, ništa, ni gram. Čak ako nije i malo, a? Pa jes, uležao se. E, slušaj, zgrabim ja tebe lepo za noge. Ova leva, e, toliko si je bio zgrčio da, jeli. Priznaj da se nikad nisi vozio na kukuruzu. A, priznaj, a? A? Kukuruz ti spasao život, bre. Pa posle neka kažu da proja, a? Jel nije tako? E, kaži jel nije, a? Aj, kaži jel nije tako? Kaži.
1: Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Podsećam, naš gost je Miodrag Milovanov, dramski umetnik. Možemo li reći radio glumac pre svega, s obzirom na činjenicu da vas ipak i tekako prepoznajemo sa malih ekrana, gledamo na velikom platnu i na pozornici jednako?
0: Pa ja nisam doživeo da me prepoznaju kao radio glumca. Dugo radim na radiju i doživio sam da mi jedan čovjek priđe i kaže, ja vas znam. Kažem, ne, vi mene ne znate, pretpostavim da me gleda u pozorištu. Ne, kaže, ja prepoznajem vaš glas, vi radite na radiju. Znači, prepoznaju ljudi. Mislim, radio je slušan zaista i dan danas je on vrlo slušan. Vi možete da radite, to je stara stvar, bilo koji drugi posao, ne baš bilo koji, ali neki drugi posao slušajući radio, ne smeta vam. Tako da me prepoznaju i po glasu, što je sigurno šira publika nego publika pozorišna, a dobro, sad televizijska jeste nešto što je masovno.
1: Sa druge strane, najveći kompliment glumcu na radiju je da ga prepoznaju upravo po glasu.
0: Ma kako da ne, i meni je, pravo da vam kažem, i zadovoljstvo i čast da radim na Radio Beogradu toliko godina i zaista to je nešto što ostaje posle vas i što se sluša, sve češće reprize se puštaju jer se manje snima, manje radi. Čast i zadovoljstvo raditi.
1: Između ostalog, razne nijanse, valeri vašeg glasa upotrebljavani su i znali su da prepoznaju reditelji u različitoj službi u radiodramama, tako da ste neretko bivali narator, recimo. Naročito kod Nađe Janjetović i kod njenih režija, vrlo često vam je dodeljivala ulogu tog nekog voditelja kroz dramsku
0: upravo
1: priču.
0: Upravo to jeste. Ma to je opet neka vrsta, i to je uloga. I to je voditi kao narator, raditi, i to je uloga, i to značajna uloga od vas. Vi dajete i tempo neki emisiji, dajete na interesantnosti, tako da to spada isto u glumački, po meni, u glumački deo posla. I da, radio sam kod Nađe Janjetović, između ostalog radio sam sa njom, puno sam radio, možda čak i najviše sa Nađom. A radio sam i sa onim prethodne generacije, Boda Marković, Darko Tatić, Jokić, mislim, John Đurić. Prošlo je tu puno.

reditelja. Od svih se učilo, dok smo bili ono mladi, stani, stoj, probio si, puko si, ajde ponovo. Da, mislim, stari glumci se malo nerviraju, ovi klinci greše, došao je na brzinu da snimi, ide, ide. To je bio sve deo posla i sve kad prođe, shvatite da je bilo lepo. Postalo je nešto što se zvalo radio kritika. U Politici je bila, Raško Jovanović je pisao radio kritike. Nažalost, posle njega to niko nije preuzeo da piše, možda to nije interesantno urednicima ili ne znam kome, ali to je osiromašenje te novine. Meni je žao, mislim da radio kritika je potrebna, značajna i zaslužuje radio da ima radio kritike po našoj štampi i novinama.

0: Emisija Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda. Naš gost, glumac Miodrag Milovanov. Govorili smo najprije o njegovoj ljubavi prema radiju, vezanosti za ovaj zvučni medij, ali nešto i o specifičnostima radio glume. Gospodine Milovanov, koliko je hendikep činjenica da kada niste na sceni nemate, dakle, scenu, nemate kostim, nema nekog mizanscena vidljivog makar, nemate mogućnost mimike, svega onoga što su alati jednog glumca na televiziji, filmu, u pozorištu?
1: Pa jeste. Jeste to, u tome jeste gvint, što kažu, u tome jeste. Na radiju vi se odnosite prema mikrofonu kao prema živom partneru. Počeo od toga najjednostavnijeg, što glumac instinktivno ide ka partneru, okreće se, vodi dijalog, ako nije drugačije režirano, onda gleda partnera, traži kontakt sa partnerom. Na radiju je to nemoguće. Imate ispred sebe mikrofon u koga morate da govorite, a partner je pored vas ili čak i iza vas. I sad kako? Kad ste mladi, vi na snimanju toliko puta pogrešite, jer se instinktivno glumac okrene prema kolegi. Evo ja sad se pokazujem kako se okreće, pa se okrećem od mikrofona.
0: Da.
1: To jeste, ne mogu da kažem problematično, to je deo posla, to je takav medij.
0: Da, specifičnost tog medija, da.
1: Jeste, i tu treba dočarati. Ja znam, kod Bode Markovića radili smo Alibabu i Četrejska i Duka. Mm-hmm. Četrejska i Duka smo nas dvoje bili. Mislim, to je tako, to je radio.
0: E, odlično. To je dobar šlagvort da čujemo jedan odlomak iz radiodrame Baruh, za koju ste nagrađeni plaketom Vitomir Bogić našeg dramskog programa za najuspešnije glumačko ostvarenje. Reč je o jednom projektu Bojana Vorkapića. On je napisao tekst i režirao ga, a o ovome su upravo radio kritičari koje ste pominjali, konkretno Raško Jovanović, napisali jedan tekst koji se zove Majstorije Miodraga Milovanova. Zašto? Zato što ste vi ovdje igrali Sebastijana, koji je neka vrsta podvojene ličnosti i koji ima svoj alter ego.
1: Yes.
0: Tako da sve vreme razgovara sa svojom lutkom.
1: Yes.
0: Razumeće naši slušalci da je vaš glas pripada i Sebastijanu i lutki.
1: Yes.
2: Mili moj, šta tu radiš?
3: Baruh, 100 puta sam ti rekao da mene zoveš mili moj. Zvuči otužno.
2: Pa kako da te zovem, mili moj?
3: Ma, ne znam, ništa više, ne znam.
2: Ako smijem da te pitam, zašto piješ, mili moj?
3: Gadni su mi, maleni, strašno su mi gadni. Premišljao sam se da li da odem na tu glupu konvenciju.
2: A zašto bi tamo išao? Zar želiš tamo da ideš?
3: Želao sam zapravo samo da vidim jesu li zaista opasni kao što se priča. Ne. Oni su, dragi moj Baruh, samo užasno bedni.
2: Zašto su bedni?
3: Zato što laž.
2: Smogli snage, mili moj, smogli snage i reci im to. Ti samo ovdje možeš da kažeš ono što zaista misliš.
3: Tako je, maleni, tako. Samo sam ovdje slobodan. Pa da, ja ću kroz šalu da upozorim ljude. Shvatit će.
2: Šta će shvatiti?
3: Shvatit će da je sve to samo obmana koju im plasiraju najgori ljudi, kao Rudolf i gori od njega.
0: E da, to je bio odlomak iz radiodrame Baruh, koja je i nagrađivana i za koju je naš gost Miodrag Milovanov ovenčan plaketom Vitomir Bogić za najbolje glumačko radio ostvarenje te 2006. godine. No nije ovo jedina radio nagrada, stigla je jedno međunarodno priznanje iz Teherana sa radio festivala i to za Andrićevo pismo 1921. Kako vas iskustva vezuju za realizaciju ove radiodrame, za rad na njoj?
1: Pa, iskustvo to je radio isto Nađe Njetović, Sa Nađom je uvek bilo lepo raditi. Ona pre svega voli glumce i lepo je sa njom imati jedan odnos profesionalni. Mi smo ostvarili tokom godine i prijateljski odnosi. Mislim, to je Nađa jako dobro uradila. To smo igrali smo kao duo drama. Gojko Šantić i ja. Pa šta znam, u tom trenutku dok smo radili, radite kao i svaki drugi posao. Niko ne zna kako će to sad. Nismo znali da ćemo dobiti nagradu. To su čak i neke pare bile sitne. A bilo je.
0: Ali ovo je dobro pitanje, to što pominete. Kad radite, radite kao i svaki drugi posao. Ipak vi ovaj posao na radiju radite vrlo dugo. Mnogi glumci odustaju posle određenog vremena ili posle popularnosti dobijene, ali nije uvek to razlog, odustaju od radija. Zašto glumci odustaju od radija?
1: Pa to je interesantno. Ja sam se uverio više puta da neki, da ne kažem mnogi, značajni glumci, glumci koji imaju svoje mesto i značaj u pozorišnom životu, na radiju se ne snalazi.
0: Da.
1: I sigurno je to jedan od razloga zašto takvi glumci napuštaju rad na radiju. Da ne govorim o nekim drugim stvarima, nema ni smisla. Bilo je i značajni glumac za pozorišni, Ljubiša Jovanović, Branko Pleša, da ne nabrajem sada. Bilo je velikih pozorišnih imena, bilo je i na radiju, i Rade Marković. Ne? Ali mnogi značajni pozorišni poslanici su napuštali rad na radiju. Na radiju se nije radilo za pare.
0: Da.
1: Na radiju se radilo iz ljubavi. Mislim, neki put možda se nekom i učinilo da su mali honorari, pa nije hteo da radi.
0: Vi se ne predajete i sada ćemo čuti odlomak iz radiodrame, dokumentarne radiodrame Ja se nisam predao. Takođe, u režiji Nađe Njetović, ona je autor, reč je o dokumentarno-dramskom programu u kome vi igrate naslovnu ulogu Aleksandra Drženka.
4: 24. novembar 1956.
5: Uzroci bezbojnosti, beskrilnosti, dosadne svakidašnjice naše umetnosti leže uglavnom u tome što autori dela stoje hladni i ravnodušni u istoj ravni sa faktima, sa predmetima svojih dela. Visok misaoni nivo, visina i jasnoća tačke zrenja umetnika majstora i dubina njegovog pogleda na svet pod uplivom 30-godišnje energije ustupili su svoje mesto uskom prakticizmu, malodušnosti i spekulaciji sa realizmom od strane sitnih i bezidejnih mizavaca. Ni ljubavi, ni strasti nema.

0: Radio Beograd 2.
1: U emisiji Nevidljivi ljudi naš gost je Miodrag Milovanov. Gospodine Milovanov, ono za šta vas vezuje najmlađa generacija naših slušalaca je svakako emisija Dobro jutro, deco. Posle odlaska Miće Tatića, vi ste tri decenije bojili ovu jutarnju emisiju za decu. I kako je to iskustvo i koliko je drugačija uopšte gluma za decu s obzirom na to da ste vi i veliki broj radiodrama za decu igrali?
2: Ja sam igrao veliki broj radiodrama. Ja ne vidim neku razliku u interpretaciji. Mm-hmm. Vašu interpretaciju kako ću tumačiti neki lik ili neki tekst govoriti zavisi i od teksta. Znači, on me upućuje kuda ću i kako ću. I adekvatno tome onda prilagođavate i svoju interpretaciju. Mislim, za decu, stvarati za decu mora se raditi ozbiljno, naravno, kao i za odrasle, možda još i sa većom odgovornošću. Jer deca su sjajna, njima treba privući pažnju i održati pažnju. Znate, dete, ja imam primere iz pozorišta, dete u sred predstave ustane, kaže meni je dosadno i ide napolje. Mislim, iskreno, čisto i pametno ako hoćete, a ne mi odrasli. Jako rado sam radio za decu. I radio sam neto godinama Dobro jutro deco do pre neki dan, tako reći. Zašto su me skinuli, ne znam, ali nije ni bitno. Dosta treba neki mladi glasovi da dođu. Ja sam radeći na radiju Dobro jutro deco poželao da i da napišem. Tako da sam i za pozorište napisao nekoliko tekstova za decu i režirao i u Kikinskom pozorištu i mislim, rado sam radio za decu, zaista. Lepo je raditi za decu.
1: I dobitnik ste takođe i povelje koja nosi ime Miće Tatića. Šta je ono što ste vi, kada radite takvu vrstu emisije, znači snimanje za Dobro jutro, deco, koga zamišljate sa one druge strane stakla ili iza mikrofona? Kakvo dete? Radoznalo dete? Uspavano dete? Ili dete, nesnađeno dete? Kakvo?
2: Pa zavisi od teksta. Zavisi. Bilo je dugo godina, meni je žao što je skinuto uvod, Andrićev uvod, Dobro jutro, kaže budite se nešto u tom stilu, znam, vi biste još samo 5 minuta, ali imajte na umu da su tajnu ranog ustajanja znali još i mladi, stari Grci. Zato skačite na noge lagane, a mi ćemo vas častiti jednom lepom pričicom. To je Vlada Andrić napisao taj uvod i baš je lep. To zavisi od vrste teksta, kako, a deca su deca, nema tu ovakve dece ili onakve dece. Kad su bunovni, nervozni su, hteli bi još da spavaju, pa ne verujem da ih na silu bude, ta deca su siročići utrenirani, ako ustanemo rano ujutro, onda ih vidimo kako ih roditelji vuku za ruku, vode u obdanište. Tako da ne znam da li uspeju da odslušaju u 7 sati celo Dobro jutro. Vode ih na posao.
1: Imam utisak da je ipak ta kratka forma dovoljno efektna i prijemčiva, tako da ih i drži pažnju i toj deci. Evo sada nečega potpuno drugačijeg, što je režirao naš kolega iz dramskog programa Zoran Rangelov, Sve što mi je život poklonio. Igrate jednog starca koji se onako suočava retrospektivno sa svojim životom i zvuči zaista vrlo ubedljivo.
3: Nek pričaju oni šta hoće. Čitao sam i ja nešto o tome, ali mi se sve čini da nemaju oni pojma, ti doktori. Ko bi tebe, Saro moja, ikad mogao da zaboravi? Ko? Ajde, molim te, javi mi se nekako. Makar u snu, pa reci mi ako hoćeš. Ja tebe neću da zaboravim, sigurno. Ne mogu.

0: Jel ima još puno da se ide?
1: Ne, evo, skoro pa smo stigli.
0: Saro.
2: Molim, tata.
0: Lepa mi je soba.
2: Pa ti još nisi ni video svoju sobu.
0: To nema nikakve veze. Ja sam je u svojoj glavi odavno već video i bio u njoj. Još tada sam odlučio da je moja soba lepa. Ima veliki prozor i zavese, bele, lepršave. Taj prozor gleda na drveće, na potok, na cveće, pčele. Gleda na konje u trgu, na suncokrete. Vide se sve škole u kojima sam bio, đaci. Vidim i oca i majku kako mi mašu, nasmejani iz bašte kuće u kojoj sam rođen. Vidim i stariju sestru i svoju svatbu, mladence. Videću svoju mladost i radost i svako veselje koje mi je život poklonio. I kad god budem pogledao kroz taj prozor u mojoj sobi, vidjet ću tebe i Saru. Da. Ajmo.
3: Miodrag Milovanov, gost emisije Nevidljivi ljudi. Gospodine Milovanov, evo, u pred kraj našeg razgovora da vas pitam i šta vi očekujete od radija, i kao slušalac i kao autor. Vi ste radiju podarili mnogo, podarili ste mu godine predanog rada i više stotina radiodrama koje su trajno obogatile naš arhiv. A šta vi očekujete od radija i od radija budućnosti?
4: Ništa. Trebalo bi da radio više radi, kako da kažem, da mu se pruža više mogućnosti. Međutim, radio se održao i održat će se. Nije televizija uništila radio. Možda je smanjila broj slušalaca, eventualno, ali televizija ne može da zameni radio. Nikada. Nikada mislim da je radio zaista potreban. On se čuje na planini i na moru ovog trenutka, i tamo onaj koji ore njivu u traktoru drži tranzistor. Mislim, radio je svuda prisutan, radio je deo našeg nameštaja u kućama. Bez radija mislim da se ne može.
3: Hvala vam najlepše što ste svoje razmišljanja i neka odsećanja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. I evo, za kraj ovog razgovora predlažem da čujemo Čaju 5 Borislava Pekića u adaptaciji Vladimira B. Popovića i režiji Nađe Janjetović, a vi ovde igrate naravno Jermolenka.
4: Hvala vama što ste me zvali.
3: Dame i gospodo, Miodrag Mića Milovanov, gost emisije Nevidljivi ljudi.
0: Da?
5: Kako ti se sviđa Helen?
0: O, krasna dama.
5: S njom smo proveli najlepše popodne u poslednjih godinu dana, jel?
0: Najlepše od kako kupujemo kuću.
5: Od kako se igramo kupovanja kuće.
0: Ja to nisam shvatio kao igru, Noro.
5: Mi nemamo novaca da je kupimo.
0: Ne prebacujem ti, ali to je pre svega tvojom krivicom.
5: Zašto mojom?
0: Zato što nisi htjela da igramo i na berzi.
5: O, pa ja s novcem nemam živce kao ti.
0: Čak i kada ga stvarno ne ulažeš, samo zamišljaš.
5: Ja nisam bila bogata kao ti. Stalo mi je do novca i koga nema.
0: Čekaj, molim te. Da li to znači da ti kuću gospođe Hotor ne bi kupila nikad bi imala novac?
5: Pa znaš šta? Prilično je skupa.
0: Pa i nije za ono što pruža. S obzirom na to koliko je star. Očuvana je u dobrom kraju, na povoljnom mestu. Metro je sasvim blizu.
5: Metro, pa šta će na metro, mili? Pa mi smo se za kola već skoro pogodili.
0: Ja sam otkazao.
5: Zašto, Jerži, za Boga? Baš smo se lepo zabavljali. Pa nam ni ranije nije smetalo što nemamo novaca da ih i stvarno kupimo.
0: Pa, znaš, činilo mi se da bi ti, kad bismo imali novaca, radije vozila Bentley nego Rover. Pa sam za sredu zakazao posetu fabrici. Provešćemo ceo dan u prirodi, a možda će nas i provozati unaokolo.
5: Ježi, divno, divno. Da znaš kako sam se uželjela vazduha i prostora.
0: Znaš, nekada sam verovao da je sve u tome nešto imati ili nešto moći. A stvarno je važno da samo o tome

0: misliš, da misliš na sutra. Jer sutra na koje ne misliš, ne postoji. Gde će, na primjer, gospođa Hotorn kad proda kuću?
1: Ja mislim u prirodu. Ja verujem da će ona tići negde na selo.
0: Ne, ne znam. Navikla je da bude okružena ljudima, da na čaju uvek nekog ima. Priroda nije za takav svet. Da, znaš li da se i mi moramo pobrinuti za letovanje?
1: Na koje nećemo otići.
0: Lako je raspitivati se o letovanju na koje možeš otići. Stvar je u tome da se provedeš raspitujući se o letovanju na koje ne možeš da odeš.
1: Tako je.
0: Da, evo, imamo ovdje neke prospekte Kanarskih ostrova. Pansion je do duše papren.
1: Što nas briga?
0: U tome je i prednost siromaštva. Čovjeku ništa nije skupo.

0: Kutija za pamćenje. I vreme da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Obećali smo ove subote odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa podsećam profesorom Miodraga Milovanova, našeg centralnog gosta danas, sa glumcem i rediteljem Matom Miloševićem. Reč je o razgovoru koji je vođen za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine, pa da mi najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Matom Miloševićem.
1: Imao sam običaj, i sad imam taj običaj, da o svojim sagovornicima konsultujem ljude koje imam poverenja. Matu Miloševića su predložili tri čoveka. Prvo, Velimir Gligorić, moj prvi sagovornik u ciklusu godinog programa, moj profesor i tada predsednik Akademije nauka, i ugledni i pozorišni radnik. Onda predložio mi ga je Hugo Klein, reditelj, kolegu, što je malo neobično. I predložio mi je, moram da kažem, Eli Finci. I kad sam se javio Mati Milošović, to je, mislim, bilo već prošle godinu dana kako je postala emisija Gostog programa, on je prihvatio i mi smo razgovarali o mnogim stvarima. Pre svega, ja sam imao u vidu, i to je bio moj odnos, Mate Milošević je između dva rata i naročito posle Drugog svjetskog rata bio jedna od onih stožera srpskog teatra. On je bio glumac, osnovao je Akademsko pozorište, bio je ugledni glumac, predavao je u toku rata, o tome ćemo voleo da kaže nešto kako je doživio rat, u zarobljeništvu je bio, a posle rata je bio reditelj i profesor. Jednom rečju, Mate Milošević je bio ličnost koja se ne bi smela zaboraviti i zato je dobro što on u Kutiji za pamćenje. Dakle, bilo bi mi drago ako možemo da ga čujemo, a snimali smo dva puta u njegovom stanu, njegov taj put od glume do rediteljstva, zatim kako on vidi ulogu, značaj reditelja i glumca, koje svoje puteve smatra važnim. Bilo bi vrlo važno da se čuje kako se on odnosio prema svojim kolegama i prema svom narodu i prema kulturi dok je bio u zarobljeništvu. Jer razume se, ako nešto možemo da nađemo u vezi sa njegovim ukupnim pogledom na pozorište.
2: Da li su vam đačke predstave otvorile put u teatar ili su one bile uobičajeno generacijsko zanimanje? Šta vas je u stvari dovelo u teatar?
3: Teatar me je dovela bezmerna zaljubljenost u glumu i pozorištu uopšte. Od kad sam počeo da razmišljam o svojoj budućnosti, video sam sebe u teatru. Teatar je usmeravao moje dečije igre. On me je naterao da sa drugovima docnije pravim predstave po kućama, da glumim i režiram. Ta ljubav me odvela u amaterska pozorišta, onda u glumačku školu i najzad u Narodno pozorište. Uopšte, nikada nisam zamišljao sebe ni u jednom drugom pozivu van teatra.
2: Kako ste se odlučili za režiju? Je li vam rediteljski posao pružao veće mogućnosti nego glumački rad?
3: Kao mnogi reditelji, pa i pozorišni kritičari, dramski pisci, sufleri i mnogi drugi u pozorištu i oko pozorišta, ja sam najpre želeo da glumim. Ta želja me odvela prvo u amaterizmu, a zatim u profesionalce. U vreme kada se rodila moja ljubav prema glumi, ja nisam ni znao za režiju. Međutim, već moj prvi amaterski pozorišni rad bio je dvostruk. Istina, on je bio namenjen tek nekolicini gledalaca, ali su to ipak bila moja prva uloga i prva režija. Sa nekoliko drugova i drugarica spremio sam Trifkovićevu jednočinku Ljubavno pismo koje sam igrao Vidića. Bilo je to u jednom privatnom stanu. Polovina sobe predstavljala je scenu, a druga polovina gledalište ispunjeno rođacima i prijateljima. I kako sam tada počeo, tako sam i nastavio da režiram. Najpre po nekim malim kulturnim grupama ili pozorišnim sekcijama raznih društava, da bi docnije produžio Ivu Abraševiću i najzad svirao sam i u svom nekadašnjem akademskom pozorištu. Ja sam nekako oduvek šire sagledavao predstavu koju sam glumio nego što je to zahtevala sama moja uloga. Prosto osjećao sam sklonost ka scenskom rešavanju dramskog teksta i ulaženju u sve likove drame i njihovo tumačenje. Moje misli su, čini mi se, već od mojih rediteljskih početaka sve više bile obuzete problemom režije, mada sa nesmanjenom ljubavlju prema glumi.
2: Da li zažalite, makar danas, kad ste dovoljno odmaknuti od mnogih događanja iz sopstvenog života, što niste ostali glumac, odnosno što se niste odmah prihvatili samo režije?
3: Mislim da mi je gluma, pored toga što je bila moja prva pozorišna ljubav, veoma koristila u režiji. Po mom mišljenju, reditelji, kome glumce nisu samo nužno zlo, već glavni pozorišni činioci, treba da je bar potencijalno glumac, ako već nije nikada glumio. Hoću reći, treba da odlično poznaje i osjeća glumačko stvaranje i sve njegove probleme. Ako ostavim po strani mladalačka, neizživljena sanjarenja, onda nema ni uloge, ni režije sa kojom bih danas zažalio što nisam ostvario.
2: Kad biste bili u prilici da oformite svoj teatar, za kakav biste se repertoar opredelili? Koje biste glumce i reditelje odabrali?
3: Da bome, nekada sam i ja maštao kako bi bilo divno da mogu da imam svoj teatar. Uvijek sam mislio da bih u njemu prvenstveno prikazivao dela visokih poetskih vrednosti sa izrazitom sceničnošću. Najradije talentovanih savremenih dramskih pesnika. Da bome, izabrao i glumce, dorasle toj vrsti glumačkog kazivanja.

0: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
1: Agora.
0: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine.

0: stvore budućnost koja radi za sve. Šta donosi četvrta industrijska revolucija? Da li treba da strahujemo od promena? Ovo su pitanja na koja odgovaraju Petar Milutinović, saradnik istraživač Instituta za evropske studije i dr. Viktor Radun, profesor na Univerzitetu Metropolitan. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, prilika i zadovoljstvo da budem ovde na Radio Beogradu sa vama.
0: Hvala vam. Sa nama je i dr. Viktor Radun. Dobar dan, gospodine Radun, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našao. Isto zadovoljstvo mi je i čast što sam pozvan i što ću učestvovati u ovoj, nadam se, kreativnoj raspravi ili, kako da kažem, debati na zanimljive teme.
0: Ove zanimljive teme otvara Broj Srpske revije za evropske studije. Na samom početku, gospodine Milutinoviću, podsetite naše slušalce o kakvom časopisu se radi.
1: Jedan interdisciplinarni, recenzirani naučni časopis našeg instituta za evropske studije ovde u Beogradu, čiji direktor jeste dr. Miša Đurković. Osnovni cilj Srpske revije za evropske studije jeste objavljivanje naučnih radova iz oblasti evropskih studija, održavajući jednu dugoročnu istraživačku orijentaciju našeg instituta. Srpska revija ima za cilj da takođe i promoviše debatu, da obezbedi forum za empirijsku i teorijsku analizu evropskih integracija. Posebno su dobrodošli radovi koji se tiču evropskih integracija u ovim vremenima krize, a imamo dakle sada multiplikaciju takvih kriza, dakle gde mi sad prelazimo ne samo iz finansijske, ekonomske recesije, migracione krize, zdravstvene krize, nego sad smo došli i u ratnu krizu kakvu imamo na kontinentu Evrope, i to dakle sve rezultira globalnim posledicama na nivou međunarodnog sistema, a to pogađa i našu zemlju i naše građane.
0: Vi sagledavate četvrtu industrijsku revoluciju u ovom broju časopisa iz ugla propisa i dokumenata u Evropskoj uniji, pa kako Evropa reguliše ove teme?
2: To je, kako bih rekao, jedan aspekt koji je prilično zapostavljen kod nas, ne samo kod nas nego i u svetu, jer uglavnom kad se govori o četvrtoj industrijskoj revoluciji i tim novim tehnologijama, ili 4R tehnologijama, kako se još zovu, onda uglavnom ljudi misle da je to tehničko pitanje, odnosno pitanje za tehnologe, za ljudi koji se bave tehnologijama, za inženjere i tako dalje. Dok moje stanovište je da je upravo obrnuto, jer četvrta industrijska revolucija, samo da napomenem, mi se danas nalazimo upravo na početku, u toj prvoj fazi četvrte industrijske revolucije. Znači, pre toga smo imali ove tri industrijske revolucije, ovo je četvrta industrijska revolucija ili industrija 4.0, i ona se zasniva na novim tehnologijama kao što su veštačka inteligencija, nanotehnologija, neurotehnologija, biotehnologija, zatim virtualna stvarnost, augmentativna stvarnost, internet stvari, kvantno računarstvo i tako dalje. Znači, to je čitav niz tih nekih novih tehnologija koje pokriva industrija 4.0 i koje nisu, da kažem, i to nisu toliko nove. Veštačka inteligencija recimo postoji od 50-ih godina, znači nije to, nisam pomenuo i nanotehnologiju. Međutim, u poslednjih, znači od krajem 80-ih godina, u stvari krajem 90-ih godina i početkom 21. veka, se pojavljuje tendencija da ove grane, odnosno ove tehnologije uzmu maha i da se na tom fonu stvara jedan zamah u vidu nove industrijske revolucije.
0: A šta nam donosi četvrta industrijska revolucija?
1: Pa sada je postala veštačka inteligencija predominantno ta koja će upravljati i političkim i društvenim procesima na uštrb ove prirodne zdrave inteligencije. Ali je činjenica da živimo u zbunjujućim vremenima, što je često slučaj u periodima istorijskog prelaska sa jednog na drugi oblik društva. Razlog je to što su intelektualne kategorije koje koristimo da bismo razumeli šta se dešava oko nas skovane u drugačijim okolnostima i teško da mogu da objasne novine služeći se terminima koji ukazuju na prošlost. Smatram da se krajem drugog milenijuma naš

0: šer dogodio čitav niz velikih društvenih, tehnoloških, ekonomskih, kulturnih transformacija koji je doveo do uspona novog oblika društva, dakle takozvanog, kako bi se to stručno reklo, umreženog društva. Hitnost novog pristupa u razumevanju u kakvoj ekonomiji, kulturi i društvu živimo pojačana je zapravo ovim krizama i konfliktima koji karakterišu prvu deceniju 21. i drugu deceniju 21. veka. Globalna finansijska kriza, nemiri na poslovnim tržištima, na tržištu rada kao rezultat nove međunarodne podele rada, nezaustavljiv rast globalne kriminalne ekonomije, na društveno i kulturno isključenje velikih segmenata stanovništva naše planete iz globalnih mreža koje akumuliraju znanje, bogatstvo i moć, onda osveta nezadovoljnih u obliku verskog fundamentalizma, ponovno oživljavanje nacionalnih, etničkih i teritorijalnih rascepka koji unose negaciju drugoga, tako i široko rasprostranjeno posezanje za nasiljem kao načinom protesta i dominacije, zatim ekološka kriza koju otelovljuju klimatske promene, sve veća nesposobnost političkih institucija koje se zasnivaju na nacionalnoj državi da upravljaju globalnim problemima i lokalnim zahtevima. Dakle, sve su to različiti izrazi procesa višedimenzionalne strukturne promene koje se odigrava usred, mogli bismo reći, ovog stanja agonije i neizvesnosti u ovom novom digitalnom dobu četvrte industrijske revolucije. I da, dakle, zaista mi živimo u turbulentnim, istinski turbulentnom vremenu. Taj osjećaj dezorijentisanosti dodatno je pogoršen radikalnim promjenama u sferi komunikacije, čije je poreklo u revoluciji u komunikacionim tehnologijama. Dakle, pomeranje od tradicionalnih masovnih medija ka jednom horizontalnom sistemu komunikacionih mreža organizovanih oko interneta i bežične komunikacije uvelo je višestrukost komunikacionih obrazaca na izvoru fundamentalne kulturne transformacije. Pošto virtuelnost postaje zapravo esencijalna dimenzija naše stvarnosti. Dakle, ustanovljivanje nove kulture zasnovane na jednoj vrsti multimodalne komunikacije i digitalnom informatičkom procesuiranju stvara i jedan vid generacijskog jaza između onih rođenih pre interneta, a to bi bila 1969. i onih koji su odrasli uz digitalne tehnologije. I u tom smislu čitava ovaj aspekt četvrte industrijske revolucije, odnosno sve ono što, dakle, on sa sobom nosi, a tiče se upotrebe savremenih tehnologija, savremenih informacijono-komunikacijonih sistema, ne samo u svrhu komunikacije između ljudi i poslovnih entiteta, nego i u svrhu promene prirode, proizvodnje kao takve, izaziva jedno stanje agonije i očaja zapravo, a te u vezi sa tim onda bi se nadovezao dalje sa transhumanizmom koji ima zapravo za cilj da u potpunosti i promeni ljudsku egzistenciju kao takvu, da od čoveka napravi post čoveka, ako bismo mogli tako da kažemo, da,
1: trans čoveka i post
0: ili trans čoveka, da. Pa onda i post čoveka, da. I sve sa ciljem da se čovek u takvim promjenama, u takvim krizama koje se multiplikuju svede na jedno minorno biće, na jednog konzumenta, na jednog klijenta, na jednog potrošača različitih usluga, a da ne bude samosvesni politički subjekat, dakle da bude više objekat nego da bude subjekat, i to je sa stanovišta ljudske egzistencije tako. Ali kada je reč o ovim procesima koji se odvijaju, oni se sprovode na taj način da bi trebalo uvesti sve ove inovacije sa ciljem povećanja optimizacije ekonomije. Dakle, jasno je da je čovjek zaista ekonomsko biće u velikoj meri. Dakle, možemo se nadovezati na onaj izvorni marksizam, na ono što je govorio Karl Marx, zapravo da zaista jeste ono što je u društvenoj osnovi, a to je zapravo ta ekonomska baza na konto čega je onda kasnije izgrađena i država i pravo ali da su ti odnosi proizvodnje, da onaj ko posjeduje sredstva za proizvodnju zapravo taj koji je i nosilac sudbine. E, dakle, čini mi se da u velikoj meri, dakle, te teze i dalje važe i da se to odnosi i na sve ove kreatore tog takozvanog koncepta četvrte industrijske revolucije.

0: Slušate Aguru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Petar Milutinović i Viktor Radun. Da li četvrta industrijska revolucija može da ugrozi tradicionalne ljudske izvore značenja, posao, zajednica, porodica i identitet?
1: Tu je najpoznatiji Klaus Schwab, koji je zapravo vlasnik i direktor tog svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji okuplja zapravo sve moćnike koji dolaze iz multinacionalnih kompanija i država i koji postavlja globalnu agendu u smislu da ističe prioritete kao što su, dakle, povećanje optimizacije u proizvodnji, dakle, uvođenje savremenih komunikacionih, informacionih i komunikacionih sistema, a na uštrb čoveka, dakle, čovek će biti u tom slučaju višak, jer vi ćete imati takve promene na tržištu rada da će u velikoj meri svi poslovi biti automatizovani i više neće biti potrebe za radnim učinkom od strane bilo kakvog ljudskog pojedinca, ali već od strane robota, te, dakle, u tom smislu značaj veštačke inteligencije, pa onda u skladu sa tim, dakle, neophodnost ipak da čovek ustanovi da ne sme veštačka inteligencija da upravlja njime, jel, već da će čovek biti taj koji će upravljati veštačkom inteligencijom, jer i on kreira, pa otuda različite etičke smernice koje donose institucije i organi kako na nivou Evropske unije, tako i na nacionalnom nivou.
0: Koje su po vama zamke četvrte industrijske revolucije, gospodine Radun, i da čovek gubi svoje mesto u procesu proizvodnje, samim tim, da li on gubi mesto uticaja na to kakva je sudbina čoveka?
2: Da, pa to je ključno pitanje. Kolega je pomenuo Klausa Schwaba i pomenuo je da je četvrta industrijska revolucija, odnosno 4R, da je da suštinski menja odnose među ljudima, odnose u radu, u poslu i tako dalje. Međutim, ja bih rekao da je napomenuo bih to da je četvrta industrijska revolucija nešto zaista radikalno u tom smislu što ona menja ne samo odnose među ljudima, ne samo društvene odnose, nego zadire u oblast u koju do sad nijedna tehnologija nije zadirala, znači, niti revolucije pre toga. Znači, zadire u neke oblasti koje su do sad bile tabu tema ili koje su bile rezervisane za lično, za privatno i tako dalje. Znači, ovdje imamo slučaj da se pojavljuju nove tehnologije, takozvane nove, ali rekao sam neke kao što je nanotehnologija i veštačke inteligencije nisu tako ni nove, ali novo, šta je novo u suštini? Novo je u suštini to što su one povezane sada, deluju tako da konvergiraju jedna sa drugom i da se umrežavaju. I takođe novo je što postoje u stvari tri ta neka obeležja. To je da su eksponencijalne, znači postoji taj eksponencijalni rast koji nemamo pre toga. Znači, sve one rastu po eksponencijalnoj stopi, što je neviđeno u dosadašnjoj istoriji tehnologije i dosadašnjom tehnološkom razvoju i što onemogućava da čovjek prati u suštini šta se dešava. Znači, kad imate veštačku inteligenciju, nanotehnologiju, internet stvari i tako dalje, sve te nove tehnologije koje se razvijaju po toj nenormalno brzoj stopi, onda vi prosto čovjek jedan od transhumanista, vodećeg transhumanista Ray Kurzweil je rekao u nekim svojim knjigama i govorio je ovako u intervjuima, pomenuo je više puta da čovjek nije u stanju da isprati eksponencijalni rast, već samo linearni rast. Tako da u jednom trenutku se gubi pojam o tome šta se dešava. I mi usled tog pretrenog rasta nemamo više kontrolu nad tim novim tehnologijama i to je ono što sam na početku govorio, da je ovdje reč o jednoj radikalnoj transformaciji, ne samo tehnološkoj, ne samo industrijskoj i ekonomskoj, nego i transformaciji čitavog društva. Prema tome, mi ovdje imamo jednu transformaciju i društva i čoveka kao takvog. Znači, mi imamo ovdje jednu situaciju gdje je neizvesnost veća nego ikada, gdje se krećemo ka nečemu što se enormno brzo razvija, povezuje, umrežava i zahvaljujući internetu i zahvaljujući digitalizaciji na koju se naslanja četvrta industrijska revolucija, moramo reći da digitalizacija je samo uvod u četvrtu industrijsku revoluciju. Digitalizacija kao takva je u stvari jedan most, ili kako da kažem, ona pripada trećoj industrijskoj revoluciji koja je trajala negdje da li 70-ih ili 80-ih godina, znači od 70-ih godina recimo, pa do...
1: Pa sa pojavom interneta.
2: Do recimo skoro, znači. A Klaus Schwab, njegova knjiga se pojavljuje 2016. godine i u toj knjizi koja se zove upravo Četvrta industrijska revolucija, on je dao i definiciju i dao je taj koncept Četvrte industrijske revolucije i od tada se faktički smatra da je krenula ta Četvrta industrijska revolucija i mi se nalazimo upravo u tom nekom talasu. Međutim, ona se toliko brzo razvija da već sada imate trku u tehnologijama između vodećih sila kao što su SAD, tako, Kina, Evropska unija, Japan, Koreja i Indija, tako, i još neke zemlje.
0: Niste pomenuli Rusiju, da li i Rusija...
2: I Rusija također, da i Rusija razvija, međutim Rusija sad, nažalost, s ovim ratom verovatno malo izustavljen, mada rat ume da i stimuliše, da postakne, pogotovo pošto se na frontu upravo mogu ovaj, te neke nove tehnologije razviti i dokazati, kao što su recimo dronovi.
1: Trebalo da uvoze određene delove iz država Evropske unije, a oni su sada dakle uveli
2: ali ne mora,
1: embargo
2: mogu da,
1: na izvoz da i ne samo oružja, već i onih ključnih delova koji su neophodni za izgradnju tehnoloških sistema. I Rusija to gubi na svojoj komparativnoj prednosti. Svakako gradi se jedna vrsta novog hladnog rata između Rusije i Zapada i Ruska Federacija će se suočiti sa potrebom da pristupa novim tržištima, da se preorijentiše na strateška partnerstva i sa Kinom, i sa Indijom, i sa Brazilom, i sa Južnom Afrikom, dakle tom grupacijom BRICS zemalja.
2: BRICS se već uveliko širi.
1: Ali je činjenica da mnoge evropske zemlje isto planice imaju komparativnu prednost kada se radi o ovim tehnologijama koje se koriste u proizvodnji, u automatizaciji. Dakle, nemačka industrija je u velikoj meri zavisna od toga. Dakle, mnoge nemačke kompanije, i ne samo nemačke, već i austrijske, francuske, su ne samo napustile rusko tržište, već su sada u prilici da dobavljaju svoje potrebe iz Sjedinjenih Država, odnosno sa tržišta iz Sjedinjenih Država, na taj način da će dalje praktično morati da se prikače za Sjedinjene Države i prerestrukturiraju svoju ekonomiju, da u potpunosti ne bude samo zavisna od Sjedinjenih Država, već da bude zavisna od različitih dobavljača, ne samo kada su u pitanju energenti, već dakle ovaj tehnološki sistem.
2: Jedine dve zemlje ili možda tri koje mogu da se oslone na svoje tržište, koje ne moraju da budu zavisne od
0: koje su samodovoljne,
2: koje su samodovoljne, tako je, su SAD i Rusija, a možda bi tu trebalo uzeti i Kinu, sad ne znam tačno baš u kojim domenima i sve, ali mislim da su te tri zemlje i po prostranstvu i po sirovinama koje imaju u sirovinskoj bazi i po resursima i tako dalje da se
1: Kina koristi dakle svoju naučnu bazu, odnosno inovacije i razvoj u istraživanje i nauku kao jedan vid komparativne prednosti kako bi sutra izazvala tu tehnološku suprematiju, tu tehnološku prednost koju Sjedinjene Države imaju na međunarodnom nivou. Dakle, tu je Narodna Republika Kina iskoristila sve one pogodnosti koje nudi međunarodni trgovinski i finansijski sistem i praktično koristeći ista ona pravila igre koje važe i za sve druge aktere, stekla je nadmoć u odnosu na neke druge krupne, važnije igrače na globalnom nivou, a istovremeno, dakle, nastojaće da sarađujući, dakle, sa ovim drugim zemljama, balansira, odnosno nastoji da izazove, tako se to zvanično stručno kaže, dakle, oni idu na jedan vid ne samo nadmetanja, već i izazivanja Sjedinjenih Država kao svetske supersile mogli bismo nazvati dalje unipolarnom svetu. Dakle, ovo još uvijek nije baš onaj klasični multipolarizam, jer se radi o tome
2: razvija se
1: trenutno, ali se i dalje radi dakle o tome da su Sjedinjene Države jedina svetska supersila koja ima dakle 15 nosača aviona koje krstare morima i koji predstavljaju jedini garant mira i stabilnosti na međunarodnom nivou. Ali ono što je
2: da rekao da su oni garant mira i stabilnosti, pre bih rekao da su generator nemira i nestabilnosti, ali ajde.
1: Ali dakle da se vratimo samo na ovo pitanje, dakle digitalizacije četvrte industrijske revolucije, ali jednostavno dakle moramo da razumemo prosto i ovaj odnos moći koji nastaje na nivou međunarodnog sistema. Dakle, vi ćete sada s ovim ratom u Ukrajini imati uspon Sjedinjenih Američkih Država i uspon Narodne Republike Kine, a pad Evropske unije, odnosno pad evropskih država. I u velikoj meri, dakle, Evropska unija će gubiti...
0: A šta će se dešavati sa Rusijom, po vama?
1: Rusija će biti prinuđena da, kako bi se to reklo, stiče nova znanja i veštine. Dakle, da svoje stanovništvo osposobi za jedan vid ne samo samodovoljnosti, nego izgradnje poverenja između novog vida poslodavaca koji će tamo postojati. Šta hoću da kažem? Dakle, mnoge evropske i američke firme su napustile rusko tržište. To je 40% procenta BDP-a ruskog. Ali u tom smislu, dakle, Ruska federacija će morati da prestrukturira svoju ekonomiju, da se preorijentiše na druga tržišta, a to onda znači da će i njeni građani biti u takvoj prilici da rade za nove poslodavce, da računaju na nove investicije koje će dolaziti i iz Kine, ali istovremeno i od ruske države. Dakle, ruska država će praktično investirati na svom sopstvenom tržištu. Dakle, oni će na taj način nastojati da očuvaju optimalnost svoje ekonomije, tako što će praktično javnim nabavkama, odnosno i državnim investicijama, sačuvati ekonomski sektor na nacionalnom nivou.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
5: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Vater ist dabei gestorben.
4: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
0: Eko.
6: Slušate Aguro Radio Beograda 2. Sagovornici su Viktor Radun i Petar Milutinović. Da li je rat u Ukrajini promenio prirodu i strateška usmerenja i da li je sklonio u drugi plan proces automatizacije?
7: Moram dakle da istaknem na to da Evropska unija je

0: i dalje opredeljenja za izgradnju te digitalne agende, odnosno za implementaciju te digitalne agende u svim njenim državama članicama. Dakle, oni su proglasili da je ta takozvana politika digitalne decenije do 2030. godine zapravo izraz vizije Evropske unije za stvaranje jednog digitalnog društva kroz tu digitalnu deceniju. Dakle, ciljevi koje treba ostvariti tokom ove decenije slikovito su prikazani konceptom digitalnog kompasa, tako su ga oni nazvali, koji ima četiri glavna cilja koje zapravo treba da budu ostvarena u ovoj deceniji, a to su da se stanovništvo digitalno obuči, da postoji digitalno obučeno stanovništvo i visoko obučeni digitalni profesionalci, zatim da postoje bezbedne i održive digitalne infrastrukture, kao i da postoji taj proces, da se odvija taj proces digitalne transformacije poslovnih organizacija, ali i da postoji četvrti cilj, jeste digitalizacija javnih servisa koje pružaju zapravo vlade država članica. Dakle, ceo ovaj koncept uspostavljanja tog digitalnog društva bi zapravo trebalo da utemelji mehanizam nadzora i kooperacije da bi se ostvarili opšti ciljevi i mete za tu digitalnu transformaciju, zato što je to u stvari jedan od vidova unapređenja komparativnih prednosti koje Evropska unija može da ima sada u kontekstu pada njenog geopolitičkog i geostrateškog značaja, jer će oni dakle dalje nastaviti da sprovode te strukturne reforme koje se tiču prestrukturiranja evropske ekonomije, koje mora da bude samodrživa, naročito sad u kontekstu ovog ukrajinskog rata, kada se Evropska unija oslobađa od zavisnosti od ruskog gasa, ruskih energenata, odnosno predominantno nemačka industrija, i u tom smislu bi dakle trebalo pronaći alternativne izvore i upravo ove mehanizme kako upotrebiti informacione komunikacione tehnologije u proizvodnji i poslovanju. I u skladu sa tim, u stvari, će se...
1: I to je zelena ekonomija.
0: I to, između ostalog, i zelena ekonomija, ovaj European Green Deal, koji jeste. Ima za cilj da do 2050. učini Evropsku uniju, kako oni to zovu, carbon neutral, ili tako, dakle da bude... da ne bude uopšte emisije ugljen dioksida na nivou Evropske unije, što je dakle vrlo malo ostvarivo sada, naročito u kontekstu ovog rata u Ukrajini, kada se mnoge države članice vraćaju i na ugalj, i na drvo, i dakle na ona fosilna goriva, i zaista su ti ciljevi više, kako bi se to reklo, wishful thinking, dakle neka volja, neko htenje, neki ambiciozni cilj, ali se ispostavlja da dakle to nije realno. Više je realno ovaj proces digitalne transformacije kroz koji prolazimo, a koji se tiče upravo promjena na tržištu rada i toga da će neki mladi čovjek koji sutra bude stupio na tržište rada morati da bude digitalno obučen, kako se to zvanično ovde naziva. To znači da poznaje dakle napredne veštine, da poznaje napredna znanja u upotrebi tih informaciono-komunikacijnih tehnologija, odnosno da poznaje vrlo sofisticirane softverske programe da bi uopšte mogao da dobije posao. Dakle, danas više nije dovoljno sada samo da se javite na telefon, da otkucate poruku, već dakle morate da poznate i napredan nivo Microsoft Worda, Excela, PowerPointa, da biste u stvari mogli da radite ono čime se bavite. I to je nešto što će pogađati ovu generaciju Z, kako dakle dalje budemo nastavili sa ovim procesom digitalne transformacije i automatizacije. Generacija Z, koja je u stvari ova generacija posle 95. 96. godine rođena,
2: koja se vrlo lako uklapa i vrlo tako lepo je. Se uklapa
0: tako
2: u...
0: je, dakle oni su u stvari bukvalno predodređeni za to da vrlo često prihvataju, dakle saživeli su sa internetom, sa televizorom, sa telefonom, nije im to strano telo, niti oni to doživljavaju na jedan otuđen način, već dakle doživljavaju kao deo sebe, praktično telefon je postao deo nas samih, vrlo lična stvar, i oni će dakle koristiti upravo ta sredstva

0: radi bavljenja poslovima koji su sada postali sve sofisticiraniji i koji će biti takvi da će iziskivati da mlad čovjek zapravo zaista vrlo temeljno, dobro, analitično poznaje onu oblast kojom bi želeo da se bavi, da bi dakle uopšte mogao da dobije posao, jer će ovi manje plaćeni, da tako kažem, nisko kvalifikovani poslovi biti automatizovani i ostaće na kraju bukvalno samo onaj management, onaj viši vrh. Dakle, to je taj mali broj ljudi o kojima ste dakle govorili, da zapravo jeste taj koji upravlja, posjeduje i poznaje vrlo dobro sve ove procese. Dakle, taj management će, taj visoko kvalifikovani management će biti taj koji će jedini na kraju imati posao. Dakle, samo ćete moći da budete menadžer da biste se uopšte i zaposlili. I to je možda ovako paradoksalno, ali je i činjenica da promjene na tržištu rada su strukturne i da svakoga dana se ljudi preorijentišu u smislu da menjaju poslove. Dakle, danas je upravo to za tu generaciju Z postalo vrlo indikativno, da nije to sad više kao što je nekada bilo, da vi kada dobijete jedan posao pa ga imate do kraja života. Dakle, sada je postalo skoro pa kao dobar dan da menjate posao na svakih 6 mjeseci, na godinu dana, na 2 godine. Dakle, poslovi su fleksibilni postali i vi morate da se njima adaptirate praktično na tržištu rada. Vi morate da računate na to da ako biste uopšte želeli da budete sad uspešni, ako već hoću tako da to sročim, ali da opstanete, morate da budete prilagodljivi, adaptibilni svim ovim strukturnim promjenama.
1: Dobro, to je
2: da,
1: bilo
2: ali
1: do sada.
2: Gospodin Radun govori o transhumanizmu i o budućnosti bez ljudi.
1: Da, nisam tada prekinem kolegu jer je lepo izlagao, međutim njegovo izlaganje me na neki način izazvalo, jer tu ima dosta nekih pitanja i dilema koje nisu baš takve kako se nama čini. Ove, što se tiče te neizvesnosti, ona ostaje i bit će još veće, u većem stepenu, to je nedvosmisleno. Međutim, što se tiče ovoga što je kolega rekao, da ova Z generacija, ovi nove generacije imaju prednost, ja se ne bih složio s time. Zašto? Evo odmah da kažem. Zato što od ovih novih tehnologija, pre svega veštačka inteligencija je ta koja je, kako da kažem, temeljna i univerzalna, tako je nazivio, univerzalnom tehnologijom koja se može primeniti svuda. Ljudi imaju pogrešnu predstavu u veštačkoj inteligenciji, misle da su to roboti. Međutim, roboti su samo jedna od načina primjene. Veštačka inteligencija, znači, može da se primeni u vidu aplikacija, u vidu raznih programa, softvera, tako i tako dalje. Međutim, šta se ovdje dešava? Ovdje se dešava to da veštačka inteligencija preuzima, znači hakuje suštinski, znači preuzima poslove od ljudi, i to ne samo one fizički teške poslove kao što su mašine i tehnologije uvek radile, nego preuzima i mentalne poslove i takozvane komplikovane psihičke procese, funkcije, sve. Znači, tako da mi idemo u jednom pravcu koji je vrlo, kako da kažem, pod znacima navodnicima opasan, to je preteći, i to je ta pretnja o kojoj sam ja pisao u knjizi Transhumanizam, budućnost bez ljudi, koju ste vi najavili. Ustanovio da je to u stvari, da je transhumanizam nastao kao produžetak, kao prirodni produžetak sekularnog humanizma. Jer humanizam je u stvari otišao u jednu vrstu sterilnog humanizma, jer ja bih to nazvao sterilnog humanizma u suštini, zato što je to humanizam koji je na stranu od crkve, na stranu od intuicije, na stranu od vere. Znači, to je neduhovni humanizam. Znači, oni su očistili humanizam od svega što nije razum, tako da su uspostavili razum kao, to je to doba razuma o kome govorim, jel tako, od recimo Francuske revolucije pa do danas. I kao prirodni rezultat toga pojavila se ta aberacija, tako da kažem, znači taj poremećaj koji to je po meni poremećaj, a to je taj transhumanizam. Transhumanizam se u suštini vidi i u samoj definiciji Klausa Schwaba, kada definiše četvrtu industrijsku revoluciju. Znači, mi ovde nemamo posla sa još jednom revolucijom, kao što su prva, druga i treća revolucija industrijska, nego je ovde već nešto jako krupno, jako veliko što se dešava. A to je, kako kaže i sam Klaus Schwab, koji je autor, jel tako, koncepta 4R, on kaže da je to revolucija koju karakteriše raspon novih tehnologija koje spajaju fizički, digitalni i biološki svet. Pazite, spajaju. Znači, spajaju se ljudi i sva druga živa bića s jedne strane, digitalni svet, znači mašine, tehnologije i tako dalje, digitalne, i stvari. Utečući na sve discipline, ekonomije, industrije, pa čak i preispitujući ideje o tome šta znači biti čovjek. Znači, to on kaže i to piše u samoj definiciji četvrte industrijske revolucije. Prema tome, nema potreba da mistifikujemo nešto. Ovde je reč o tehnologijama koje se, kako smo rekli već, kako sam već napomenuo, eksponencijalno rastu i razvijaju, ekspanzije na svim nivoima već sada. Znači, recimo da uzmemo internet stvari, koja je jedna od najzanimljivijih tehnologija i koja je ključna isto tu tehnologija. Internet stvari je po predviđanjima iz 2021. a svako predviđanje ovde je neslovno, jer ne može se toliko predvideti, ne zna se koji, jer to je neverovatan ritam koliko se to sve razvija.
0: Vi ćete imati sve veći značaj podataka i vidjet ćete, dakle, da
1: to ono što smo pričali,
0: je upravo ovo pitanje privatnosti, zaštite ličnih podataka danas postalo i političko pitanje. U velikoj meri mi možemo da očekujemo da naši podaci sutra budu dostupni na internetu, da budu javni.
1: Već sad je to slučaj.
0: Sada zato da postoji na nivou Evropske unije upravo propisi koji bi trebalo da zaštite privatnost svakog od nas. To znači da vi ne delite svoje lične podatke ni sa državom, ni sa poslodavcem, već ih, dakle, čuvate za sebe. Dakle, u velikoj meri neko bi mogao da istakne tu tezu da mi živimo u jednom novom vidu totalitarizma,

0: Petar Milutinović i Viktor Radom sagovornici su današnje Agore Radio Beograda 2. Prekinula sam vas upravo onda kada ste počeli da govorite o totalitarizmu. Pa da li nam predstoji neki novi totalitarizam? Kako vi to vidite?
1: Dakle, mi trenutno imamo tu tendenciju i inklinaciju da budemo zloupotrebljeni, da budemo izmanipulisani od strane različitih centara moći odlučivanja. Međutim, tu je ključna karakteristika totalitarizma da vi imate jednu kolektivističku ideologiju, da ste praktično razjedinili ljude, otuđili ljude jedne od drugih i da onda nastojite da eksploatišući tu njihovu samoću, individualnost, otuđenost, zastrašite. Međutim, eto vidite, dakle, možda i postoje neke sličnosti sa današnjim vremenom koje živimo, mada, dakle, nemamo kolektivističku ideologiju onog klasičnog tipa kakav postoji u svim totalitarnim režimima, niti imamo neku otvrđenu kultnu ličnost koju treba da cenimo i tumačimo kao božanstvo, već se radi o tome da je svaki čovjek, dakle, sada praktično postao sam sebi svrha i meni se čini da kako se ovi procesi, dakle, dalje budu odvijali, bit će još veći stepen i otuđenosti i degradacije porodice, degradacije svega onoga, dakle, što predstavlja humanizam u pravom smislu te reči. Dakle, mi smo sad došli, vi ste, dakle, lepo rekli za taj sekularni humanizam, dakle, da je potpuno očišćen od svega onoga što on intistično treba da predstavlja. Dakle,
2: da, bukvalno očišćen, lišen od svega što je ne radi se, duhovno u tom smislu.
1: Ne radi se više o nikakvom humanizmu. Dakle, ovo je sada potpuno i antihumanizam.
2: Postavlja. Ovo je zastranjenje.
1: Ovo se sada radi se o tome da kada čovjek evo, kada pogledate ove rat u Ukrajini, sada sve ovo što se dešava.
0: Da li možemo u ključu ovoga što se dešava u Ukrajini tumačiti ovo o čemu smo danas govorili?
1: Apsolutno, ali mi se čini da su oni komplementarni sa jednim ciljem, da od čoveka naprave mrlju. I tu je vrlo indikativna slika Jacksona Pollocka, koji je američkog slikara, i njegovih onih slika koji više liče na apstraktni ekspresionizam, a u stvari dobro oslikavaju, on je inspirisan bio Drugim svjetskim ratom, da zapravo predstavi, mnogi će reći da su te slike ništavne, ali on je zapravo predstavio sliku čoveka kao mrlju. I pogledajte, dakle, ovaj sada rat u Ukrajini koji, dakle, izaziva enormne migracije stanovništva, to je praktično sve oba čitavog naroda. Vi imate, dakle, sada toliki broj Ukrajinaca po Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, da ovi sad izdvajaju posebna sredstva da bi njih integrisali u tržište rada i posebna sredstva da bi ukrajinska država mogla da funkcioniše. Ali je i činjenica da i ovaj oruženi sukob u Ukrajini samo jedan, dakle, simptom upravo svih ovih turbulentnih promjena kroz koje prolazimo, a rat je uvek dobra prilika da se te promjene ubrzaju, da se one intenziviraju. Tako da ćemo mi, dakle, svedočiti još većim investicijama u polje digitalizacije i automatizacije procesa rada. Vi ćete, dakle, sada praktično biti prinuđeni da ne samo usvojite nove vrednosti, već, dakle, rekli smo, novo znanje i veštine predominantno digitalnog karaktera, i da računate na to da je bolje biti Godzilla nego Bambi, jer mi imamo sada, što bi rekao profesor Mishheimer sa Čikaškog univerziteta, jer mi imamo sada povratak politike moći, povratak velikih sila koje i ovo rade što rade samo jedino iz razloga samoopstanka, kako bi to rekao Mishheimer. I upravo to, dakle, cilj, da vi uvećate moć na račun drugoga i samo jednog razloga, da biste uvećali svoju sopstvenu bezbednost radi samoopstanka.
2: Ja bih se nadovezao na ovo što je rekao kolega, ali rekao bih da ovo što ste pomenuli vezano za izbjeglice, za raslojavanje stanovništva i tako dalje, to imamo sa svakim ratom. Međutim, ovdje ovaj rat pokazuje nešto još mnogo više od toga, a to je da mi ovdje imamo dve koncepcije, faktički, suprotstavljene, gde je jedna koncepcija, znači, da se očuva taj unipolarni sistem, a druga je da se formira, znači, taj, da se dalje razvija taj multipolarni sistem na čelu sa Rusijom, Kinom i tako dalje. Znači, kako će se to završiti ako Rusija bude pobeđena u ovom sukobu, onda će nadladati taj unipolarni sistem i veoma brzo, ja mislim, da će nadladati taj totalitarni sistem, odnosno novi svjetski poredak, i onda ćemo imati taj univerzalni globalistički pogled na svet svuda. Međutim, ja ne bih želao da se to desi. I sad, vezano za ovaj transhumanizam, samo da se nastavim, pošto smo nešto počeli samo tu temu, to je ogromna tema, inače...
0: To ćemo ostaviti to za ćemo, neki drugi susret, samo kratko, možda, naravno, da završite, da vas ne prekinemo.
2: Da, znači, samo da kažem da je to, transhumanizam je zapravo ideologija i filozofija koja zastupa gledište da je moguće i poželjno radikalno menjati ljudsku prirodu, odnosno promeniti je, prepraviti na određeni način i transformisati čoveka pomoću primjene novih tehnologija, o kojima smo već govorili, znači ove vezano za industriju 4.0, i to je znači ta neka ideja o mogućnosti poboljšavanja i proširenja čoveka.
0: A da li smo mi to tražili?
2: E pa to je ključno pitanje, da li smo mi to tražili. Oni to nama nameću, to jest koji oni, znači ta globalistička elita koja stoji iza korporatizma, odnosno velike korporacija i velikih sila, tako da oni guraju tu neku agendu, to je ta neka transhumanistička agenda ili globalistička transhumanistička agenda, gde mi moramo da prihvatimo četvrtu industrijsku revoluciju, da je to neizbežno i da nas čeka ta jedna velika transformacija gde će čovjek postati mrlja, da ne bismo postali mrlja,
1: a vidimo da ovaj rat u Ukrajini ima tu tendenciju da sve izmrvi, dakle rat je nezaustavljiv. I ovaj sukob će se, dakle, prolongirati, iz godinu u godinu će on trajati i ima tu tendenciju da tu ljudsku dimenziju revidira, da on izmeni zapravo to što je čovek. E, dakle, to ne samo da dozvolimo. Nikako ne samo dozvoliti upravo da nas ti politički moćnici, političke elite
2: da nas ubede da smo mrlja.
1: Već, dakle, treba sačuvati ipak samodostojanstvo, boriti se za svoju političku subjektivnost.
2: Da, u tom kontekstu i ovaj politički pravni okvir o kojem smo govorili i u kome rad u reviji.
0: I o kome se govori srpskoj reviji za evropske studije. Može se ta revija iščitavati u narednom periodu. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2.
1: Hvala vama, bilo zadovoljstvo.
2: Hvala.
0: Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vladimir Penđer, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 10 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana, Jelica Potniković, kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada Pančevačke rafinerije. Dodaje da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom Njefta i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se severno od reke za hrani. Prema objavljenoj naredbi, evakuacija se odnosi na više mesta u regionu Nabatija i Džezin, prenela je Al Jazeera. Nije naveden rok povratka. Kina je oštro osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država da dodaju nove kineske firme na crnu listu vojnih kompanija. Ocenjuje to kao zloupotrebu nacionalne bezbednosti i zapretila je odlučnim protivmerama ako Vašington ne povuče ovu odluku. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbija igra oko 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazilija i Maroko. A u Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 11 je sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večeti drugi.
0: Poštovani slušalci, u Večeti drugi na talasima Radio Beograda 2 ovog junskog prepodneva dobrodošlicu vam želi Teodora Aćimović. Iz programa Radio Beograda 2 ove subote smo izdvojili emisije Klub 2 u kojoj smo se podsjetili razgovora sa novinarkom i koleginicom Marinom Đurašković koja nas je nedavno napustila. Iz muzičke redakcije ovoga

puta dve emisije Vreme muzike i Con Anima u kojima su gostovali vodeći svetski umetnici, o čemu će biti reči nešto kasnije.

0: mikrofon. Najveće novinarske domete Marina je ostvarila praćenjem kinematografije, a profesionalni rad započela je upravo na našem drugom programu Radio Beograda. Zato ćemo čuti segment iz emisije Klub 2 koji je vodila Meliha Pravdić, a u kojem Marina govori upravo o svojim novinarskim počecima.
1: Pa novinarska škola se uglavnom kreće sa kupovinom bureka urednicima redakcije za koje se radi, donosi se kafe i tako i budeš dobar, ali se ponešto i nauči naravno. Ja sam, kažem, imala tu sreću da sam radila na Indeksu 202 i da mi je prvi urednik bio Rajko Pavićević, koga se i dan danas rado sećam i rado ga sretnem i uvijek mi je vrlo drago kad ga vidim. Ali urednik koji mi je zadao jako mnogo muka. Ja se sećam da mi je, tada sam prvi snimak napravila na terenu i donela sam ga, on se izmontirao, bilo je sve u redu, trebalo je sesti napisati najavu, malo proširenu za voditelja emisije, još nisam išla živo u program. Meni je Rajko Pavićević najavu vraćao 6 puta i rekao, možeš ti to malo bolje. I kad sam se ja na kraju iznervirala jako, ja sam mu donela prvu verziju najavi, on je rekao, upravo je to ono što sam tražio. Dakle, on je mene jednostavno, čini mi se na možda grub i malo oštar način, proveo kroz taj neki novinarski urednički dil. Ja sam odmah shvatila njegovu poruku i eto, te poruke se, kao što vidite, do dana današnjeg sećam. Ali u stvari, pravo neko novinarsko brušenje je nastalo kada sam došla na drugi program Radio Beograda. Prvo sam radila omladinsku emisiju Putokaz, koja je u to vreme bila jako slušana i dobra. Međutim, to je dosta kratko trajalo i onda me tadašnji urednik Miloš Jeftić, koji me i primio na ovaj program, postavio u redakciju informativnog programa da radim emisiju Autobus u 17:30, koju sam radila negde skoro godinu dana, koja se bavila, ne znam da li se naši slušalci sećaju te emisije, koja se bavila problemima sela.
2: To je vrlo slušana emisija bila.
1: Izuzetno. Mika Knežević, koji je bio urednik te emisije, bio jedan od najpopularnijih ljudi u Srbiji. Tamo gde se on pojavljivao, to se stvarno znalo. Mislim, tu su pisane parole, dobrodošli dragi gosti. Kad su stizale ekipe Radio Beograd, izuzetno slušana emisija. Ja sam u stvari na neki način ispekla svoj zanat upravo putujući po Srbiji. Ja sam rođena u Beogradu i stvarno sam imala malo dodira sa selom i čitava ta problematika mi je bila potpuno strana. Međutim, tih godinu dana putujući po Srbiji, ta putovanja su trajala uglavnom 3 dana. Čini mi se da sam upoznala prvi put Srbiju onako kako treba i jako sam volela da radim tu emisiju, bez obzira što nisam imala predispozicije da se bavim uopšte tom tematikom, ali jako sam je zavolela zbog toga što sam sretala autentične, prave, stvarne ljude sa kojima sam imala o čemu razgovarati, koji su sami po sebi bili interesantni. Dakle, sklonila sam se jednostavno od tog nekog gradskog miljeja, od toga što jeste intelektualni svet grada, o čemu sam ja inklinirala i uvek sam bila više okrenuta kulturi nego nekim drugim temama. Ali čini mi se da sam tu u stvari ispekla ono što jeste zanat. Jer kad odete na put i kad imate mogućnost da mnogo snimate, a da posle sa tim snimcima treba nešto i uraditi, uobličiti neke emisije i jednostavno napraviti program koji se od mene očekuje, tu se u stvari po znacima navoda peče zanat i tu u stvari učite da radite. Dakle, prvo na terenu kako se radi, dakle, da li donosite uredniku, odnosno emisiji, materijal koji je potreban, zbog koga ste otišli na put, da li to posle može i treba da se izmontira i kako se to montira. Dakle, to je jedan ogroman posao bio i zbilja, čini mi se, posle godinu dana koliko sam ga radila, da sam ušla potpuno spremna u novinarstvo.

0: a deo razgovora slušamo u narednim minutima.
1: My mother is a piano teacher, and she was a Musikschulleiter, so the director of a small music school later.
2: Moja majka je bila profesor klavira i direktorka muzičke škole u Essenu. Najpre sam svirao violu, moj brat je svirao violončelo, a drugi brat violinu. Ali onda sam sa 9 godina slušao koncert renomiranog nemačkog horniste Hermana Baumana, koji je izveo božićni koncert u crkvi u delu Essenu gde sam odrastao. Kada sam čuo prve tonove koje je odsvirao, shvatio sam da je horna definitivno instrument koji želim da sviram. Onda sam do 15. godine paralelno pohađao nastavu horne i viole. Imao sam veoma dobrog profesora horne, onda sam nastavio studije u Kelnu. Sa 19 godina sam dobio prvu poziciju u orkestru u operi u Frankfurtu. Nisam želeo da idem u vojsku, koja je tada još uvek bila obavezna, i znao sam da ću moći da izbegnem to ukoliko dobijem posao u dobrom orkestru. Bio sam veoma zadovoljan tokom 6 godina koliko sam radio u Frankfurtskoj operi, a umeđu vremenu sam svirao i sa filharmonijskim orkestrom iz Nice. Potom sam 1 godinu radio u Nemačkom simfonijskom orkestru u Berlinu, a zatim sam 1993. godine postao član Berlinske filharmonije. Ko su bili vaši uzori među hornistima?
1: I mean, at the beginning it definitely was Hermann Baumann for a long time, because he was the soloist in Germany, had a wonderful singing.
2: Na početku je moj uzor dugo vremena bio Hermann Baumann, koga su u to vreme smatrali najznačajnijim hornistom u Nemačkoj. Imao je neverovatno kantabilan zvuk, pomalo vibrata, ali ne previše, i njegov ton sam obožavao, bio je jedan od mojih formativnih uticaja. Kasnije sam slušao Berlinsku filharmoniju i bio sam oduševljen sviranjem vođe sekcije Gerda Seiferta i zamenika Norberta Hauptmana, koji su imali neverovatan ton. I Hauptmanov snimak drugog koncerta za horno i orkestar Richarda Strausa sa Karajanom je i dalje neprevaziđen. Još jedan od uzora mi je bio britanski umetnik Ivor James, čije sam snimke mnogo puta slušao. Zapravo, nikad nisam rangirao prethodnike po značaju, ali mislim da su svi oni značajno bolje svirali nego ja danas.
1: And they, of course, they all played much better than me.

0: Iz muzičke redakcije drugog programa Radio Beograda u večitom drugom izdvajamo još jednu emisiju, to je Kon Anima i njeno izdanje posvećeno operi Romeo i Julija Šarla Gunoa, koje je u maju izvedeno na sceni Madlenijanuma kada su za Radio Beograd 2 govorili tenor Sergej Alšćenko, dirigent Maksim Valjkov i sopran Jevgenija Kravčenko, koja je govorila o svojoj ulozi Julije u ovoj operi, i mi u narednom segmentu slušamo taj deo razgovora.
1: Postanovka ovog spektakla, da, bila u dekabru.
2: Ova postavka predstave održana je u decembru. Ja prvi put izvodim ulogu Julije. Za mene je to pre svega muzika neverovatne lepote, ali to je veoma teška uloga zato što je u našoj postavci Julija praktično tokom cele predstave na sceni. Nema mogućnost da se odmorim, sednem, udahnem, opustim se. Sve vreme se nalazim u nekom emotivnom stanju, proživljavanju, i zbog toga je ova uloga teška. U ovoj muzici ima veoma mnogo dueta i potrebno je tako suptilno izgraditi saradnju sa tenorom da zvuk bude jedinstven. Upravo u ovoj predstavi partnera osjećam nekako drugačije. Ne mogu da objasnim zašto. Ni sama još nisam to razjasnila. I ne razumem uvek kako zvučim u odnosu na partnera. Zato molim nekoga sa strane da posluša kakav je balans između nas, da ne dajem suvišan zvuk i da sve zvuči kao jedinstvena celina. To ne treba da bude samo dvoglasje, već pravo sjedinjenje duša, jedno kucanje srca. U ovoj predstavi je to veoma važno.
1: Вот это вот в этом спектакле очень-очень важно.
3: Как французский композитор?
2: А как французский композитор Шарль Гуно третира гласовую оркестрацию в овой опере?
1: Для меня это очень романтическая музыка.
2: Za mene je to veoma romantična muzika. Orkestar je potpuno u jedinstvu sa pevačima, sa solistima. U nekim delima orkestar je pre svega podrška, ovde smo mi jedno jedinstveno telo. Kao da je nemoguće postojati jedno bez drugog.
1: Nevazmožno bude sušestovati.
3: V každom iz pjati aktov je...
2: U svakom od pet činova postoje ljubavni dueti. Kakvi su ti dueti?
1: Eti dueti, každe duet idjot s kakim-to razvitjem.
2: Svaki duet se razvija zajedno sa radnjom. U početku je to prvi susret. Muzika je potpuno podređena priči. Kada su prvi put ugledali jedno drugo, javlja se osjećaj zaustavljenog vremena. Samo su pogledali jedno drugo i shvatili da je to ljubav. Zatim dolazi do razvoja odnosa. Junaci počinju da pokazuju jedno drugom kosu, a na kraju nastaje potpuno sjedinjenje duša i srca, kao da imaju jedan ritam srca za oboje.
1: Ja govorim slijanje duš, slijanje srdec i jedan ritam srca, kako bi to.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
2: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
2: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
0: gde vaša priča počinje.
5: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
6: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
8: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu. Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
9: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
10: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
11: Eko.
12: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale, iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile.

0: srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Slušate večiti drugi izbor iz programa Radio Beograda 2. U Kolarčevoj zadužbini nedavno je predstavljena monografija Kći Siona, umetnost Etiopske pravoslavne Tevahedo crkve, autora Miloša Simovića i Milese Stefanović-Banović u izdanju Pravoslavne eparhije Dalmatinske, Etnografskog instituta SANU i Agencije za izdavaštvo Bernard. O ovoj temi zato je posvećeno jedno izdanje emisije Hram na Radio Beogradu 2, a mi ćemo čuti kako je u Kolarcu o ovoj knjizi i još po nečemu govorio akademik Matija Bećković.
5: Od svih formulacija šta je ikona, meni se upečatila ona da je ikona izraz želje da vidimo Boga. U ćelijama monaha nisam nikad video skupocene ikone, već samo reprodukcije i razglednice koje su dobijali poštom. Ikona je samo jedna i zna se gde joj je mesto. Ostale su njene dvojnice. Etiopiju sam zvao Abisinija, što je bio sinonim i za daljinu i za nešto što se ambisalo. Čuo sam da su pravoslavni, a jedino kod svetog vladike Nikolaja pročitao sam ono što ste malo pre ovde čuli, što je on napisao o prepisivanju svetih knjiga. Kod nas je čak i preslavna Resavska škola pominjana posprdno kao drugo ime za plagiranje. Car Hajle Selasije za mog života bio jedini živi pravoslavni car. Jedino kad bi on od seda u Belom dvoru u Beogradu otključavana je dvorska crkva Svetoga Đorđa i Svetoga Andreja, prvozvanoga. Učinjen se svodu i danas može videti rupa na čelu pantokratora od kuršuma kojim je upucan čim je u Beli dvor uselio njegov novi domaćin. Čestitajući autorima i izdavaču na ovom prevažnom poduhvatu koji predstavlja istinski kulturni događaj, čast mi je da na kraju moje, ako i suvišne reči, s vašim dopuštenjem pročitam predgovor prvom izdanju kataloga Kći Siona akademika Richarda Pankhrusta, velikoga prijatelja Etiopije. On kaže: Etiopija, zemlja velike starine, smeštena je između Crvenog mora i Plavog Nila, poseduje jedinstvenu kulturu ili kulture, deo je Afrike i deo je semitskog sveta. Zemlja u kojoj se govori nekoliko semitskih jezika, u kojoj ljudi nose biblijska imena, zemlja čija je vladajuća dinastija donedavno tvrdila da potiče od loze Davidove i Solomonove, zemlja u kojoj ljudi do dana današnjeg ponosno izjavljuju: bili smo Jevreji pre nego što smo postali hrišćani. Etiopija milenijuma fascinira strance kao zemlja misterije. smeštena u naizgled nepristupačnim planinama, projavljivala se različitim narodima u različitim vremenima sa različitim i često promenjivim licima. Za stare Egipćane Etiopija je bila zemlja bogova, odakle je izvirao životvorni Nil i odakle se uvozio dragoceni tamjan. Za stare Grke zemlju koju su zvali Etiopija, zemlja spaljenih lica, naseljavali su besprekorni Etiopljani koji su živeli na samom rubu sveta. Za stare Jevreje Etiopija je bila srodna zemlja u kojoj je Mojsije živeo i oženio se, zemlja proroštva koja će kao u psalmama pružiti ruke svoje Bogu.

0: 11:43, slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Sada prelazimo u polje književnosti. Naša poznata književnica Jelena Lengold ovogodišnja je dobitnica nagrade Grigorije Božović, koja joj je dodeljena za priču Čokolada iz knjige Dirakova jednačina. Tim povodom ona je gostovala u emisiji Gutenbergov odgovor, u kojoj je govorila i o svojoj motivaciji za ovu knjigu.
1: Pa mene, paralelno sa time što naravno najviše na svetu volim knjige i književnost, zanimaju me i razne stvari u vezi nauke i ja sam neretko to ubacivala u svoje priče na ovaj ili onaj način. Naravno, pošto ja nisam stručnjak ni iz jedne od tih oblasti, uvek sam se trudila da to uradim na neki takav amaterski način, način nekoga ko prosto voli da razmišlja o stvarima u kojima nauka još nije dala prave odgovore. I kad sam nekada davno čitala o toj kvantnoj zapletenosti ili prepletenosti, to mi se zaista činilo interesantno i inače, mislim, to je polje nauke u kojima ćemo tek, nadam se, neke buduće generacije vidjeti čudne stvari. I onda sam želela da nešto, neka moja priča nekada pominje to. A pošto mi je jasno da nije nužno da svako zna šta je Dirakova jednačina, ja sam baš u prvom pasusu objasnila, praktično skinula citat iz nekog naučnog rada šta je to Dirakova jednačina, da bi ljudi znali o čemu se radi i da bi onda nadalje tu metaforu shvatali dalje kroz priču. Inače mi je rekao predsjednik žirija za ovu nagradu Mile Taćimović Ivkov da su oni, odlučujući koju će priču da nagrade, pošto ova nagrada se neretko donosi, daje i za jednu priču, ne nužno za knjigu, da su razmišljali i o priči Dirakova jednačina, ali su se onda na kraju ipak odlučili za priču Čokolada, zato što ona, po mišljenju žirija, nekako više podsjeća na delo Grigorije Božovića. Ona se dešava jednim delom na selu, ona govori o jednom nesrećnom, usamljenom čoveku koji ima neku svoju tešku, tragičnu priču u kojoj se ne vidi do kraja šta se dešava, ali je jasno da je nekakva tragedija njega dokusurila, da tako kažem. I žiri je smatrao da ta priča nekako više korespondira sa tragičnom sudbinom Grigorija Božovića, pa su se onda ipak odlučili da to bude ta priča koju će da nagrade, a ne priča Dirakova jednačina, koju su isto smatrali jednom od jačih u knjizi.

0: poslednja, jedna od poslednjih promocija, promocija robotke, ja sam...
1: To je bilo sve što smo izdvojili ove subote iz programa Radio Beograda 2. Ostaje nam da najavimo poslednje pesničko veče u osmoj sezoni ciklusa Poezija uživo. Večeras će dakle u Kolarcu svoju poeziju govoriti Dragana Mladenović, autorka pesničkih knjiga za decu i za odrasle, koja je gostovala takođe u Gutenbergovom odgovoru kod naše koleginice Sonje Milovanović, a mi ćemo čuti kako ona doživljava uživo čitanje poezije i šta najavljuje za večeras.
0: Poslednja, jedna od poslednjih promocija, promocija robotke, ja sam onako davala sve od sebe da bude interesantno, pošto je to meni jako važno, da ljudima ne bude dosadno. I publika je bila tako jako mirna i je mene onako mala panika me uhvatila, ljudima je dosadno. A u stvari onda sam shvatila da sam ja u toj interakciji sa decom učila su oni jako pokazuju svoje emocije. Kad im je dosadno, oni se onako tegle, ono baš se vidi da im je dosadno i onda moram da iskoristim nešto, da izbacim nekog džoker iz rukava, da ih nekako vratim u tu mrežu pažnje, jel? A ovde... svi su mi delovali tako umrtvljeno pošto nisu pokazivali, onda su mi prilazi kao, jao, baš je bilo super zanimljivo zapravo, ali eto moja percepcija je bila zbog dece zapravo da možda njima to nije tako interesantno, tako da očekujem sad u Kolarcu jedan mir, ali se neću opterećivati.
2: Ali pošto ti zaista izvrsno govoriš svoju poeziju, ja sam sigurna da će to biti veoma uspešno veče, radujem se unapred tome. Evo za kraj jedno malo pitanje, ako ćeš nam otkriti nešto, kako si zamislila svoje veče, da li će to biti ova tri faze, da li će slušalci moći sve od toga da čuju, šta si pisala od početka, da li će biti možda i poezija.
0: Pa ja bih
2: za
0: volila bih, mogu još da promenim koncept, imam vremena do sutra, ali jeste moja ideja nekako da ih vodim kroz ovo o čemu smo govorili, kako se menjao taj moj stil i odakle sam krenula, gde sam stigla i da oni sami procene da li sam ja to dobro percipirala, to su ta svoja tri.

Poštovani slušaoci, završava se još jedan večiti drugi uz preporuku za sve koji su u Beogradu da svoje veče provedu u Kolarčevoj zadužbini uz stihove Dragane Mladenović, a oni koji pak nisu, direktan prenos ove pesničke večeri mogu čuti na talasima našeg programa sa početkom u 19 časova. Ovu emisiju završit ćemo rečima Antona Gustava Matoša, koji je rođen na današnji dan pre 153 godine, a koji je između ostalog kazao da je postati čovek lepše nego postati kralj. Za realizaciju večitog drugog ove subote zaslužni su ton majstor Bojan Milanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić. Prijatan dan želi vam Teodora Aćimović.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je vaša omiljena emisija Igla na vinilu, u kojoj ćemo vam danas pričati o Demisu Rusosu i melodiji Oh Happy Day. Ostanite sa nama i uživajte.

Nakon raspada sastava Afroditino dete 1972. Demis Roussos započeo je uspešnu solo karijeru. Objavio je 29 studijskih albuma, pevao na nekoliko jezika i pevao po svetu držeći po 80 koncerata godišnje. Osim po pesmama, ostao je upamćen i po karakterističnom smehu i porukama ljubavi koje je širio svetom.

Danas vam predstavljamo melodiju Oh Happy Day, koja je u izvođenju ansambla pevači Edvina Hawkinsa 1969. osvojila srca publike i vrhove američke i britanske top liste. O srećan dan je jedina tradicionalna gospel melodija koja je bila veliki hit na listama pop muzike. To je zapravo protestantska himna koja datira iz 1755. godine. Edwin Hawkins radio je kao pijanista u crkvi u Kaliforniji. 1968. odlučio je da napiše aranžmane za 8 melodija, uključujući i Happy Day. Aranžmani su urađeni za omladinski državni hor Severne Kalifornije, koji se sastojao od 46 pevača starosti od 17 do 25 godina. Plan je bio da snime album i od njegove prodaje finansiraju put u Washington na omladinsku crkvenu konferenciju. Snimci su napravljeni u rekordnom roku uživo u crkvi na dvokanalnom snimaču u doba kada se već uveliko snimalo na 8 kanala. Iako album nije objavljen na vreme, hor je otišao na konferenciju i na pevačkom takmičenju osvojio drugo mesto. Ploča je štampana u 500 primeraka, od kojih je jedan stigao i na radio stanicu u San Francisku. Tako se srećni dan uskoro zavrteo i na ostalim radio stanicama i postao veliki hit. Onaj divni i topli vodeći glas pripada Dorothy Morrison, koja je ubrzo nakon uspeha ove pesme potpisala samostalni ugovor sa producentskom kućom. Ipak nisu svi bili oduševljeni ovim velikim uspehom. Crkveni zvaničnici pokrenuli su potpisivanje peticije u kojoj se zahtevalo da sekularne radio stanice prestanu sa emitovanjem melodije Oh Happy Day. To je podstaklo Edwina Hawkinsa da novinarima izjavi: "Mislili su da rade ispravnu stvar, ali ono što mene zbunjuje u vezi toga je što su nas celog života učili da svuda prenosimo Božju poruku." A danas su u igli na vinilu pevači Edwina Hawkinsa i Golden Gate Quartet. Uživajte!

Legendarni Tihomir Petrović i Françoise, tonmajstor Goran Ivković, autor emisije Ivana Đorđević, pozdravljaju vas do sledeće subote, tačno u podne. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu je mjesec dana nakon pokretanja istrage donelo naredbu o proširenju istrage povodom ubistva AN u restoranu 27 na Senjaku i povezanih krivičnih dela. Tom naredbom, osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Danka V. se tereti da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pomaganju. Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica, tada načelnika policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje se delo po zakonu može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji – saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada pančevačke rafinerije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. CNN javlja da je Iran minama zaštitio lokacije zaliha uranijuma. Istovremeno, izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanu da napuste svoje domove. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu zastupnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16 sati protiv Brazila. Vreme, promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Dokumentarno-dramski program Ganga autora Asima Sarvana možete slušati od 18 časova. Ganga i Bećarac su karakteristične muzičke forme za Nevesinje i okolinu. Urednica serije Vesna Perić. Na završnoj večeri 8. programskog ciklusa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2 u saradnji sa Zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca, večeras od 19 časova svoje stihove govorit će pesnikinja Dragana Mladenović uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve Zadužbine. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo o kulturi. O kulturi o kojoj, naravno, svakodnevno slušate na talasima Radio Beograda. Međutim, danas ćemo govoriti o knjizi Kultura, koju je objavila Čiguje štampa. Autor je Ljubomir Maširević, profesor društvenih nauka na Akademiji Politehnika. Oni koji pažljivo prate Stepenik znaju da smo sa istim autorom razgovarali o medijskoj kulturi, o pop kulturi i evo danas o kulturi. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Ovo je knjiga koja je pre svega namenjena studentima. Međutim, kad se pročita, shvatimo da je u stvari namenjena svima nama koji o kulturi svakodnevno razmišljamo i možda se pitamo na neki način šta je kultura. Mi govorimo o kulturi stanovanja, pa onda govorimo o kulturi ponašanja, pa govorimo o jezičkoj kulturi. Dakle, reč kultura je sve prisutna. A vaša knjiga pokušava da nam objasni zapravo esenciju kulture, one koja nestaje, a to je visoka kultura, da, rekla bi.
2: Mene je to najinteresantnije što često ljudi mešaju reč kultura sama po sebi, nema jedno značenje. U srpskom jeziku, za razliku od engleskog, na primjer, jezika, u engleskoj jedna reč znači svašta. U srpskoj kulturi reč kultura znači barem tri značenja i često se onda razbacujemo sa tim terminom, pogotovo što je sad u pitanju i inflacija tog termina sa popularnom kulturom, medijskom kulturom, multikulturalizmom i sa raznim idejama gde se reč kultura može staviti. Međutim, ako zaokružimo i u čemu je stari reč u ovoj knjizi, da kultura može se odnosi na način komuniciranja, pristojno komuniciranja, kulturu komunikacije, time se ne bavi ova knjiga. To je jedno značenje. Znači, lepo ponašanje. Kad čovjek kaže, on je kulturan čovjek, zna, sasluša sagovornika, zna da odgovori i ponašanjima. To je jedno značenje. Drugo značenje je ono što se u sociologiji i antropologiji najčešće koristi, a opet ova knjiga nije o tome. To je shvatanje kulture.

kulture kao srpske kulture, kao indijske kulture, kao japanske kulture, gde mi možemo kažemo da u srpskoj kulturi se kuva turska ili srpska kafa, domaća kafa, da imamo malo drugačije običaje od drugih, da u Kini jedu

0: reč kultura poprima drugo značenje, mada nismo sigurni. I tako počinjemo ovaj knjiga, gde razjašavam taj pojam. Mi često koristimo nesvesno taj termin za različite stvari, onda kažemo sve je kultura. E, u ovom smislu, u trećem značenju reči, onda se odnosi na kao nešto što je plod ljudske duhovne aktivnosti, gde mi ne moramo se bavimo visokom umetnošću, ali se možemo da se bavimo popularnom kulturom ili nečim što prevazilazi običan način življenja. Negde da napuštamo ovu realnost kuvanja, spremanja i da se posvećujemo nekom drugom prostoru koji je izdvojen za tu, za to treće. Tu bi spadali religije, mada se ja ne bojim tim u knjizi, ali svaka vrsta ljudske kreativnosti, izražavanja. I razlog zašto sam je napisao to, sad moram da kažem, jeste zašto postoje sociologije kulture koje su napisane, koje bi ja mogu da dam, a one se odnose na ono drugo značenje. Ja predam studentima dizajna, njih interesuje popularna kultura, mediji, ovde su poglavlja o umetnosti modernoj i postmodernoj, o smrti autora, o intertekstualnosti, znači cijela knjiga je posvećena tom trećem značenju reči kultura.
1: Kakav je odnos kulture i civilizacije?
0: Ja sam to na studijama na sociologiji bio onako dosta zbunjen i sam sebi sam morao da razjasnim. Imamo tu sad više problema. U anglosaksonskoj kulturi, to je stvarno najveći problem, kultura i civilizacija su sinonimi. Na kontinentu, gde mi spadamo, nemačka, francuska filozofija, reč kultura i civilizacija se donekle razlikuju. One se u regularnom govoru i u suštinskom značenju preklapaju, međutim, ako bih htjeli napraviti distinkciju, civilizacija bi bila, recimo, automobili, avioni, tehnička dobra, kompjuteri, internet koje smo napravili, a kultura bi se odnosila na duhovnu aktivnost, na poeziju, na književnost. Znači, štampana knjiga, to je civilizacija, ali sadržaj te knjige je kultura. Pisana pesma, bilo kakav ljudski film, pozorišna predstava, to je kultura. I u tom smislu onda razlikujemo civilizaciju i kažemo ovo je civilizacijsko dobro i mi Srbi pripadamo na neki način tekovini zapadne civilizacije, ali imamo srpsku kulturu. I Nemci su deo zapadne civilizacije, ali imaju nemačku kulturu. I u tome je razlika. Nemačku poeziju, mi imamo srpsku poeziju.
1: Kako se te razlike gube sad u ovom našem 21. veku, u veku globalizacije, u veku, kako da kažem, dostupnosti svake kulture svakome?
0: Pa možda se reći da je neka vrsta te tehnokulture i medijske kulture preplavila. Jer šta je sad tu problem sa umetnicima? Biti umetnik u današnje vreme znači koristiti neke savremene tehnologije u svom izražavanju. Uvijek su umetnici koristili u ranim periodima četkice, međutim, za slikanje. Međutim, danas on mora da koristi kompjuter. Ali što više koristite te tehnologije, sve više one preplavljaju i postaju sam izražaj nego što on to stvara. I onda, ali ja bih ipak rekao da neki mali i slab prostor visoke kulture postoji, ali on je definitivno ugrožen nasrtajem ove tehnokulture. Ne može sad umetnika se zatvori da slika. To možemo pričamo zašto je to tako, ta kulturološka promjena došla, ali on ne može da radi ono što je radio umetnik iz 15. veka.
1: Da, ili 19.
0: Da.
1: Ne, tako davno, pre stotinak godina. E sad, a šta biva sa publikom? Govori se o osipanju publike.
0: Da.
1: Šta to znači?
0: Pa to je generalni trend koji prati razvoj medija, kako su se mediji razvijali, otvorili se, recimo, ako možete pogledati, to se odlično vidi na filmu Beogradski davitelj. Taj film počinje sa onim uvodom, Beograd je veliki grad, ima jednu televizijsku i dve radijske stanice i samo još fali masovna ubica da bi bio veliki grad. Međutim, da, Beograd ima jako puno radijskih stanica i televizijskih stanica gde se publika diversifikovala na sve te kanale. Koliko god vi napravite ponudu, pogledajte sad, mi smo imali, ja se sjećam, ako sam mlađi, imao dva kanala, pa bio onda treći kanal, pa je to bilo. A mi sad imamo kod tih operatera po 150 kanala. I onda se publika segmentiše. Uvek postoji neki centralni deo publike, možda koji prati određeni broj mainstream medija, ali jako se sad to teško svugde u svetu postiže. Omladina se rasipa na video igre i na YouTube, stariji gledaju televiziju i dolazi do, taj proces uzima intenzivno maha. Posle drugog svetskog rata, od 70. godina nastaje kabelska televizija u Americi, sve što se dešava na zapadu polako dolazi kod nas i kako ta tehnologija počela dolazi kod nas, mi smo se jednom kad smo se uključili te globalne pravce, jednostavno ide se time da se svačiji ukus zadovolji, da se svakom da ono što on hoće, posle u samim tim pravima onda i sportski kanali, pa nije sad dovoljno sportski kanal, i u košarkaški kanal. Pa onda NBA League channel, pa futbolski kanal, pa Premier Liga kanal, i onda svako ide svojim put i onda dolazimo u situaciju da se publika deli na ono što oni zovu iz medijskih stručnjaci ciljanu publiku, publika koja ima svoje lične preferencije i sada je ponuda ogromna, tako da smo u tom kulturološkom momentu. Gde možemo živjeti u istoj zemlji, ali nemamo više onu situaciju da kad se nađemo posao i se gleda juče ono Davitelj protiv Davitelja i ko to tamo peva, nego je sad svako gledao nešto svoje. I, ali to dovodi do nemanje zajedničkog iskustva. To je s jedne strane ta velika

0: ka ponuda da otvara mogućnosti, a s druge strane nedostatak zajedničkog iskustva dovodi do nekih drugih fenomena, jer nekad su ljudi mogli, potreba je čitav niz zajedničkih iskustava da u njima možemo, da neko kolektivno iskustvo da imamo, da u njima možemo popričamo. A ako smo sve vrijeme gledali različite programe i onda dođemo na jedno mjesto, ono gotovo da ta tema ne može da nam bude onda za razgovor.
1: Što se prevazilazi, na primjer, stvaranjem ovih sad, kao na primjer, čitalačkih klubova, koji su opet povezani sa modernim medijima, gde okupljaju neke ljude koji čitaju iste knjige, na primjer, pa onda da. Na društvenim mrežama raspravljaju bez nekakvog, pa, da kažem, gore, fizičkog druženja.
0: Kad je ovako mala kultura srpska, onda ljudi prebjegavaju da traže, recimo, ako su zaljubljenici u baš neke egzotične stvari, kao što neki, recimo, japanske horror priče, onda oni nalaze online, prijatelje, pa na engleskom razgovaraju. Ali onda se tu gubi ta kohezija.
1: I bliskost među u stvarnom životu.
0: A onda to isto možda se postavlja pitanje, da li neka vrsta, ja ne bih rekao da je to nešto nužno potrebno, ali opet da li uvek to postavlja pitanje, da li ta globalizacija kulture, sad smo već na tom terenu, da li ona donosi gušenje nekih lokalnih autora naših nepoznavanja šta je varilo leto 68. i tako, a onda poznaješ neke neviđene stvari. Onda dolazimo do toliko se publika i segmentisala, ja sam sad pokušao recimo da održim jedno predavanje u Novom Hollywoodu. Većina kolega nije znao šta je Ajkula, nisu znali šta je Star Wars. Onda sam ja rekao, pa ne možete samo da gledate šta je na Netflixu. Ako na Netflixu nema tog filma, vi onda prosto morate barem da probate iz medijske kulture pogledate filmove koji su decenijama nazad dobijali Oscara i nešto predstavljali. Međutim, sad se nalazimo u jednom opasnom trenutku gde je sad teško i kao profesor da, ej, znate šta, bio je Kum, taj film značajan, mi ne znamo šta je to.
1: Sad, koliko je obrazovanje tu važno? U nekim prethodnim vremenima je visoku kulturu prateo viši društveni slojevi, su imali tu vrstu obrazovanja da su to mogli da prate sebi, da priušte i tako dalje. A šta je danas sa obrazovanjem? Da li mi uopšte imamo obrazovanu publiku, da tako kažem, za visoku kulturu?
0: Da, ja bih rekao...
1: Evo ti primjeri da se, na primjer, filmovi koje vi pominjete, na primjer filmovi, da. Ili recimo knjige, ja sad vidim kako se iz početka čitaju neki klasici, pa to imate na društvenim mrežama, pitate se, po Bogu, pa to je deo lektire koja je nekad se prolazila. Da. Dakle, ti filmovi spadaju u klasike. Dakle, zašto ljudi dođu sa 20 i nešto godina, a da ne znaju šta je Kum ili šta je Ajkula ili ne znam, neki horor, koji ne morate da volite horor, ali a morate da znate.
0: Da. Ako bi uzeli neku knjigu koja daje pregled, recimo filma i nasilja ili neke istorije filma, ne bi bilo loše da imate predstavu o čemu se radi.
1: Međutim, da.
0: Nema, pa mislim da je sad ta trenutna kultura, što možemo da spojimo i sa stanjem visoke kulture, instant kultura, YouTube-a i svega konkretnog, čini da ljudi sve vreme to prate, nekako nemaju otklon da se vrate unazad. I šta se sad tu dešava? S druge strane, postoji ono jedna bitna stavka koja meni treba malo vremena da mi se slegne. U tome, verovato, zašto živi Frederick Jameson u Americi, on je nagoveštavao i to ja sad jasno vidim, da je prostor za visoku kulturu jednostavno nestao. To je izdvojeno vreme gde bi mi otišli u pozorište i otišli u bioskop, neisprekidano gledaju film, bili skoncentrisani i ušli u one što se opisalo u knjizi medijska kultura, u fazu oduševljenja, pa onda u fazu samorefleksije pri analizi. Međutim, sve češće se ljudi opredeljuju da ostaju kod kuće, da gledaju recimo Netflix, da se odgovaraju na telefon, da u to vreme i peglaju i spremaju kokice. Hoću da kažem da je prostor za konzumiranje visoke kulture je suzio se. Ne možemo kažem da je potpuno sad apsolutno nestao, gotovo ga jedva u tragovima ima, i za usku publiku koja je, što vi kažete, ima predznanja, jer savremena moderna umetnost zahteva i teorijsko predznanje i istorijsko predznanje da bi se konzumirala. Sve manje ljudi spremno na to. Sve više ljudi ostaje kod kuće i još je, pazite, u prvoj polovini 20. veka onaj Sleznik, čuveni filmski producent govorio o filmu kad se pojavila televizija, kad je Hollywood počeo propada, on je stalno govorio, pošto bi ljudi išli u bioskop da gledaju loše filmove kad mogu da ostanu kod kuće da gledaju lošu televiziju. Taj fenomen se samo dobija amplifikaciju i sve više ljudi u današnjem svetu ne odvoji više to vreme za visoku kulturu. E, visoka kultura traži da odete u pozorište bez mobilna telefona, da odete u muzej da ostavite te mobilne telefone i da se skoncentrišete i zadubite se. Jednu pažnju, a i jednu predznanje.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kultura, a sagovornik nam je profesor Ljubomir Maširević. Kulturom se naravno bave različite nauke, ali vi sad u knjizi imate taj jedan teorijski deo koji je zanimljiv, zato što prati upravo ovo o čemu smo sada govorili. Teoretičari na različite načine zapravo, zahvaljujući vremenu u kome žive, prate uticaj kulture na društvo i obrnuto. Pa da kažemo nešto i o tim tumačenjima kulture od recimo negde početka 20. veka do ovih naših postmodernih vremena.
1: Da, to je jako interesantno i ja sam mislio da sam napisao jednostavno, ali kad se suočim sa čitaocem vidim da je ostalo, ali mislim da imam ako nešto možda imam talent da tu teoriju uspijem da, pogotovo postmoderno koje sam pisao doktorat, da običan čovjeku uspijem da predoći. Međutim, vidim da je počeo da bude preteško. Šta je sad tu problem? Knjiga kreće od teorije kulture u onom momentu s kraja 19. veka. To je svijet u kome ne postoji popularna kultura, u kome postoji visoka umjetnost i postoji jasan prostor u kome smo malo pregovorili za visoku umjetnost i gdje postoji folklorna kultura. I onda se pojavlja ta masovna ili popularna kultura o kome teoretičari iz Britanije, iz drugih dijelova svijeta počeju teoretičiti kao nečem što je njima, to je strano. To je sad kao nama što se pojavi neki TikTok, pa mi sad unaprijed to odbacujemo, možda će to u budućnosti biti smatrano nekom kulturom. Međutim, oni su šokirani tim izljevom, tim pojednostavljivanjem. Ja sećam, Adorno je bio šokiran džezom, jer to je njemu bio pojednostavljivanje klasične muzike. Mi danas džez smatramo imamo akademije za džez, da je to visoka umjetnost. A oni su u to vrijeme bili ljudi šokirani, jer su imali klasično obrazovanje, svirali su, pisali su teoriju, konzumirali su umjetnost i onda se pojavlja nešto što je industrijski proizvedena kultura. E, a onda poslije toga se javljaju studije kulture gdje nekako posle dugog niza godina film dobija status umjetnosti i negdje se popularna kultura prihvata, međutim vremenom popularna kultura kako protiče vrijeme, on se pojednostavlja. Od jazza idemo na rock and roll, od rock and roll idemo na techno, od techno idemo na minimal, imamo jedan linijski put minimalizma gdje svaki prethodni oblik popularne kulture polako se uspinje u neku vrstu kulture. I onda na kraju imamo postmodernu. To je posljednja teorija koja zatvara to i Jameson dosta piše o tome da jednostavno prostor za visoku kulturu za koju se Adorno bori, za Lewis i svi ti teoretičari za koji su se borili, on jednostavno gotovo nestaje. Nećemo reći da ga potpuno nema, ali gotovo nestaje. I on kaže da je ta postmoderna kultura, kultura trećerazrednih hollywoodskih filmova, jeftine hollywoodske knjige. Ona je povezana s kapitalizmom, to je logika, da su izdavači u krajem 20. veka počeli da izdaju Putinovu biografiju raznih tako političara. To je ono utoban put, jer vi ako ne znate kao izdavač šta će se prodaje, pa prodavat će se biografija Baracka Obame ili tako nečega. Vi sad možete da rizikujete sa nekom knjigom nekog autora, ali nećete. I onda se javlja ta, on to naziva kultura jeftine aerodromske knjige.
0: Yes. To su oni bestselleri koji se rade po određenim šemama, zna se šta mora da bude u knjizi.
1: Da, oni imaju...
0: Koja vrsta zapleta i tako dalje.
1: Oni to zovu formulama bioskopske, koje bi trebalo da budu
0: ispoštovane.
1: I sad James utvrdi da su postmodernizmi fascinirani degradiranim prizorima kiča i neukusa. E, to on piše 80-ih, a ja bih rekao da je to, možemo stavimo na kvadrat sad to o čemu on piše. Kaže, to je kultura trećerazrednih televizijskih serija, jeftinih reklama, B-hollywoodskih filmova, aerodromske jeftine knjige i popularne biografije. I mislim da su sve tendencije o kojima je on pisao, vreme pokazalo da je bio pravo.
0: Jameson također kaže postmoderna kultura je kultura multinacionalnog kapitalizma.
1: Da.
0: Mi smo verovali nekad da će lepota spasiti svet i neki pokreti u kulturi će promeniti stvari i tako dalje i tako dalje. Ispostavilo se da zapravo kapitalizam menja kulturu.
1: Da. U njegovoj viziji živimo dalje u kapitalizmu i postmoderan se ogleda samo u kulturi. U kulturnoj prolazi kroz različite faze, posljednji stadijum kapitalizma prati, po njegovoj teoriji, prati postmoderna kultura. To je ta kultura koja nekad često teoretičari govore, dogod je postao socijalizam, kapitalizam nije smeo da ispolji sve svoje radikalne snage. On je želeo da komodifikuje sve, da sve pretvori robu. Da je bilo kakvo iskustvo življenja pankerskog bunta ili jednostavno bunta nekih podkulturnih crnačkih pokreta u Americi koji su artikulisali rap kao njihovu originalnu ekspresiju. kapitalan želi sve to da zapakuje i da proda. Međutim, dogod je, to je interesantno zapaženje nekih drugih teoretičara, bilo da dogod je postoje socijalizam, kapitalizam nije išao u potpunu ono, komodifikaciju svega, međutim, sa padom socijalizma i potpore otvaranje...
0: Sve granice su zapravo srušene.
1: Srušene. I onda imamo jedan izlet u to da je svaki oblik i visoke umetnosti i popularne kulture, i to negde čak i taj... Svensson u onoj filozofiji mode, on govori o tome da su ikone avangardne umetnosti pristale da snimaju reklame za Nike. Da je to bio jedan od poraza. S druge strane, onda, ali mi imamo neku tendenciju u tome, ja sam gledao neki ljudi koji su radili levičari, pa kupi pepeljaru sa Che Guevarom. Znači, ulazi u taj ciklus komodifikacije Che Guevara i toga. To ne treba... Međutim, to je neizbežno. Smrt Elvisa Preslija, smrt Kurta Cobaina, Che Guevarin lik se toliko pretvorio u nešto što je...
0: Kapital.
1: Prestalo. I to ono pišu postmodernisti. To se više izgubilo. Sva ta roba više nije povezana sa onim originalnim značajem. Ona je postala stvara neka značaja koja nema nikakve veze sa originalom. To je ta potpuno simulirana realnost. Ali... nekog razloga, svako ko, nažalost, obuče majicu Sex Pistolsa ili Ramonsa ili kupi Che Guevarinu pepeljaru, on učestvuje u tome komodifikaciji kulture i pretvaranju kulture u robu.
0: E sad, to je najočiglednije na jednoj od tema, to je moda. Moda je s jedne strane umetnost, nekad dostupna uglavnom višim klasama, i zapravo stižemo do ove brze mode, koja je industrija. Taj odnos između industrije i kulture je na modi vrlo očigledan.
1: Da, ja sam čitao dosta knjiga o modi, onda sam tako u par minuta sve to objasnili. Ono što je prvo, da ne bi sad išli da nekako prvo razmisliti situaciju, moda nije jednoobrazan fenomen. Ljudi su pokušali da je objasne, međutim, moda iz 19. veka, 20. veka,

0: TikToka i današnja moda nisu iste. Postalo je, da kažemo, neki zlatni period mode od 1860. do 1960. godine. To je period mode, zlatna doba mode, kad su kreatori i kada je visoka moda diktirala trendove. Onda imamo pad tog sistema, imamo jednu hiperinflaciju trendova i na kraju ovaj poslednju fazu gde ready-made moda i brza moda određuju ono što... E sad, šta se tu dešava? Neko su ciklusi bili diktirani na uvek su veštački, ali su diktirani na par puta, četiri puta godišnje, pa onda su ubočene međusezone. Međutim, moda je promenila svoju logiku. Ona je iz logike onog zlatnog perioda, kada je donosila novinu, prešla u logiku konstantnog ponavljanja. I to rade brza moda na dve nedelje. Znate, nešto ne stigne da više izađe iz mode. I sad imamo jednu situaciju, nekad se do 60-ih bilo šta je u modi, a danas koju od moda, koji su aktualni, ti sad pratiš. Mi sad živimo u jednom vremenu gde moda ne stigne da izađe iz mode. Zimel je pisao da moda, stara ta moda koja danas nema tu više logiku, ima smrt u sebi, jer ona kad postane mainstream, ona više nije moda i ona nosi smrt u sebi. Međutim, današnje mode ne stignu da umru i one reciklišu.
1: Samo se smenjuju.
0: I onda rade. Ima taj jedan mix match mode, fenomen, gde je sad, ja bih to odmah spojao sa postmodernizmom, anything goes, što bi rekli postmodernisti. Recimo, skup neki saku uz neki helenke i Adidas Samba patike, što bi bilo nekad nezamislio. Te patike su nekad bile za fudbal ispred zgrade. Danas je to kao nešto casual, elegantno, tako se dolazi na posao. To bi bilo, recimo, 80. godina, po meni nezamislio.
1: Kakva je uloga u tom menjanju mode podkultura, na primjer hipi kultura? Na koji način su te podkulture uticale da mode više ne bude visoka kultura?
0: Dinamika ili pokušaj, ali dosta to imalo smisla, objašnjenja kako se moda kreće. Dosta sociologa Zimmel, jer se recimo Veblen su objašnjavali modu da je u stvari početna dinamika mode kada je nastalo građansko društvo pod industrijskom revolucijom bila takva da su odeće nekad bilo skupa. Kao što je danas imati skup auto ili preskup telefon, tako je nekad bilo imati odelo. Nekad je čovjek još pre 2-3 veka najbolje što je mogo da ima, to je jedno odelo. Kad se ženio i ponekad bi ga nosio bi prnje. I onda kad bi možda nasledio još jedno odelo, to bi bilo velika stavka. Trebalo jako puno para za odelo. Međutim, kako garderoba počinje da bude jeftinija, moda gubi to svoje simboličko značenje. Nekada je biti u modernom gradu, o čemu pišu sociolozi iz kraja 19. veka, nije bilo dovoljno imati para kao na selu, pa da se zna da imaš para, to je trebalo i pokazati. Modne ciklusi su se objašnjavali tako što su niži slovi pokušavali da imitiraju više slove. I kad bi uspeli sa jeftinim materijalima da ih iskopiraju, više slovi bi imali sredstva, materijalno da pređu na neki drugi način oblačenja, koje bi nižim slojima trebao duže vremena. Međutim, vremen se uočava, još davno se to uočava, da su počeli elementi iz ulične mode i podkulturne mode polako da ulaze. Farmerke su jedan primjer. Farmerke koje su bili radnička odeća, onda su išle, počeli su umetnici da ih nosi, onda generacija hipika je počela da ih nosi. Yves Saint Laurent 68. godine u visokoj modi i one prave kroz 5-6 koraka, kroz 30-40 godina jedan iskorak. I onda se polako podkultura i ulična moda sa ovim značajnim promjenama u modi, kada ona pre svega gubi to simboličko značenje. Kad se simboličko značenje pokazati u gradu da imaš para, prebacuju na automobile, na druge materijalne znake, da ako imaš parkiranu jahtu ili privatan avion, odeća prestala, tako da znači danas kuće visoke mode, svi bogataši, ako pogledate ove silicijuske doline, oni su potpuno... Nije mesto odeće da se dokazuje materijalni status, već nešto drugo. Ona gubi to simboličko značenje i onda se dozvoljava taj upliv. Onda kreću te podkulturne mode sa farmerkama, pocepanim farmerkama, ziher nadlama i odjednom ulaze u visoku modu, Vivian Westwood sa punkom, ali onda je to ujedno i tako modifikacija. U tom momentu kad punk uđe u visoku modu, on više nije bunt, to je...
1: industrije.
0: To je pokušaj da se proda, ne znam kako je to jako dobro pisao Svensson, to je filozofija mode, pokušaj da se proda jeftino odeće po skupoj ceni za farmerke. Sad, ovo su farmerke bile $20, a sad Yves Saint Laurent nam prodaje za 300. Da. Pa sad kupite. Da,
1: to imamo poslednje godine plastične sandale koje smo nosili kao deca, danas se pojavljuju na modnim revijama i koštaju basnoslovno i tako dalje i tako dalje. Dakle, ako ste mrzeli jugoplastika, sandale, sada evo njih tamo kod najvećih imena savremene mode. Na koji način globalizacija utiče na modu? Dakle, na taj industrijski deo koji prestaje da bude više umetnost?
0: Rekao bih da je sad, da se vratimo samo malo u knjizi, da je jedno od uvodnih pogleda o globalizaciji. I ova knjiga daje perspektivu na kulturu, možda bi mogla da bude i drugi perspektiva kulturoloških i to. A kad govorimo o toj duhovnoj aktivnosti, mi dajemo jednu kulturološku perspektivu ovde. Možda da pre svega kažemo iz perspektive globalizacije koje su sociologe se bavi time. I onda kad pogledamo modu, postoje individualni razlozi, ali mi sad ovde gledamo na modu kao na jedan globalan fenomen. U periodu radika, posle pada onaj Berlinskog zida i svega, dolazi do toga da može se postavi model proizvodnje u azijskim zemljama i da, da roba počne mnogo brže da se dostavlja. Iako nekad bilo potrebno meseci, danas je potrebno dve nedelje. Internet je par excellence globalističko sredstvo. Vi, Ortega je tako započeo Zaru, gledao je visoku modu. Predstavio bi to, znači imate internet, vi možete u sekundi to da pošaljete u Kambodžu, na primjer, da se šije ta roba, on bi to tamo šio i za dve nedelje imate u prodavnicama Zare u Španiji, pa posle to poširio na Britaniju, pa se poširio svugdje. Znači, a ono što je jako sad interesantno, često su postmodernisti govorili kako savremena kultura ne može da proizvede novo, kako se replicira. Jako interesantno da su uvek je bio princip mode vezan za novo. I kad je moda još objašnjava na kraju 19. veka pa i do sredine 20. bio princip novog je moda i kad
1: stalno
0: novine.
1: Novog, da.
0: Međutim, ono što možemo da vidimo da brza moda, to je prva moda koja ne donosi novine. To je prva moda koja se hvali time što kopira. Ono kopira visoku modu, brzo uspe u roku dve nedelje da to isporuči u prodavnice i ovaj, to je sad fenomen, to je na kraju i kontradiktorno, u više načina. To je moda koja nema princip novog kod sebe, koja imitira. To je moda koja nudi visoku modu po jeftinoj ceni, koja nudi glamur za male pare. Sve je kontradiktorno. Ali na kraju ovo, to ide u prilog postmodernom kulturnom stanju.

0: Eko.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall. Freund ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS. Eko.
1: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
2: Sa profesorom društvenih nauka na Akademiji Politehnika Ljubomirom Maširevićem u današnjem stepeniku razgovaramo o njegovoj knjizi Kultura. Sad se pojavljuje nešto što se zove životni stil. Životni stil se pojavljuje svude i to je sad to neko široko, baš široko značenje kulture.
3: Da. Globalizacija nam donela niz kulturoloških obrazaca, običaja u Japanu, u Americi, Latinskoj Americi, i imamo lepezu životnih stilova koji nam se sad nude. Ne tako davno to nije bilo moguće, međutim vi sad na televiziji, na medijima, na YouTube-u, na digitalnim medijima imate lepezu životnih stilova koji nam se nude. Ljudi sve na vreme prihvataju jedan životni stil, brzo ga napuštaju. Životni stil je možda termin koji menja podkulture. On je mnogo fleksibilniji. Podkulture su imali neku vrstu ideologije, nečak što kažu, modno se nisu menjale, a životni stil dosta zavisi i od regiona gde živite, pa ako ste u Los Angelesu, najverovatno možda budete surfer, ali pored toga neki životni stil, čovjek može da prati 2-3 životna stila, recimo roditeljski, da je surfer i da je možda country muzičar uz to, da to negde spaja, ali iz životnih stilova se brzo, u njih se brzo ulazi, brzo se izlazi, o njima govori dosta to potrošačko društvo i potrošačka kultura, gde se životni stil postižu kroz način trošenja. Jel? Vi kažete, vozim džip, idem na zimovanje, moj životni stil je tako, ja ne idem na more, mi se koncentrišemo oko skijanja, ulažemo. To je jedan životni stil, gde će njegov izbor automobila, opreme za sport, govoriti o njemu. Naravno, to se lako odbacuje i kupuje se novo i brzo se menja. Ljudi ulaze u razne faze života u te životne stilove, a oni su neki termin koji je teško objašnjeno u tom smislu, nije toliko kao podkultura konstantan, on opisuje više načine potrošnje, načine konzumacije.
2: I zapravo je primeren potrošačkom društvu u kome mi sad živimo.
3: Da, te potrošnje preuzela...
2: Jer je taj životni stil bio nezamisliv, na primer, 60-ih. Podrazumevao je klasnu pripadnost. Sada ne morate da budete deo neke klase da biste menjali životni stil, je li tako?
3: Da. Potrošnja je postao glavni pokretač društva i ljudi sebe sad u poslije vreme vide kao potrošače. Mislim, uvek su ljudi bili i proizvođači i potrošači. Međutim, u ranijim vekovima, pre 20. veka, kad je nije bio penzionog sistema, ljudi bi ceo život radili. Od kada bi bili mali, još 10. godine bi krenuli na tržište rada i dogod bi mogli da stoje, oni bi radili. Međutim, u današnjem savremenom, pogotovo na zapadu, dalje od nas, gde je država blagostanje izraženija, ljudi rade 30 godina, troše 80 godina. Oni su pre svega potrošači. Radni proces je taj, fabrike su otišle, oni kad rade, oni proizvode ništa konkretno. Mislim, prodajem neke usluge, ja prodajem isto predavanja, dizajneri prodaju dizajn. I tako da smo se bili skoncentrisali oko potrošnje kao centralnog mesta našeg društva. Ta potrošnja nije samo kupovina životnih stilova, ona je i zabava. I dosta Kinga argumento je to, kao ova psihologija mode od Carol Mer, da ljudi ne moraju da kupuju. Dosta da lutaju po tržnom centru, da lutaju po internet stranicama razmišljajući o kupovini, a to rade. I provode sate razmišljajući o kupovini. Ona dalje smatra da je to način provođenja vremena, pa dovoljno je pogledati muškarca na polovne automobili, pa cijel dan gleda to. Ne izdvoji vreme za knjigu, nego cijel dan gleda o polovne na tebi i razmišlja u nekom novom automobilu. Pa ako nema novi, onda bi mogao neki polovni koji bi on mogao u svom cenovnom. Pa onda onaj sajt kupujem, prodajem. I svi se obuzimaju stvarima, tako da potroše ljudi zabavu, provođenje vremena, životni stil, smisao, razne aspekte našeg života koji su ranije bili pokriveni nekim drugim stvarima. Da bi čovjek se prepoznao u rekao, da, ja sam čitalac, na primjer, ruski klasičak i ženost. Danas sam rekao, ja sam potrošač, ja kupujem samo Apple i tako.
2: Vezuje se zapravo za brendom.
3: Jeste, jer pazite, to je sve meni jako interesantno. Vi možete sad, nemate više raspravu o tome, ja slušam, ne znam, glam rock ili ja slušam punk, nego, ej, mi smo Android korisnici, mi smo ovi korisnici, mi imamo, preferiramo ove to smo počeli tako neki razgovor. Ljudi sad ne razgovaraju uređajima kojim slušaju, ne u samom sadržaju. Sadržaj

0: je tu pasivizirano. To je ta preplavljivanje tehno kulture. E, pa ja slušam Spotify. E, pa možda bi trebalo probaš Apple Music. Čekaj da vidimo. A šta vi? Kultura slušanja albuma je nestala. Mnoge te stvari nestaju sa tim ovoj platformama, gde one jesu interesantne, stvarno vam se nudi, ali to je sad besmisleno. Kao neko kaže, evo vam se, evo istorija muzike za 10 dolara, šta ćete vi? Sad to pogledate, ne znate nikuda da krenete. Ali stvar se prebacuje na platformu, na način slušanja umjesto na sadržaj.
1: E sad, uz modu je usko vezano telo. Šta je lepo telo? Kroz 20. vek možemo da pratimo zaista kako je izgledalo žensko telo od onih, da kažemo, punačkih žena s početka 20. veka do, na primjer, Twiggy, što je drastična promjena. Međutim, ono što je interesantno, dan danas se, na primjer, na internetu pojavljuju lepotice iz nekih prethodnih vremena, na primjer ovde iz bivše Jugoslavije, kako su izgledale, koje su bile glumice, pevačice, misice, voditeljke na televizijama, i vidimo da su te sve žene bile izuzetno lepe, ali različite. Do dana današnjeg, kada sve žene manje više liče jedna na drugu. E sad, pod tim uticajem nisu samo žene, nego i muškarci. Pa hajdete da kažemo nešto o tom telu u 21. veku i u njegovoj ulozi uopšte, kada govorimo o kulturi, kako se telo doživljava kroz ono što mi svakodnevno konzumiramo, a to su mediji, društveni, film, kako se opisuje u književnim delima i tako dalje i tako dalje.
0: Da, tu su 10 značajne promjene. Prva neka moja pretpostavka u tom poglavlju o telu jeste koja ide da je telo postala kulturna činjenica. A šta sad to znači? Uvek je bio predmet ulaska, izlaska, lepote, onog što je seksualnost ljudske, što je poželjno, što nije. Međutim, šta hoćete ima se kaže? Telo je jednostavno, i kad ga vidite golog, ono je obučeno, kulturološki presvučeno. Šta time hoće se kaže? U raznim periodima društva postavili su različite mode kako treba da izgleda. Dok nije bilo hrane, dok recimo polovina 19. veka pa pred kraj 19. veka biti malo podgojeno, imati stomačić, da se ne vidi ključna kost je bilo jako značajno, jer to govorili su ljudi imaći. Danas je sad tu sasvim suprotno. Ako neko uspe da mu se vidi pored ove brze hrane i svega što konzumiramo, to se promenilo značajno. Onda je interesantno, može da li su velike grudi, male grudi, kod muškaraca kakav izgled je poželjan, da li osunčanost kože. Osušenost kože u početku značilo da ste radili na njivi, niste aristokratije. Posle toga, kada je more ušlo u modu, odjednom je osunčanost postala poželjna. Pa se to smenjalo, izlazi, ulazi u modu, da bi danas, po meni, nekom i deluje kao da je dosta sad sve jedno i da je to sad nebitna stvar, može se nadoknadi u solarijum i u nekim ljudima to nije bitno. Međutim, bilo je perioda kada je to bitno. A bilo je perioda kada je to bilo i estetski ružno. I danas nije svaka osunčanost lepa. One koji ima majicu na tregere kad se osunčuje, kad se vidi, to nije poželjna, jel, osunčanost. Tako da je telo uvek obučeno kulturološkim očekivanjima. Ono je postalo predmet ulaska, izlaska pojedinih telesnih moda. One su se tokom 20. veka se to ubrzalo. Hrana je ispala kao kategorija i onda su ulazili različiti oblici tela, sve do onog heroinčik gde su te manekenke 90-ih bile. Ja bih opet rekao, kada pitanje telo, danas postoje više modela. Postoje te žene sa prenaglašenim oblinama, gde je sad tu postojena velika opasnost. Mi uvek možemo da kažemo da su fotografije digitalno izmenjene, da su tu, imamo plastičnu hirurgiju koja se tu pojavljuje. Međutim, ljudi koliko god da su svesni toga, oni podležu potom. Nezadovoljstvo svojim telom, te statistike i psihološka istraživanja koje sam gledao su ogromne na zapadu. 80% ljudi iskazuje nezadovoljstvo svojim telom. Jer vide neke nerealne slike, mada se sigurno znam da ljudi negde znaju da su to nerealne slike, ali konstantno su...
1: Sve jedno teže njima kao i svakom drugom proizvodu. Što će reći, telo postaje proizvod, jel tako?
0: Da, nešto što mi pokazujemo i čime bi mogli da naš status iskažemo na takav način. Danas imati negovano vitko telo. U nekim čak kulturama kao što su zapadne kulture i pogotovo Južna Koreja, bez nekih manjih zahvata plastične hirurgije, možda bi čak bilo i nekulturno da neko nije uložio da ovo je sredi. Sad tu možda se razlikuju stvari. Neki se estetski sređuju da smanji znakove starosti, neki mladi devojke da postavljaju na super look model, zato sve izgledaju isto, napuderisano bez detalja i pokušavaju da postignu taj izgled savršenih manekenki. Postoji i radikalni rezovi, mnogi se ovaj, povode tim. Međutim, to je sad potpomognuto tom činjenicom da je plastička hirurgija dosta pojeftinila. Nekada je to bio rezervisano za voditelje, za manekene, za bogatije slojeve, međutim danas to je pristupačnije i dosta ljudi se opredeljuje za plastičku ovaj, hirurgiju. Sad tu je jedna meni jako interesantna stvar. Kulturološka ta promjena. Recimo, ako učite neku antičku knjigu u Seneki, kako bi vežbao sa robovima, pa došao na večeru i onda bi gladan seo i ne bi ništa pojao. Njemu je dijeta bila mentalna. On je jačao svoj duh. Hrišćani kad su bili na dijeti, oni su jačali svoj duh. Dijeta je danas promenila značenje. Ljudi su na dijeti zbog vlastitog tela. Mislim da je Oscar Wilde rekao da ako želite da budete srednjovekovni, treba da imate dušu. A ako želite da budete moderni, ostaje vam samo telo.
1: Ovaj, šta je sad sa dušom u tim modernim vremenima? Šta je identitet? Šta je duša? Šta je...
0: U silnim problemu... Da, postavili smo flag, to je... sad da ne opterećujemo. Ti mali, recimo, Zygmunt Bauman, fluidni identitet, to su sad fluidne stvari, promenjive. Tu postoji određena doza nesigurnosti. Vi ste sad, na primjer, mladi, postali ste roditelji, sad društvo vam sugeriše, aha, pa sad bi trebalo da ideš kod psihologa za... Nekad su generacije odgajale decu, a tebi sad treba savjetovanje kako se postupi prema deci, pa treba da pročitaš neke knjige. Pa onda imaš dete, ti ulazi u pubertet, pa i tu ti treba neki edukator. Sad ti društvo sugeriše da uopšte nisi ti sad više sposobno, treba ti dodatna ovaj pomoć. Sad ti bračni savjetnik, savjeti kako se uzgaja deca, kako prevazići krizu na poslu. Tako da se stvara jedan, a identiteti su pod ponudom, jer kad nestaje tradicionalno društvo, mislim to je naravno sa modernom, prelazak velikog broja ljudi u gradove, ajde kažem kod nas u Beograd, odvojenost od roditelja, tradicionalni identiteti, odeća, nošnja, gube na značenju, čovjek je u toj situaciji ogoljen. Treba da napravi odluku kako će se obuče, koji će identitet prihvati i onda on jednostavno na ovom tržištu identiteta počinje da bira. A posle izvjetnog vremena, pošto ga je izbirao, mogu biti da ga zameni. Jel? I mi sad nemamo, nekad su identiteti bili stabilni u smislu kad smo živio u tradicionalnim društvima, kad je otac živio na isti način kao i sin, kad je otac sinu mogao, tako se postupa u ovoj životnoj situaciji, tako se postupa u školi, ovako se postupa sa ženom, danas nema tih pravila. Danas jedan otac ne može kaže svom sinu kako se postupa, jer ni ne može, jer vreme je radikalno drugačije s jedne strane, a s druge strane i sin ne bi ni to prihvatio i živio bi sasvim drugačijim i životnim stilom i vratno bi se odvojio iz kuće, tako da ovaj, i našao bi se na vetrometini životnih stilova gde bi morao da se opredelio za nešto. Tako da je tu stvoren jedan taj ambijent fluidnih identiteta, što bi rekao da kažemo Bauman.
1: I većina ljudi živi u gradovima. Mnogi veliki gradovi poput Njujorka, poput Pekinga i tako dalje su države u državi zapravo po onome što proizvode, po kulturi koju imaju, po vrednostima koje neguju i po ogromnom broju ljudi koji ka njima gravitiraju. Kakva je uloga gradova u modernim vremenima kada govorimo o kulturi?
0: Ja sam nazvao to poglavlje grad kao pokretač kulture, ali realno bi možda trebao se zove globalni grad. Globalni gradovi su prestali da budu gradovi koji su vezani za svoje lokalne sredine. Mislim, sad Beograd se uključio na tu scenu. I karakteristika za njih da imaju potpuno odvojene živote od... pogledajte New York, sa državom New Yorka nema mnogo veze. Veze između New Yorka i Londona su mnogo veće nego što je između New Yorka i bilo kog mesta do njega. Globalni grad privlači kapital, resurse, ljude, mlade, pre svega on kreće kao Beograd, počeo da usisava iz Srbije,
1: okolnih
0: pa sad više nema u Srbiji, nestalo je, nije više ni to dovoljno, mi sad uvozimo i sa drugih zemalja, tako da glavni grad uvozi talentovane ljude, on predstavlja koncentraciju kapitala, to je nekako nažalost izgleda logika sistema, vidite šta se u Grčkoj dešava, da je maltena cela Atina, tu se kreće kapital i onda se mladi i sami kreću ka tom pravcu da se opredele da žive u velikom gradu, pogotovo, e sad, veliki grad nudi tu jednu specifičnost da u susretu kultura i u susretu mišljenja i svega se rađa jedan novi kvalitet. Oni su gradovi uvek bili pokretači civilizacije. Pa nije Gutenberg napravio presu tako što živio na neko selo, nego bio u Mainzu gde su prolazili razni trgovački putnici, dobio je razne ideje sa svih strana. Amerikanci imaju tu teoriju da što dalje čovjek dođe iz recimo Moskve ili iz nekog drugog dela, on će time doprinjeti. Što je dalja distanca između tog gde studira i zemlje koje dolazi, da je desiće se taj kulturološki, i jeste desu s atomskom bombom, ono su tako napravili sa Googlom, Sergej Brin je došao iz Moskve. Mnogi pronalazi u Americi su nastali tako što se desilo kulturološki susret, da puno talentovanih ljudi na malom prostoru, gde ideje vrcaju, jedan postiče drugog. Jako je teško u maloj sredini to postići. Pa kad u pitanju kultura, vi sad trebate u nekoj maloj sredini, to su, čak i, mislim, možemo kažem da cijela Srbija je jedna mala sredina, u smislu, vi sad treba ako hoćete imate komercijalno pozorište, ono što se ja sećam iz menadžmenta kulture, pozorišta predstava barem 200 puta mora se izvede. Pa neke male kulture, male gradovi to jednostavno ne mogu. Pa gde predstava može 200 puta se izvede? Možda u Beogradu, pa onda malo gostuje, pa onda opet u Beogradu. Jako teško će sad neko pozorište iz nekog malog grada da ima 200. Onda mora to da bude sufinansirano. U redu to može da bude sufinansirano. Ali kad čovjek kaže, dobro, ajde mi sad da sve ovo napustimo, da krenemo se bavimo izdavaštvom, jako će biti teško da to radimo van. Jer vama treba lektor, treba vam štamparija, treba, to sve nalazi koncentrisano u gradovima. E sad, Srbija je to jedan specifičnost. Mi smo i dalje dosta ruralna zemlja. Ta tranzicija u Engleskoj, u Nemačkoj, u Japanu se odigrala. Kod nas je, sad se to ubrzano dešava, ali mi dalje imamo veliki broj stanovnika u delovima, oko 40%, ja mislim da je našeg stanovništva i dalje živi u neurbanizovanim delovima. Ali jednostavno ova nova ekonomija koja zahteva digitalna znanja, stalna povezanost na resurse, kao što su konstantna povezanost, širokopojasni internet, koji ja se stalno iznenadim da neka manja mesta koja nisu toliko mala, po 10.000 stanovnika, nemaju ove provajdere da im obezbedi taj širokopojasni internet, da bi onda mogao da ostvaruješ, zarađuješ, na primjer, da radiš kao youtuber ili kao neki programer ili kao neki content creator koji tamo nešto postavlja. Jednostavno, ako se ne priključiš u neki ambijent, u neku sredinu, pa naravno, ako si content creator, potreba ti montažer. Pa onda je mnogo je teško naći montažeru sad u nekom manjem mjestu. Mnogi su prednosti velikih gradova, jer ta koncentracija ideja, ljudi može da pomogne. Pa na kraju krajeva, ako hoćeš da kupiš knjigu, neku specifičnu u manjem mjestu, mislim, to će biti teško, onda naravno možeš da putuješ. Pa ako ćeš kupiš neki brand, onda se to ljudima kaže, šta ću ja sad, ajde da se mi preselim.
1: Zid između kulture i života, između poštovanja i potrošnje, između rada i dokolice, između tela i duha ruši se. Drugim rečima, kultura u smislu koji ovoj reči pripisuje građansko društvo ustupa mesto kulturi u čisto opisnom antropološkom smislu. Tako se završava vaša knjiga, citatom Hobsbawma i njegove knjige iz 2014. ako se ne vara.
0: Jeste, i to je ono početak naše priče. Znači, gubi se visoka kultura, ostaje samo ono drugo značenje reči. Kultura kao načina života. Kao jednostavno, taj prostor za visoku umjetnost, ne znači šta onda ostaje. Postaje taj prostor u kojem konzumirate film ujedno dok nešto kuvate. I onda to nije prostor za visoku kulturu. Ostaje samo kultura u onom antropološkom, sociološkom značinju, gde se kultura odnosi na srpsku kulturu, na način kako živimo, radimo, kako se ono običe, kako ulazimo u autobus, da uzimamo. To su isto elementi kulture. Da li smo kulturi, da li pustimo staricu da uđe u autobus. Svodimo sad, kultura se u tom smislu, kad nestane, kad se uništaje prostor za visoku kulturu, u kom piše Hobsbawm, ostaje samo kultura. Ona ne nestaje, ostaje u ovim značenjima. Lepog ponašanja, a i načina življenja jednog naroda.
1: Dakle, kraj kulture.
0: Pa idemo ka slomu.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju u današnjoj emisiji.
0: Hvala vam što ste me pozvali.
1: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Kultura, koju je objavila Čigoja štampa. Gost je bio profesor Ljubomir Maširević, profesor društvenih nauka na Akademiji Politehnika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazvali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saša V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Istragom je obuhvaćeno još 8 osoba. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u istom roku će biti saslušani pred Novosadskim tužilaštvom. Dvojici direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji, potvrdili su izvori bliskih njihovim porodicama, a prenosi RTS. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu, Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti su uputili poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. U trećem kolu Lige nacije odbojkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Brazila. Sinoć je savladana Belgija sa 3-1. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji, jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17 stepeni, dnevna od 27 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

u kojoj se sreo sa starijim kolegama koji se bave baskijskim folklorom, sviračima stare baskijske udarilke Čalaparte, kralje groga Alboke, majstorima lokalnih vrsta oboe, dulcanje i suprinje i zviždaljke Čulbite. U aranžmanu kontrapase koji smo čuli na početku emisije, Beltran je uključio čistu i čelapartu, dok je rigoldu ili sarika romana nastalu početkom 19. veka začinio dodavanjem dulcanja i čelaparte u standardnu postavu njegovog ansambla koju čine harmonika, akordeoja, violončelo i bubanj danbora.

Vreme muzike danas smo posvetili autorima koji neguju i osavremenjuju baskijsku i galicijsku muzičku tradiciju. Upravo ste čuli baskijsku pesmu koja prati ples Almutedansa koju je Juan Maria Beltran obradio i snimio sa svojim ansamblom Čambela. Na muzičkom konzervatorijumu u Ernaniju Beltran od 1985. podučava mlađe kako se svira čistu, alboka, dulcimer i čalaparta. Poslednje godine intenzivno radi i na stvaranju Baskijskog muzičkog muzeja u Ojarcunu, u kojem će izložiti materijal koji je sakupljao godinama. Ne samo veliku zbirku instrumenta, već i biblioteku, kolekciju snimaka, arhivske fotografije i filmove. Oktobra 2009. objavio je obimnu etnomuzikološku studiju čalaparta opremljenu retkim fotografijama, partiturama muzike za ovaj neobični instrument, tonskim zapisima i DVD-em s arhivskim snimcima i intervjuima sa izvođačima. Ova studija je pokrenula pravu lavinu interesovanja za čalapartu. Beltran je snimio i film sa predstavom Čakun Čan Čakun, u kojem objašnjava i demonstrira tajne sviranja ovog instrumenta. Deo ovog puta kroz zvuk čalaparte ilustruje njegova kompozicija Loamat Setan, San Sanjela, objavljena februara 2015. godine na albumu Hoc Laretan, Pašnjaci zvuka.

Bila ovo kompozicija Lo Amace Tan San Sanjala Juana Maria Beltrana nastala korišćenjem motiva i tradicionalnih instrumenta baskijske muzike. Slučnom izazovu baskijske kulture nije odoleo ni German Diaz, španski muzičar rođen 1978. godine u Valladolidu, glavnom gradu autonomne pokrajine Kastilja i Leon. Diaz je svakako sasvim nesvakidašnji muzičar, to se delom vidi iz njegove biografije. Najprije kao dečak učio teoriju muzike na konzervatorijumu, a nešto kasnije gitaru u privatnoj školi. Međutim, diplomirao je klasičnu filologiju, a magistrirao na tradicionalnim umetnostima na univerzitetu u Valladolidu. Hardigadi učio kod mnogih profesora poput Žila Šabena i Matijasa Leubnera. Studirao je i udaraljke kod Pedra Estevana i Dimitrija Psonisa, kao i muziku renesanse i srednjeg veka. Danas je asistent na majstorskim kursevima Pascala Lefevra, Izabele Pignol i Lorena Burdena. Mada poreklom nije vezan za Baskiju, kao izuzetno radoznao stvaralac, Diaz je aprila 2015. godine objavio album Metodo Cardiofonico, koji je na sasvim neobičan način vezan uz ovu pokrajinu. Kao muzičku potku svih kompozicija iskoristio je zvučne zapise nastale 30. godina prošlog veka, na kojima je lekar Miguel Iriate zabeležio otkucaje srca svojih pacijenata. Njihova namena je bila edukativna. Baskijski doktor je tim snimcima želeo da pomogne svojim mladim kolegama da lakše postave diagnozu kod srčanih bolesti. Diaz je ove šumove prepleo sa zvukom sanfone, španske varijante starog instrumenta hardigadi, koje, kao što smo videli i u Beltranovim radovima, pripada i baskijskom muzičkom nasljeđu. Ovome je dodao i zvuke iz nekolicine muzičkih kutija koje sam izrađuje, kao i kartonske trake kojima pokreće metalna pera kojima se u kutijama proizvodi zvuk. Pridodao je još jedan stari instrument, varvarske orgulje, koje su kombinacije hardigardija i orgulja. Imaju svirale kao orgulje, a te svirale se aktiviraju okretanjem ručice koja pokreće valjak sa zupcima. Za ovo vreme muzike sa albuma Metodo Cardiofonico Germana Diasa izdvojili smo numeru Za izgubljenim detetom.

Bila je ovo galicijska balada A subijasme delonše u kojoj su se Kristini Pato na gajdama pridružili pevač Davide Salvado i harmonikaš Roberto Comesaña. Mladi Davide Salvado je danas jedan od vodećih tumača galicijske pesme. Debitovao je 2011. albumom Arnika Pura, koji mu je odmah donao veliki ugled i reputaciju vrsnog interpretatora narodnih pesama i plesnih melodija koje je naučio beležeći ih prilikom terenskih istraživanja. Njegov repertoar najvećim delom čine melodije iz prehrišćanskog i keltskog razdoblja galicijske tradicije. Na svom albumu O Ladron de Amorodos, Kradljivac jagoda, sarađivao je sa umetnicima kao što su Mercedes Peon i José Manuel Budinho. Salvado se za sada do te mere oslanja na ubedljivost glasa i snagu izraza da još uvek veoma škrt u biografskim podacima koje predočava potencijalnim slušalcima, tako da nema podataka čak ni o njegovom školovanju. Veoma često nastupa i sam, prateći se na jednostavnim udarkama. U nastavku vremena muzike slušamo ga u baladi Grao a Grao. Uz njega su Anšo Pintos Sanfona, Roberto Comesaña Harmonika i naravno Kristina Pato koja peva drugi glas.

U današnjem pregledu autora koji se bave negovanjem i osavremenjivanjem muzičke tradicije Baskije i Galicije vratit ćemo se ponovo na opus Germana Diesa. Ovaj radoznali umetnik koji je početkom 2015. godine dao sasvim specifičan doprinos negovanju baskijske kulture, gotovo u isto vreme odužio se i galicijskoj baštini. Sa triom OH objavio je album Canzoniero Gallego, Galicijska pesmarica. Pored Diasa koji ovde zvukove proizvodi na samfoni, muzičkim kutijama i pevajući testeri, u triju su i gitarista Antonio Bravo i perkusionista Diego Martin. Mada odavno zajedno sviraju na različitim projektima, članovi OH Trija formirali su ovu postavu 2008. godine. Nastupaju u mnogim zemljama Evrope, Latinske Amerike, Severne Afrike i Azije. Kao moto albuma Canciero Gallego izdvojili su rečenicu iz teksta Jesusa Bal i Gaje o popularnoj muzici Galicije pisanog 1930. godine. Ako neko želi da bude galicijski muzičar, piše Gaja, mora da se poistoviti sa dušom naše popularne muzike, da razume samu suštinu galicijskog lirizma i tek onda stvori univerzalnu muziku. Od članova trije samo je gitarista Bravo galicijskog porekla, no ta činjenica ih očito nije omela da sa velikim senzibilitetom i gotovo neprislušnom maštom pristupe pesmaricama koje su u 30. godina prošlog veka sakupili Gaja i njegov kolega Martinez Torner. O nesvakidašnjim rešenjima do kojih su došli možda najslikovitije svedoči izbor pevajuće testere kao melodijskog instrumenta u baladi o Desafio. Današnje vreme muzike završit ćemo upravo tom baladom uz koju ćete u obradi trija OH čuti i Bersezu Ejme de Kasar en Lugo.

Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike u kojoj smo predstavili stvaralaštvo autora koji se bave negovanjem i osavremenjivanjem baskijske i galicijske muzičke tradicije. Slušali ste radove Juana Marije Beltrana, Kristine Pato, Davida Salvada, Germana Diasa, Antonija Brava i Diego Martina. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage, na osnovu prikupljenih dokaza, donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazvali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Istragom je obuhvaćeno još 8 osoba. Naglašava se da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu u Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušani pred Novosadskim tužilaštvom. Dvojici direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji, potvrdili su izbori bliski njihovim porodicama, a prenosi RTS. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu, Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti su uputili poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. U trećem kolu Lige nacija odbojkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Brazila. Sinoć je savladana Belgija sa 3-1. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj i centralnoj i istočnoj Srbiji, jače na oblačenje s kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17 stepeni, dnevna od 27 do 31 stepen. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja.

0: I dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
2: Inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: Klepsidra. Putovanje

Smešten u seulskoj četvrti Sobingo, Nacionalni muzej Koreje posjeduje ogromnu i impresivnu zbirku drevnih artefakata. U njemu se čuvaju hiljade predmeta iz korejskih dinastija. Od Pekča, Sile i Kogurija, preko Balhea, do Čosona, ali i brojne starine iz Mesopotamije, Srednje Azije, Indije, Kine i Japana, kao i grčko-rimskog sveta. Jedan od nekorejskih artefakata jeste i lepo patinirani bronzani korinski šlem, koji potječe iz 6. veka pre naše ere. To je svakako impresivna starina, ali može delovati pomalo neobično što ima sobstveni izložbeni prostor, koji čine čak 4 prostorije. Budući da nije jedini grčki artefakt u Nacionalnom muzeju i da se u zbirci verovatno nalaze i predmeti koji su, barem na prvi pogled, zanimljiviji. Zašto je ovaj šlem tako poseban? Odgovor leži u njegovoj istoriji. Ne u onoj koja nas vodi sve do drevnog Korinta i 6. veka, pre nove ere, već u Berlin 1936. godine. Te godine je svetski poznati maratonac Song Ki-chung osvojio zlatnu medalju na letnjim olimpijskim igrama, oborivši tadašnji rekord. Pobednik maratona na olimpijskim igrama 1936. trebalo je da bude dodeljen ovaj šlem, pronađen u Olimpiji i kupljen od strane lokalnih novina, ali je Međunarodni olimpijski komitet odlučio da je predmet suviše vredan da bi bio poklonjen. Još nesrećnija okolnost bila je to što Son nije mogao da nastupa za Koreju, već je morao da bude prijavljen kao predstavnik Japana, jer je Koreja u to vreme bila pod japanskom okupacijom. Tome se on snažno protivio. Tek 1986. godine, na prijemu povodom 50-godišnjice olimpijskih igara, Son je konačno dobio šlem. Do tada, on je bio izložen u muzeju Charlottenburg, uprkos upornim nastojanjima njegovog sada zakonitog vlasnika da mu bude vraćen. Iz poštovanja prema istorijskoj vrednosti artefakta, Son je 1994. godine poklonio helenski šlem Nacionalnom muzeju Koreje. Korejska vlada ga je proglasila svojim 904. nacionalnim blagom, jedinim zapadnim predmetom koji je dobio tu čast. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, u kojoj ćemo danas ispričati priču o istoriji Koreje, sa akcentom na njenoj kinematografiji, koja će nam pomoći da bolje razumemo ovu samo na izgled tako daleku i neobičnu kulturu. Kada danas kažemo Koreja, misleći na južnu korejsku državu, pred očima nam se često pojave slike koje pripadaju sadašnjosti. Neboderi Seula, cvetleće reklame, K-pop, tehnološke kompanije, filmovi koji osvajaju Kan i Oscara i serije koje za nekoliko dana obiđu čitavu planetu. Ali ispod te sjajne, moderne površine,

te nebesko biće koje silazi na zemlju, a majka medvedica koja nakon iskušenja postaje žena. Ova priča je važna jer pokazuje kako su Korejci zamišljali svoje poreklo, kao vezu neba, prirode, životinjskog sveta i ljudske zajednice. U njoj već postoji nešto od one korejske osetljivosti za granicu između stvarnog i nadprirodnog, koju ćemo mnogo kasnije prepoznati u filmovima poput Jecaja, Wailing, reditelja Na Hon Jina. Istorijski Ko Čoson razvijao se na severu poluostrava i u Mandžuriji, sve dok ga u drugom veku pre nove ere nije porazila kineska dinastija Han. Taj događaj označava početak dugog i složenog odnosa Koreje sa Kinom. Kina će vekovima biti izvor pisma, konfučijanske misli, religije, budizma, državne uprave i dvorske kulture. Ali Koreja nikada nije bila njena puka kopija. Naprotiv, korejska istorija je često upravo istorija zemlje koja preuzima velike kulturne modele i pretvara ih u nešto svoje, korejsko. Posle starih plemenskih saveza i ranih država, na scenu stupa doba tri kraljevstva: Koguryo, Pekče i Sila. To je jedan od najuzbudljivijih perioda korejske prošlosti. Koguryo je bilo veliko ratničko kraljevstvo na severu, okrenuto Mandžuriji i sukobima s kineskim dinastijama. Pekče, na jugozapadu, razvijao je otmenu dvorsku kulturu i održavao snažne veze s Japanom. Sila, na jugoistoku, najpre je bila najudaljenija i na izgled najslabija, ali će upravo ona, savezom sa kineskom dinastijom Tang u 7. veku, poraziti suparnike i ujediniti najveći deo poluostrava. Na severu se posle pada Kogurija razvija i država Balhe, koja će baštiniti deo njegovog nasleđa. Zato korejska istorija ovog razdoblja ponekad više liči na mrežu sačinjenu od isprepletenih niti kraljevstava, plemena, manastira, kineskih i japanskih uticaja i stalne borbe za legitimitet. U tom svetu, budizam postaje jedna od najvažnijih duhovnih i kulturnih sila. Manastiri su bili centri umetnosti, obrazovanja i političkog uticaja. Iz tog nasleđa potiču neke od najlepših korejskih hramova, pagoda i skulptura. Ako se setimo da će mnogo kasnije film Proleće, leto, jesen, zima i opet proleće, reditelja Kim Ki-duka, smestiti svoju priču u plutajući budistički hram, vidjet ćemo da savremeni korejski film svoju poetiku često nalazi u veoma starim slojevima sopstvene kulture. Posle Sile dolazi dinastija Koryo, od koje potiče i zapadni naziv Koreja. Koryo vlada od 10. do kraja 14. veka. To je doba prefinjene aristokratske kulture, celadon, keramike, budističkih tekstova i velikih državnih projekata. U tom periodu nastaje čuvena Tripitaka Koreana, ogromna zbirka budističkih spisa urezana u drvene ploče, jedno od velikih čuda predmoderne istočne Azije. Ali Koryo je bio i država izložena strahovitim pritiscima, naročito mongolskim najezdama u 13. veku. Mongolsko carstvo stiglo je i do Koreje, a dvor je morao da prihvati zavisnost i bračne veze sa mongolskom vladarskom kućom. Krajem 14. veka na vlast dolazi nova dinastija, Čoson. Ona će vladati više od 500 godina, od 1392. do početka 20. veka i duboko oblikovati ono što danas prepoznajemo kao tradicionalnu korejsku kulturu. Čoson prihvata konfučijanstvo kao temelj države. To znači stavljanje snažnog naglaska na porodicu, hijerarhiju, obrazovanje, rituale i uopšte moralnu disciplinu.
Budizam se povlači iz središta političkog života.

života, a novi ideal postaje učenjak službenik, čovek koji vlada sobom da bi mogao da služi državi. Najslavniji vladar Čosona bio je kralj Sedžong Veliki u 15. veku. Njegovo ime posebno se pamti zbog stvaranja hangula, korejskog pisma. Do tada se u obrazovanim krugovima koristilo kinesko pismo, teško i nedostupno većini stanovništva. Hangul je osmišljen kao pismo koje običan čovek može da nauči. Gest u kralja Sedžonga ima nečeg jako modernog, pa i dirljivog. On je bio vladar koji je stvorio alat da bi govor naroda dobio sobstveni oblik. Ovo pismo i danas je jedan od temelja korejskog identiteta i možda najlepši dokaz da kulturna nezavisnost počinje od azbuke.

0: i razne pokušaje otpora i pokrete za nezavisnost. Kada se dakle u 20. veku pojavi korejski film, to neće biti rađanje lagane zabave jedne mirne zemlje. Ova će nova umetnost u Koreji od samog početka imati posebnu težinu. Na platnu će kroz ljubavne priče, zločine, porodice i čudovišta uvek provejavati istorija.
1: 사랑해요, 아저씨.

A istorija se prekrajala tako da Korejci prihvate ulogu naroda kome treba tuđa ruka da bi postao moderan. Kolonijalna vlast najprije nastupala grubo, vojnički. Policija, žandarmerija i cenzura prodirale su u svakodnevni život. Ipak korejski otpor nije nestao. 1. marta 1919. izbija veliki pokret za nezavisnost, jedan od najvažnijih trenutaka moderne korejske istorije. Studenti, verske vođe, intelektualci, trgovci i obični ljudi čitali su deklaraciju nezavisnosti i izlazili na ulice. Demonstracije su bile masovne, a odgovor vlasti surov. Hapšenja, premlaćivanja i ubistva pokazale su koliko se Japansko carstvo plašilo korejskog naroda. Posle tog ustanka, Japan menja taktiku. Umjesto isključivo otvorenog terora, dolazi takozvana kulturna politika. Otvara se nešto više prostora za novine, časopise, pozorište, ali granice su ostale jasne. Sloboda je postojala dok god nije dodirivala pitanje nezavisnosti. I baš u tom međuprostoru, između cenzure i pokušaja da se nešto kaže, pojavljuje se i korejski film. Rani korejski film rađa se, dakle, u kolonijalnom mraku. On od samog početka ima dvostruku prirodu. S jedne strane, to je nova zabava u bioskopskim salama, moderna umetnost koja stiže sa urbanim životom. Na druge, to je mesto prikrivene aluzije. Kada Na Eun-kyu 1926. snima Arirang, publika u priči o čoveku slomljenom nasiljem prepoznaje sobstveno stanje. Naslov je uzet iz narodne pesme koja nosi tugu odlaska, izgnanstva i čežnje. Pa je Arirang za Korejce bio znak da se pod okupacijom uvek može sanjati sobstveni glas. Poslušajmo sada ovu čuvenu korejsku narodnu pesmu.

Kako se 30. godine približavaju ratu, japanska politika postaje sve nasilnija. Koreja se pretvara u pozadinu imperijalnog ratnog napora.

Muškarci se regrutuju ili šalju na prisilni rad, a žene često postaju žrtve sistema seksualnog ropstva, koji je japanska vojska eufemistično nazivala ženama za utehu. U školama se nameće japanski jezik, šintoistički obredi dobijaju političku ulogu, a korejski identitet potiskuje se iz javnog prostora. Korejska carska palata pretvara se u zovrt. Pred kraj okupacije pritisak postaje toliko snažan da je problem i samo ime Koreja. I pored svega, japanska okupacija nije uspela da izbriše Koreju. Unutar zemlje delovale su mreže otpora, dok su u Mandžuriji, Kini i Rusiji i drugim mestima korejski aktivisti, gerilci i politički emigranti tražili način da obnove nezavisnost. U ovom periodu reditelj Kim Ji-woon snimio je sjajan film Dobar, loš, čudan, korejski western, odnosno eastern, i neku vrstu akcionog filma Poteri za blagom, smeštenog u kasne 30. u Mandžuriji pod japanskom okupacijom. Korejska privremena vlada u Šangaju čuvala je ideju državnosti u izgnanstvu. Drugi su prihvatali socijalističke i komunističke ideje, videći u njima put oslobođenja od imperije i starih društvenih hijerarhija. Kada je Japan kapitulirao u avgustu 1945. Koreja je dočekala slobodu sa ogromnom nadom. Posle 35 godina okupacije, činilo se da stvari konačno idu Korejcima na ruku. Ljudi su izlazili na ulice, japanski simboli su nestajali, a u gradovima i selima nicali su narodni odbori, spontani oblici lokalne vlasti. Ali sloboda je stigla u trenutku kada je svet već bio podeljen na nove tabore. Japan je izgubio rat, ali Koreja nikada nije dobila priliku da sama odluči šta će s pobedom.

Čuli smo pesmu Ningva Hamke, što otprilike znači sa voljenom, i peva je Nam Jin, jedna od velikih zvezda stare južnokorejske scene. Pesma je 72. godine i opisuje čoveka koji želi da sa voljenom osobom živi jednostavno i srećno, da na zelenoj livadi sagradi kuću, kao sa slike, da zajedno prožive 100 godina, kroz proleće, leto, jesen i zimu.

Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, a mi polako privodimo kraju našu priču o filmskoj istoriji Koreje. Za korejski film istorija funkcioniše kao podzemna struja. Posleratno siromaštvo, diktatura, krvavi ustanak u Gwangju, industrijski uspon, financijska kriza, tehnološka modernost i usamljenost velikog grada stalno se vraćaju na plan. Nekad kao policijska istraga, nekad kao horor, nekad kao porodična drama, a često i kao crna komedija. Kada u zajedničkoj zoni bezbednosti reditelja Park Chan-wooka, vojnici sa dve strane granice počnu da liče jedni na druge, više nego što bi njihove države to smele da dopuste, pred nama je cela tragedija podele. Kada u Peppermint Bomboni Lee Chang-donga jedan čovek ide unazad kroz svoj život, zajedno s njim unazad se odmotava istorija diktature i krivice. Kada u sećanjima na ubistvo reditelja Bong Joon-hoa policija luta kroz blatu i nemoć, osjećamo zemlju u kojoj institucije nisu stvorene da štite slabe. Kada u Parazitu istog reditelja kiša pada na grad, ona ne pada isto na sve ljude. Tako stižemo do sadašnjosti i zemlje koja je prošla okupaciju, rat, podelu, diktaturu, siromaštvo, industrijsku groznicu, financijski slom i digitalni trijumf. Južna Koreja je danas globalna kulturna sila koja što je svet više gleda, sve jasnije govori o svojim senkama. Upravo zato je južnokorejska kinematografija toliko zanimljiva. Iza njenih trilera, to je invazije, iza porodičnih drama, konfučijanski poredak. A iza horora, šamanski obredi, budističke slike, kolonijalne rane i moderni strahovi. Iza svakog podruma, svakog voza, svake kišne ulice u Seulu, čuje se duga istorija poluostrva koje je moralo da preživi između raznih carstava i ideologija. Iz tog preživljavanja stvorilo je jedan od najuzbudljivijih filmskih jezika našeg vremena. I tako se na kraju ove priče o južnokorejskoj kinematografiji možemo vratiti onom bronzanom koridskom šlemu s početka emisije. Na prvi pogled, to je prosto neobičan artefakt u Nacionalnom muzeju Koreje. Grčki šlem iz 6. veka pre nove ere, pronađen u Olimpiji, izložen u Seulu. Ali njegova sudbina više ne pripada samo staroj Grčkoj. On je postao deo korejske priče onog trenutka kada je trebalo da pripadne maratoncu Sonu Ki-chungu, čoveku koji je 1936. u Berlinu pobedio, a nije smeo da trči pod zastavom svoje zemlje. Šlemu je vraćen tek posle pola veka, kao da je i sam predmet morao da sačeka da istorija prizna da je taj maraton istrčao Korejac. Kada je Song Ki-chung 1994. poklonio šlem Nacionalnom muzeju Koreje, predmet koji je nastao 2000 godina ranije u Staroj Grčkoj, postao je korejsko nacionalno blago, jer je u njega upisana priča o čoveku koji je pobedio u ime zemlje koje je bilo zabranjeno da se pojavi pod sopstvenim imenom. U tom čudnom putovanju šlema od Olimpije do Seula krije se i poslednja reč o južnokorejskom filmu. To je umetnost koja je iz tuđe vlasti, rata, podele i siromaštva stvorila sopstveni oblik. A od lokalne istorije priču koja zanima ceo svet. Bronzani šlem stoji u muzeju kao znak pobede, podsjećajući nas koliko se slojeva istorije može sakriti u jednom predmetu. Korejski narod u njemu je sačuvao uspomenu na svoje poniženje i trijumf. Korejski film
Posle dugog veka, okupacija, diktatura, ratova i podela, danas stoji pred svetom na sličan način. Možda jednoga dana i ovaj šlem dobije svoj film.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra. Čuli smo južnokorejsku baladu Nan Norel, što znači otprilike ja tebe, u nekim engleskim prevodima ja ću te zaboraviti. Izvodio je Jung Hyun, a ona se pojavljuje u filmu Cobweb

nama je u proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.

0: jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
1: Dobar dan. U današnjoj emisiji, a verovatno i sledeće nedelje, sećat ćemo se velikana džeza Sonija Rollinsa, koji je preminuo 25. maja ove godine. Rođen 7. septembra 1930. godine u Harlemu, New York, u okruženju koje je volelo muziku. Njegova sestra je svirala klavir u crkvi i pevala, stari brat svirao violinu, otac je bio amater klarinetista, a stric je volao saksofon i volao džez. U takvom okruženju Sonja je počeo svira klavir i vrlo brzo prešao na alt saksofon, jer mu se dopadao zvuk i muzika kralja džuboksa tog doba, Luja Jordana. Od 11. godine svira alt, ali već u 16. prelazi na tenor saksofon, zapravo pod uticajem lokalnog heroja tog doba, Colemana Hawkinsa, čiju je tehniku izučavao već kao tinejdžer, svirajući sa svojim drugarima poput Kennya Drewa, Arta Taylora ili Jackie'a McLeana. Vrlo brzo su ga primetili na njujorškoj sceni, već posle 2,5-3 godine je imao priliku da snima u studiju izvesnog biba pevača Babsa Gonzalesa, ali je aranžmane za taj studijski session 49. godine radio J.J. Johnson, u to vreme već istaknuta faca bebop scene Njujorka, i J.J. Johnson će biti sledeći šef. Kod J.J.a snima nekoliko snimaka već 49. godine, potom radi u bendovima Fetsa Navara i Bada Powella, i 1951. godine, u to vreme vodeća biba produkcija Prestiž, daje mu priliku da snima i svoj prvi maxi single pod imenom Sonny Rollins i Modern Jazz Quartet. Taj maxi single izlazi 51. godine, a kasnije u formi albuma 56. sa nekim drugim snimcima koje je uradio u pratnji Modern Jazz Quarteta, i mi ćemo ovaj veliki prikaz Sonnyevog rada početi, a u stvari raditi na isti onaj način ako smo radili Milesa. Gledat ćemo da imamo po jedan snimak sa svakog od tih ključnih albuma koje imamo u kolekciji, imamo skoro sve. Dakle, Sonny Rollins sa Modern Jazz Quartetom, snimci za Prestiž, 1951. godina, a mi ćemo čuti numeru No More Sonny Rollins.

Koliko su ga voljeli na sceni, toliko imaju problema u to doba, i to sa zakonom i zdravljem. 1950. godine je uhvaćen u oružanoj pljački, 1951. je on je za ono prvo privođenje zbog oružane pljačke dobio uslovno robiju, a onda 1951. ponovo ga hvataju, ali zbog posjedovanja heroina. Bio je heroinski ovisnik nekoliko godina, a onda se dobrovoljno prijavio 1955. da ide na lečenje, eksperimentalno lečenje metadonom, što ono doba bilo sasvim novo, i uspeo da izađe iz bolnice i da izbegne zlu sudbinu Charlie Parkera. Pozvan je u bend Clifforda Browna i Maxa Roacha, i to je na neki način i prekretnica i za njegovo zdravlje. Clifford Brown nije konzumirao ni alkohol ni droge i nekako ga je ubedio da može da svira dobro, a i da ne bude ovisan o ovim porocima. Tako se Sony izvukao. Malo čas smo čuli jednu numeru s albuma Moving Out, to je zvanično njegov drugi album za prestiž. Onu fenomenalnu trubu odsvirao Kenny Dorham, a u postavi su bili još Elmo Hope, Percy Heath i Art Blakey. To je snimak iz 1954. godine, dakle pre te bolnice. A onda snimak iz 55. album Work Time i nešto drugčija postava. Ray Brown klavir, George Morrow bas i Max Roach za bubnjevima, numera Paradox.

Bilo je to vreme kada su isti bendovi često snimali pod različitim imenima lidera, da bi se pa i prištedelo na novcu, a i vremenu za uvežbavanje programa. Tako da je snima koji smo malo čas čuli, Vals Hot, se on snimio sa bendom sa kojim je te godine radio, a to je pomenuti već Clifford Brown, Max Roach Quintet. Ista postava, samo Sonny kao lider tog sešna, a album se pojavio 1956. godine, snimljen u martu, objavljen u avgustu pod nazivom Sonny Rollins Plus 4. Ono što je interesantno je i da je to posljednji snimak i Clifforda Browna i Richija Pavela, koji su poginuli 22. juna u automobilskoj nesreći, a umeđu vremenu pre toga je Sonny snimao i sa impresivnim kvartetom u kome su bili Red Garland klavir, Paul Chambers bas i Philly Joe Jones za bubnjevima, album koji će biti nazvan Tenor Madness. A možda je to tenorsko ludilo u nazivu albuma i prava reč za ono što će se desiti na prvom snimku ovog albuma. Album naime otvara kompozicija naslova numera Tenor Madness, u kojoj Sonny Rollins deli glavne deonice i frontalni mikrofon sa ni manje više nego John Coltrane-om. U tom trenutku njih dvojica su najveći tenoristi Amerike, sveta, i poslušajmo sad Tenor Madness, jedno stvarno tenorsko ludilo u trajanju od 12 minuta i 8 sekundi.

Ovo će dugo da traje, pa im mogućnosti malo da pričam. 54. godina značajna u Sonijevom životu i zbog toga što je napisao tri numere koje će ući u standardni jazz repertoar i sve ih poklonio Milesu Davisu, odnosno snimajući za Milesov album tri numere Olio, Aire Jean i Doxy. A 56. godine četvrta numera koju smo upravo čuli, St. Thomas, veliki Sonijev hit i verovatno numera po kojoj su ga najčešće prepoznavali izvan jazz zajednice, jedan kalipso posvećen majci koja je rođena u St. Thomasu na Devičanskim ostrovima i zapravo reanažirana jedna narodna, popularna narodna pesma koju je majka Soniju pevala u detinjstvu. I ovo je zapravo jedini album koji ću puštati, gde ću puštati dve numere za sada. Nisam mogao da odolim da to uradim, a da bi mogao da pustim ceo album. U pitanju je ploča Saksofon Kolosus, snimljena 22. juna 56. godine, samo četiri dana pre nego što će Clifford Brown i Richie Powell poginuti u saobraćajnoj nesreći. U pitanju je bio, mislim, gig u Chicagu. Njih dvojica su krenuli sa, Brownovom sestrom kolima i desio se veliki pljusak na autoputu i u jednom momentu je sa kamiona koji su preticali pala voda na šofer šajbnu, žena nije videla ništa i automobil se srušio u provaliju. Rollins nije krenuo sa njima kolima, već je išao na ovo snimanje, trebalo dođe iz New Yorka pravo u Chicago i tu je saznao za tužnu vest. On će ostati prijatelj sa Maxom Roachom, koji nije bio u kolima takođe i bio sa Sonijem zapravo na ovom snimanju. I njih dvojica će često kasnije sarađivati, a Max će biti inspirisan i nekim Sonijevim delima, o tome ćemo kasnije. Ovo je numera Blue Seven sa albuma Saksofon Kolosus, po kome je Sonij dobio nadimak kolos saksofona. Ovaj solo koji će biti dugačak i kasnije će se Sonij vratiti solirajući, je posle Ginter Schuller dve godine kasnije analizirao u jednom kritičkom tekstu notu po notu, kao da kažem ozbiljno delo, kao što su to radili svojevremeno za analizu dela klasične muzike, čime se polako džez približavao klasici. Blue Seven se zove kompozicija koja zatvara ovaj album, inače sve ostalo je čudesno na ovom albumu, koje su ocirali Max Roach bubnjevi, Tommy Flanagan klavir i Doug Watkins na basu. Rollins je tenor saksofon, a osim St. Thomas i Blue Seven, ovde se nalazi fenomenalna balada You Don't Know What Love Is, jedna blues brzalica Strode Node i Sonijeva verzija Mac the Knife u njegovom navođenju kao Moritat Bertolda Brehta i Kurta Weila. Poslušamo Blue Seven.

Iznenađujuće da je Sonny Rollins, kome je dobro išlo u prestižu, odlučio da potpiše za Blue Note i istovremeno kad i Miles otišao i prestiža, Miles je otišao u Kolumbiju, što smo pričali pre nekoliko nedelja. Sonny je snimio tri albuma za Blue Note, studijska i jedan koncertni, čućemo numere sa tri od tih četiri albuma. Posle tog prvog Sonny Rollins Volume 1, vrlo brzo snima Volume 2 i to su godine kada je on freelancer, snima za razne diskografske kuće i prosto odlučuje se da se ne vezuje više za nikoga posebno, nego da malo radi po svojoj volji, da snima za onog ko se njemu u tom trenutku najviše dopada, ko mu ponudi u krajnjoj liniji najbolje uslove. Ova je numera sa, bila sa Sonny Rollins Volume 2, postava fenomenalna. Thelonious Monk klavir, Paul Chambers bas, Al Blakey bubnje, Horace Silver klavir i J.J. Johnson trombon. Čuli smo Whale March, kompoziciju Sonny Rollinsa, eto, u neobičnom marševskom ritmu. A ovo sad je duo s albuma Nuke's Time, to je njegov nadimak bio, kao i onaj nadimak kolo saksofona, The Surrey with the Fringe on Top, samo sa Philly Joe Johnsonom za bubnjima. Vrlo zanimljiv snimak i jedan mali eksperiment za to doba, samo tenor i bubnjevi, Sonny i Philly Joe.

0: RTS traži nova TV-lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
2: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost
0: i vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
2: Vreme je da stanete
0: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
0: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
7: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu. Novi film Kristijana Petzolda, Ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
10: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Eko.
11: E, sad ću malo pričam. Pre bloka reklama čuli smo antologijski snimak iz nekoliko razloga. Naime, Village Vanguard je u pitanju. Pričao sam pre nedelju dana. Njujorški klub koji je verovatno u ovih posljednjih 20-30 godina izbacio najviše živih snimaka i to vrlo dobrih živih snimaka, ploče koje su referentne u katalozima, odnosno u opusima pojedinih muzičara. A ovo je prvo snimanje ikad iz Village Vanguarda 3. novembra 1957. godine. Sony ušao tamo, imao je dva nastupa, popodne i uveče. Tako se to tad radilo, kad je bilo veliko interesovanje. Village Vanguard je mali klub bio i ostao sa nekih stotinak mesta. A pratili su ga Donald Bailey i Pete LaRocca kao jedna ritam sekcija, odnosno Wilbur Ver i Elvin Jones kao druga ritam sekcija, znači samo bas i bubnjevi. I ono što je zanimljivo, Sony je, da kažem, jedan od pronalazača tog novog puta u BAP-u, gde je odustao od harmonskog instrumenta i nekoliko albuma 50. godina snimio bez klavira, samo sa basistom i bubnjarom. Slušali smo alternativni take numere standarda Hammersteina i Romberga Softly as in a Morning Sunrise u pratnji Wilbura Weira i Elvina Jonesa. A sad također idemo na jedan ikonični album. Naime, u okviru tih nekoliko godina Sonyjevog freelansovanja snimao je i za produkciju Contemporary u Los Angelesu. Marta 1957. godine, 7. marta, odlučio je da prvi put putuje na zapad i zato će ploču nazvati Way Out West, a to ima dve simbolike u okviru tog naslova. Jedna, da je to njegovo prvo putovanje na zapadnu obalu i suočavanje sa West Coast jazzom. Pratit će ga Ray Brown bas i Shelly Mann za bubnjevima, a druga da je rešio da da i neku malu posvetu kaubojima i country western muzici, pa obrađuje numer

Primeiro, I'm old coward. Izvinjavam se, I'm old cowhand iz filma Rio Grande, popularno iz tog doba, koje je napisao Johnny Mercer. A na naslovnoj strani slikao se sa Stetson Šeširom, kaubojskim, i stavio je saksofon otprilike na onom mestu na kome treba da mu bude pištolj. Zanimljivi detalji iz ovog snimanja je da su počeli da snimaju tri posle ponoći, jer su pre toga svaki od njih imali neka druga posla, i do sedam ujutru su snimili otprilike polovinu albuma, ali Son je tek tada rekao, ja sam se tek sad zagreo. Shelly Manne, koji je već radio preko celog dana prethodnog, izjavio je, pa i meni se sad tek baš svira. I na kraju Ray Brown se samo nasmejao, jednako umorno kao ova druga dvojica, ali uz taj osmeh bilo jasno, nastavit će da snimaju dok ne završe celu ploču. Sa ovog albuma Way Out West za Contemporary Records iz 1957. godine slušamo numeru koja ga otvara, I'm Old Cowhand, iz filma Rio Grande, Johnnya Mercera.

0: zanimljivo kako Shelley Mayne, mogli ste da čujete, pokušava da oponaša konjske, ove, šta bi to bilo, kako se to beše zove, ove, topot,
1: tako je.
0: Hvala, Ksenija. I to vrlo uspešno, interesantno i netipično za džez. Idemo na Freedom Suite, ikonična kompozicija iz 1958. godine sa istoimenog albuma za Riverside, treća firma sa kojom sarađuje od kad je otišao iz Prestiža. Oscar Petty for bass, Max Roach za bubnjima. Interesantna stvar za ovu Svitu slobode je to što je Sonny New napisao kao njegov prilog tada popularnom antisegregacijskom aktivizmu i takođe kao svita slobode u smislu slobodnog džeza. Na neki način Sonny jeste preteča free džeza, iako u free džez nikad nije ulazio totalno. Družio se sa Ornettom Colemanom, čak su i vežbali zajedno 57. godine, a Ornett je inspirisan Sonnym takođe eliminisao klavir iz benda posle prvog albuma. Tako da, nekoliko važnih stvari koje su se desile, koje su obeležile ovu numeru. Max Roach će kasnije napisati svitu We Insist Freedom Now svita, tri godine kasnije, takođe u prilog segregacijskom aktivizmu i borbi afroamerikanaca za veće slobode unutar rasno podeljene Amerike. Poslušajmo 19 minuta i 17 sekundi svite slobode sa vrlo raznolikim ambijentima. Tu ima i bebopa i evergreena, ali i free improvizacija. Sonny Rollins.

Teško je uvatiti hronologiju kad je čovjek snimao po 5 albuma godišnje. Ovo je sada 1957. Album The Sound of Sony, na kom je ostavio jednu totalno solo numeru, u pitanju je standard It Could Happen to You s albuma The Sound of Sony, inače na kom ga je pratila odlična ekipa Percy Head, Paul Chambers i Roy Haynes, ali ovo je odsvirao sam. Slušamo ga u izvođenju It Could Happen.

Prosto je neverovatno da smo preslušali neki 15-16 albuma koji su svi snimljeni unutar 3 godine, osim onog prvog snimka sa Modern Jazz Kvartetom. Neverovatno. Završit ćemo današnji prvi deo preslušavanja karijere Sonya Rollinsa sa snimkom sa albuma Sonny Rollins Place za priču obskurnu kuću Period. Takođe 1957. godina, a ovo je Sonyjevo viđenje 6. simfonije Pjotra Iljiča Čajkovskog, pa takozvane patetične simfonije Sonny Rollins i za kraj današnje emisije. Predstavim tonsku ekipu, Ksenija Plivalić, Veljko Tomanić, moje ime Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana. Prijetno.

0: Ajmo, gangajte.
1: Gangajte, ajmo.

različito između brojnice, odnosno izgovaralice, i gange jeste to što se u gangama ne izgovara tekst. Odnosno, pratnja ne izgovara tekst. Prvi solista otpeva taj solistički deo, onda nastupa drugi solista sa grupom, pri čemu grupa ne izgovara tekst, već najčešće, ne uvek, ali najčešće na jednom tonu izvodi samo vokal O ili A. Znači, može i da se kreće ta deonica, ali jako malo, znači uglavnom nešto u sekundi najviše. A deonica koju peva, znači grupa, pratnja, a solista na jednom tonu, mi to kažemo na hipofinalisu, znači u sekundnom odnosu, u odnosu na grupu, znači grupa peva viši ton, solista peva niži ton i na tom jednom tonu on u stvari na neki način, da tako kažem, skandira taj tekst.

interesantno je da postoji jedan rad Ankice Petrović, ona je doktorirala upravo na gangi, napisala je Perception of Ganga, u kome ona govori o društvenoj ulozi gange i u tom radu, recimo, ona ističe da pevači iz istočne i iz zapadne Hercegovine, bez obzira na to ko je Srbin, ko je Hrvat, mogu zajedno pevati gangu, što znači verovatno o tome da je ona po svojim nekim muzičkim karakteristikama ista, ako ne ista, onda vrlo slična, znači lako se mogu uklopiti, ali da gangu retko pevaju muškarci i žene zajedno. Znači, ta rodna podvojenost je negde bitnija od etničke podvojenosti. I navela je, recimo, gangu kao simbol neke vrste da je ganga u vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji postala simbol da je hrvatsko stanovništvo nju u stvari smatralo nekim svojim etničkim simbolom, da tako kažem, i da su se i neke te borbene pesme, da ih tako nazovem, u to vreme različiti tekstovi, znači tog tipa spevali i izvodili kao gangi. U tome ona istakla društvenu funkciju tog muzičkih oblika, posebno kod Hrvata, kažem, za vreme građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji. I ono što su kod Srba bile gusle i epika, koja je, da tako kažem, bila u funkciji nekakvog preobraženja nacionalne svesti i uticanja na nacionalnu svest u vreme tih ratova, to je bila ganga kod

Malo je melodijskih obrazaca koji se vrte u narodu i koriste. U određenom kraju vi nalazite, na primjer, zabeležite 150 tekstova, a melodije zabeležite 4-5 puta manje. Pri čemu puno tih melodija je sreo srodno. Znači možete da, na primjer, po 15-20 pesama grupišete u jedan obrazac. Znači pesme koje su varijante imaju istu neku invarijantu, znači tu neku apstraktnu melodiju iz koje su sve one proistekle.

0: zlatno i plavo.
1: U interpretaciji ansambla Basijani slušali ste nekoliko tradicionalnih gruzijskih crkvenih pesama sa kompakt diska Gruzijska polifonija duhovne pesme. Ti si vino, slava Bogu na nebesima, o Gospode otvori usne moje, dan vaskrsenja, hvalite ime Gospodnje, plač anđela, jedinorodni sin i tvoj krst. Poštovani slušalci, završena je ovo nedeljna emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su pripremile Ljiljana Arsić i

0: Tačno je 19 časova.
1: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
0: Dobroveče, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda uskoro počinje direktan prenos pesničke večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, kojom se završava osma sezona programskog ciklusa Poezija uživo. Iz Kolarčeve zadužbine javlja se naša Sonja Milovanović.

0: Poštovana publiko, poštovani slušaoci Radio Beograda 2, dobrodošli na naš programski ciklus Poezija uživo, koji realizujemo ovde u Maloj sali Kolarčevoj zadužbine. Kao što znate, ovo je završno veče pesničko naše osme sezone i meni je zadovoljstvo da mogu da najavim stihove, odnosno kazivanje stihova naše poznate i priznate pesnikinje srednje generacije Dragane Mladenović. Ona je rođena 1977. Objavila je 10 pesničkih knjiga za odrasle, intenzivno piše i stvara za decu i za tinejdžere, prevedena je na brojne svetske jezike i nalazi se u mnogim antologijama i zbornicima kao pesnikinja. Inače je počela da objavljuje od 2003. Nema u tome ni malo poezije je prvi naslov, pa su usledili Raspad sistema, Tvornica, Asocijalni program, Omot spisa, Rodbina, Magda, Slava ljubve, Femicid i druge pesme i Robotka, a takođe je i dobitnica kako za poeziju za odrasle, tako i za stvaralaštvo za decu, brojnih priznanja. Prošle godine je to bilo priznanje Milica Stojadinović Srpkinja. Znam da je Dragana pripremila svoj koncept kako će nam približiti svoju poeziju koju piše već evo više od 20 godina. Ja se radujem da čujemo kako će to izgledati večeras. Vama hvala i najpre da pozdravimo našu pesnikinju.
1: Hvala Sonja, hvala svima vama što ste odvojili vreme i umesto da budete napolju, pošto je divno, vi ste ovde i slušat ćete poeziju. Ja ću se potruditi da vam budem zanimljiva. Krenut ću od tih prvih nekih radova, ja to zovem nekom prvom fazom, koja je onako prilično razuđena. Mislim da je to i karakteristično zapravo za prvu poeziju koja se objavljuje. A evo sad ću vam pročitati kako je to počelo. Ova pesma mi je donela mnogo radosti pošto sam dobila dve velike nagrade i zahvaljujući njoj sam dobila štampanje prve knjige 2003. godine. Kanada. Uskoro 26, zuba 27, dva izgubio u tuči, ostale povadio. Cipele kožne 42. Zaljubljen bio sam. S vremena na vreme šema. Apetit nemam, samo uz TV. Tamo su ljubazni. Želimo vam prijatno veče, doviđenja, laku noć. Fakultet ostavio, prijatelja dva. Ostali se poženili. Obožavam fudbal. Pratim. U pošti 2 godine. Šalter 8. Vraćam se u 3. Mama bolesna, ručak. U video klubu 3, 4, 6. O Kanadi sve znam. Sestra tamo, muž Kanađanin i David. Napunio 5. U biblioteci 2, 5, 6, 3. Sanjam automobile, gradove. Ni ružan, ni lep. Registarske tablice nemam. Pešak. Autobusom 43. I svašta želim, a ništa. U Kanadi je sunčan dan. Celzijusovih 30. I sve devojke mirišu. Uskoro više neću biti tu. Svega 26. I još jedna tako mladalačka. Popis. Imam vrapca na tavanu, zavesu na prozoru, upalu desni, glistu u debelom crevu, imam pokvareni CD player, videorekorder, gramofon, imam mali krevet za beskućnog prijatelja, madrac u ostavi karirano ćebe, imam saksiju punu zemlje, sestru u Kraljevu, košulju, pertle, budilnik, kišobran i 2 tegle kiselih krastavaca. Imao sam kanarinca. Crko. Upravo sam primetila da mi nešto nedostaje. Okej. Dobro, ovo je Raspad sistema, to je u stvari artbook koji sam radila sa Milicom Rakić i Šejmom Prdanović. Isto je tako nastala sa mnogo radosti, mnogo entuzijazma. U suštini ja ovo smatram jednim ranim radom sada, kada ovako sa nekom distancom gledam na nju. Samo dve pesme ću vam pročitati. Kolekcija. Postaću kolekcionar propalih veza, zaboravljenih četkica za zube, diskova, uzrečica. Čuj, postaću kučka. Naučit ću da lajem, da ne bih morala da pričam. Samokuliranje. E, sad kada si ponovo samo svoj i sam, ne gubi vreme. Izuj se, otvori prozor, sedi na fotelju, zapali cigaru, prijateljski se pomiluj po glavi. Nego šta? Asocijalni program. Kada sam pisala ovu knjigu, u mojoj firmi se sve vreme govorilo o socijalnom programu. Ne znam se sećate tog vremena, privatizacije i tako dalje. Socijalni program, a ja sam onda uzela i napisala asocijalni program. Braća i sa slame. Juče smo nosili orman od hrastovine na sedmi sprat. A tamo zeleni tepih od trave i jastuci od medene svile, a tamo drvo života veliko kao život. I gospa tanušna breza. Mi braći i slame, mi jaki svuda poželjni. Lagano smo spustili hrast i tiho izašli van. Lift je bio spreman da nas odnese duboko dole u rodni kraj. Drugi vrt. Imali smo kuću od balege, mi braće i slame, gledali smo kako u blizini raste dvospratnica, kako se od gvožđa na terasi razlistava loza s obručima, zrnima grožđa. Gledali smo. Imali smo tronoge stolice, mi braća s hoklice, ispraćali smo komšinog unuka Pavla iz dvospratnice u voz, u grad. Usput je kažu jeo mokre trešnje, boleo ga je stomak, bolelo ga je sve. Slušali smo šta govore. Pavle ima prepelicu, kuće, bazen i fontanu. Pavle ima ljubavnicu,

brata, muža i oca. Njima ružno ne može da se desi, pomislio je siromašni učitelj francuskog zatvarajući vrat od pune orahovine. A još tada bilo je tu, to ružno kao žaba, skriveno iza kredenca. Gmitra. Samo je Gmitra bila srećna. Obilazili su je ratovi, ptice, kuge, tuberkuloze i vaši. Nikada nije imala lozu. Sa Moniklu nikada je nije zgazio voz, nikome nije dugovala, nije provodadžisala u prazno. Gmitra nikada nije imala ni dece, ni muževe, ni ljubavnike, ni zaove, ni mišljenje. Sve to ni najmanje nije uznemiravalo. Hvala. Kada imam ovi događaje sa decom, ja kažem, evo sad ovdje imam četiri knjige, svako ćemo pričati četiri sata i onda se oni onako malo trgnu. Ovih pet knjiga zapravo su objavljene u izdanju Fabrike knjiga, to je ta neka druga faza, za sad mi se čini nekako možda i najvažnija o mom stvaralaštvu. Saradnja s Dejanom Ilićem je zaista bila fenomenalna, on je sjajan urednik knjige i nekako na drugačiji način sam pristupila pisanju, a sad ćete vi čuti da li sam ja u pravu kada to kažem. Krećemo sa Tvornicom, objavljena 2006. godine. To je knjiga koja govori o Jugoslaviji, o Jugoslovenima, o nekim, pisana zapravo jezikom Jugoslovena, srpsko-hrvatskim, pisana iz literature koja je tada objavljena. I toliko je vezano za literaturu da sam ja na kraju čak i napisala, stavila sam sirovine, pošto je ovo tvornica, ovde su sirovine iz čega sam sve uzimala materijal za ovu knjigu, pa između ostalog, to su botaničke ekskurzije u polje i livade, voćnjake i vinograde iz 55. Leksikon svakodnevnog života Silvija Ružića iz 67. Prava i dužnosti žene iz 75. Znači, sve sam to koristila kao materijal i ovde sam napravila pogone, tako da idemo pogon broj 2. Akcioni kongres kulture. Da bi radnik u samoupravnom sistemu postao čovek, ono radnikovo, ljudsko, mora da shvati umetnost i kulturu. Tako će trudbenik, proleter, prepoznati na ulici metonimiju, tako će postati samostvoren, nedovršiv, tako će s poštovanjem, rukopljesom pozdravljati delegate, istinu vam kažem, tako će i radnik u samoupravnom sistemu postati čovek. Radno vreme. Dužina radnog vremena bila je uvek kao i danas večito pitanje smisla. Vreme provedeno na radu deli se na kolutove i ostvarena proizvodnja u vremenu osnovni su činioci dobara za zadovoljenje potreba. Prelazak na produženo radno vreme ne sme da ide na štetu dnevnog odmora u dnevnom boravku kraj prijemnika s točkom. Sabotaža. Ovde nije reč samo o masovnim sabotažama, posipanju bodljikave žice, bušenju vojnih vozila. Ovde nije samo reč o sabotažama na železnici, kvarenju saobraćenih uređaja, vagona, lokomotiva, telefonskih uređaja, mostova. Ovde nije samo reč o sabotažama u preduzećima, likvidacijama špijuna, izdajnika. Ovde nije samo reč. Ovde se sabotira poezija. E, sad ovo što sam rekla, leksikon savremenog života, meni je to neverovatno bilo zanimljivo. Mislim, to su ljudi koji su došli iz tog ruralnog područja i sad, mislim, zanimljivo je to da je njima bilo potrebno objašnjavati kako se koristi usisivač, kako se koristi fen, šta se radi, mislim, šta je higijenski minimum. I kad sam našla taj leksikon svakodnevnog života, tu je bilo onako Jugoslavija, baš u pravom onom smislu. Univerzalni stroj. Ima mnogo širu namenu, no što mu ime kaže mikser. Upotrebljava se vikendom za mešanje lepljivih koktela, majoneza, za drobljenje voća, povrća, za juhe, za sokove, za rezanje, za seckanje, mesa, za mlevenje, hleba, za kafu, orahe. Uz dodatne naprave usisava prašinu i maslac. Vrtni nameštaj. Ako posjedujete vrt, neće vam biti potreban vrtni nameštaj koji je skup. Ovaj se ne odlikuje lepotom, ali je trajniji, svetliji i tako udoban, kao smrt u vrtu. Električno sušilo za kosu. S jeseni, kad pada s proleća, prilično je neugodno čekati da se kosa iznad peći osuši, zamiriše.
Vihor, Lahor, Dašak, Ćuhor.

Koristi se i za komade sitnog, finog rublja, najlonske košulje, odelo od tvida i kostim od čoje. Dunuti, puhnuti, duvati. Električni vetar. Fen. Habanje tela. Način na koji koristimo telo utiče na njegovo habanje. Promene se najpre očituju oko očiju. Da li vam prija čitanje? Da li ste teški? Da li opterećujete zglobove? Kada se telo prekine, koristi se alat za brzo spajanje. Gumeni rastvor, klešta za ušice, probijač, nitni konac. Upitnik. Ime i prezime, adresa, pol, muško, žensko, između. Oženjen, udat, da, ne. Broj porodice, kada si oboleo od tuberkuloze, godine i mesec. Vrsta lečenja, kućno, bolničko. Pušiš, da, ne, prosečno. Piješ, da, ne, vino, rakiju, litrima. Neko boluje, da, ne, od čega? Pismen, osnovna, srednja, visoka, zanimanje. Prihod po članu, dohodak po glavi. Stan vlažan, da, ne, od kamena. Da li osjećaš patos? Da, ne. Imaš li vodopad? Da li se hraniš? Koliko obroka dnevno? Ovde napiši broj. To je bila tvornica. Sledeća knjiga je Omot spisa. Isto korišćenje građe postojeće i poetizovanje nečeg što se ne da baš lako staviti u pesmu. Moj pokušaj zapravo. Građe za lep roman. Ima gore u nemeni kućama crkva. Od crkve pošav 100 koraka uz dlaku, ima pošta, pa kuća je Petra Molera zvanog Đuka. A odatle počinje građa za lep roman. 1. Građa za lep roman počinje u maju na Đurđevdan. U polju se okuplja svetina da se gleda, pipa pocupkuje, a devica od gvozdena ćerka kaže: vi ste obojica mome srcu mili. I onda počinje građa. 2. Ja ću sedeti na vrhu. Tako ljudi pripovedaju da je rekla. Ja ću sedeti na vrhu, a vi, poteci, u ljubav. 3. Poteci, pa ko je prvi? 4. Ljudi pripovedaju da poče trka i jedan trčeći Milenka grobara sin tu na očigled zastade i pretvori se u kamen. 5. Jedan se pretvori u kamen, a drugi na vrh, na vrh. 6. Građa za lep roman dalje kazuje da se taj drugi, Save Lončara sin, pope do device i reče joj, kako ljudi govore ovako. 7. U grudima mi kamen. 8. Slično izaziva slično, te se i on prepodobi. 9. A device gledajući pade mrtva pored stene. 10. Građa za lep roman desila se na Đurđevdan, od nemeni kuće pošao prema crkvi 100 koraka uz dlaku, kraj kuće Petra Molera zvanog Đuka. O tome svi govore, a niko pre mene ne zapisa. Eto. Manuskript nihiliste. Cipele, dosta je bilo laži i lepoto. Ljudi se smeškaju, omrze. Kako su vam lepi zubi, a nokti, a tek vaši radovi. Mokrim na vaše radove, redove, osmehe, stavove. Iako grubih manira, bar nisam licemer. Ne raspravljam o estetici, umetnosti, hrišćanstvu. Lepota se otima iz usta. Suve su cipele toplije od svih vaših Madona, krstova, komedija, Šekspira. Tople cipele smisla. Barbie. Devojka, nek nije lutka, pahulja, roze, dromfulja Barbie. I nek ne traži muža po kvadratnoj meri stambene jedinice u centru Kena. Bar ona neka prezre ukuse, ukrase, drsko odgovori majci i odlučno napusti dom. Pa neka živi u vešernici u sobi 2x2 sa sirotim studentom Stepnjakom. I neka bude blaga prema njemu i nežna. I vunenu haljinu nek nosi i pahulje u kratkoj kosi. Dobro, sad vam čitam deo Popis igara, pozemljeno dosta iz Mein Kampfa.
Hajde, hajde da se igramo kao besne gliste. Vi ste naše gliste, mi smo vaši besni. Neka Felix bude trgovac, Andreas Šeširđija, Teodor činovnik, Martin Mašin bravar, Oskar šef i kelner, a Kurt neka je sluga. Vi ste mrtve gliste, mi smo vaši besni. 9. novembar 1923. Hajde da puštamo krv. Ispod našeg carstva teče reka In. Krv se igra ovako. Cariću, gospodariću, otrovna mi krv. A carić odgovara, pusti, pusti krv. Ako nećeš pustiti, mi ćemo te ubiti. Krv se onda udara sekirom po zelenoj travi. Hajde da ćutimo. Da vežbamo da ćutimo. Zuj, zuj, zujde. Tuži babu ćemo na konopac da umukne kad umre. Zuj, zuj, zujde. Ovo je primer za mnoge. Ovo su srećne noge. Ovo su ćutljiva usta. Hajde, vi ste kao degenerici i bogalji i hoćete da pravite decu. Onda se kukavice i malograđani skupe oko vas, naprave krug i govore uglas. Ko nije zdrav ni dostojan, taj ne sme da svoju patnju ovekoveči u telu svoga deteta. A vi jadni poteci ka šumi, a mio slep za vama u stop. Hajde da razlikujemo gospodina od stranca. Gospodin je građanin, stranac je govno. Arečkinje, barečkinje, koga ćete? Stranca. I stranac rodi stranca, i stranac rodi stranca, i stranac postane gospodin. Arečkinje, barečkinje, koga ćete? Gospodina stranca. I bude dan i noć, i gospodin stranac dobije sifilis. Oh, jadan gospodin. Oh, jadan, jadan. Arečkinje, barečkinje, koga ćete sad? Hajde da pravimo simbole. Prvo se izabere boja. Ježule vražule neka bude bela. Bela nam uvela. Ježule vražule neka bude crna. Crna nam odora. Ježule vražule neka bude crvena i bela. Neka bude. U nastavku se ređaju simboli, svedu belog okna i kukastog krsta. Prelazimo na rodbinu. Glavni junak ove knjige romana, poetskog romana, jeste gospodin Tiodor. Ali njega upoznajemo kroz tri dela. Prvi deo govore Sara i Mila. Upoznaćete ih. Drugi deo je dijaloška forma. I treći deo se dešava u Amsterdamu u situaciji u kojoj je Jasmina, koja je silovana u ratu, došla da prati suđenje u Hagu. Pa je Amsterdam bio najbliže, a tu je živi njen i nećaka. Idemo prvo, srpska porodica. Zovem se Mila, imam 30 godina i porodicu. Nas šestoro, ne računam pokojnu baku i njenu uspavanu mačku, delimo skučeni stan. Nikada nisam spavala s muškarcem, nikada izlazila, ludovala, pila. A onda je došao Tiodor. Otkako je stigao jedan Tiodor, spavam u podrumu kod ujka Griške. Bilo mi je neobično što, iako u godinama, Tiodor svake večeri popunjava dnevnik. Rekao mi je da zapisuje kako mu je protekao dan. Nisam primetila da išta bitno protiče. Tiodor je doveo stric Voja zato što je Srbin. Tiodor je znao šta je dobro za zdravlje i umeo da peva kao pop. Mama mi je rekla da je on gospodin i da za stolom ne lupam gluposti. Naš gost nije često izlazio. Povremeno bi samo strčao do dvorišta, ubrao neku ljubičicu, potom je dugo razgledao u sobi i razmatrao sva njena potencijalna lekovita svojstva. Ispričao mi je da su u jednom selu neki momci hteli da pobegnu iz škole, a jedan od njih se zakačio za ogradu i nije mogao da se raspetlja, pa su ga ostavili da tako visi izbodeni da jauče. Bešumno je ušao u moju sobu. Mirisao je na sapun. Ime. Živorad. Otac. Nikola. Prezime. Žurić. Nadimak. Žura. Žura. Mutavi. Mutav? Kasno progovorio. Rođen. 45. U siromaštvu. Adresa. Bivša maršala Tita. Cara. Lazara 16a, stan 8, kopija lične karte u prilogu. Zanimanje, penzioner,
Bio, vatrogasac, oženjen, udovac, razmnožen, sin. Ime, Živorad. Ime sina, Mihajlo. Osuđivan? Da, ali nije kriv. Tako svi kažu. Dosije Mihajlo Žureć u prilogu. Razlog dolaska. Prijeva. Sina? Ne. Krađe? Ne. Slušam vas. Video sam ga. Koga? Generala. Ko generala? Tiodora. Tiodora? Baš. Kad? U subotu. Koju? Prošlu. Prošla je. Ponoć. Nemate san? Ne. Gde? U hodniku. Zgrada? Cara Lazara 16a. Opišite ga. Krupan, plavog, prosvet. Rekli ste da je bila noć. Neko je upalio svetlo. Da li je bio sam? Ne. Nego? S Ostojom. Ostoja. Krstić bio je sa njim. Poznajete ga? Daleki rod. Po majci. Još neko? Još neko. Ime? Mu ne znam. Izgled? Tako kao vi. Kao ja? Kao vi. Zanimljivo. I šta ste onda radili? Drhtao sam. Kao prut. Kao list. Zašto ste ćutali? Plašio sam se. A sad? I sad me je strah. Zašto? Za život. Pa vi ste već mrtvi. Nisam. Šalim se. Šalite se. Mislite da je kriv? Tiodor? Da. Tražen je. Pitam da li je kriv. Nije na meni. A je li vama naudio? Čuo sam da je ubijao. Čuli? I čitao. I ovde ste? Ovde sam. Da li ste bili u ratu? Ne. Šta ste tada radili? Gasio požare. Bilo ih je? Uvek ih ima. Vatre i dima. Pušite? Ne više. Više? Ne. Recimo imate sina, imam ga. I napadne vas neko. Napadne me. I sin ga ubije. Spase me. Je li sin onda kriv? Ne znam. Ne znate. A ovde sam. Zašto? Zbog nečijeg. Tuđeg. Sina. Ili majke. Ili sestre. Poznajete nekog od njih? Ne. A Mihajlo? Nije on kriv. Vi? Možda sam. Što znate o Tiodoru? Da je begunac? I? Da je ubijao? Ha, lepo ste to smislili. Nisam. Nego istina. Da. Vi ste bolesni. Imam šećer. Amsterdam. Ujna. Stigla je ujna. Kamena, teška, daleka. Stigla je i donela mir iz Balkana, nesreće, samoće, miris jeftinog duvana. Unela je kofer i sela. Ostala bi nekoliko dana, ako ne smeta, da ne propusti suđenje, mora da vidi zlotvora, samo da ga pogleda i umre. Juče stigla ujna, kaže ništa joj ne treba, ništa, ni ležaj, ni voda, ni hrana. Spavaće stojeći ako treba, samo da vidi zlotvora. Buljuna. Buljano, kad ti na vrata pokuca, odmah iskopaj grob. Da sam znala, da sam samo to znala, počinje ujna. Došao kod nas taj Buljuna. Kaže Abidu da krene i sa sobom omera u policijsku stanicu. Vrane mu oko popile. A meni kaže, ne plači, snajke, ima da ti se vrate lepše nego što su sad. Jakna. Sve mislim gde omeru ne dadoh jaknu. Jeziva neka noć nazevšće. Nikakvi. Nema ih, nema. Ni lepši, ni krvavi, ni ranjeni, ni mučeni. Nikakvi mi se ne vraćaju. Crnica, nema ih, ponedeljak, sreda, nedelja. Sedim do zida, grizem ruke, nema ih, utorak, četvrtak, subota. Nikakva žena, nikakva majka, crna sam, crnica. Rat. Sijalica, lamperija, dim. Jesam li pogrešila sobu? Jesam li mu izmislila lik? Da kažem komšija, da kažem gospodine, da kažem Tiodore. Vi ste ili ti si?
nekada dolazio kod nas. Ste li tu bili vi, Teodore, ili je vaš brat oduvek bio zdrav? Kažem, dobar dan, Teodore, ja sam, znate, moji su suprug i sin. Diže pogled s papira, gleda me, naslanja se da mu udobnije bude. Gleda me pohlepno, zverski. Jasmina, kaže, pa li kod vas žena dole počeo rat? Sin, prati me na stanicu. Doći će opet kad uhvate Teodora. Ako mi ne smeta, kaže, dovešće i sina. Sin joj je mrtav, da li je suma? Kakvog sina, ujna, kakvog sina? Rođenog, kaže, i smeje se. 15 mu je godina. Hranim ga samo da vidi oca zlotvora da se nagleda. Magda je još jedan roman u stihovima, ali da vam sad ne bi prepričavala radnju romana, ja sam izabrala samo jedan deo gde se stari junak koji je želeo da napiše roman, umesto toga je upao u komu i sada je ozdravio, jel, pod navodnicima, vraća se kući. Nega. Povratak kući, zakotrljam se nežno, poljubim zid. Ljuba. Doktor je doveo Ljubinku, rekao je, ovo je Ljuba, dolazi će ti svaki dan. Boravišna viza. Ljuba ima vredne ruke, Ljuba ima ćerku Bogdanku, zeta biologa, unuka Toma, došla je da im se nađe. Ljuba ima boravišnu vizu, svake noći sanja svoj kraj. Ljuba ima jake ruke, podignu me, prinesu, naslone me, odnesu. Suludi jezik. Pegla, ležim, plačem. Pere prozor, gladan sam. Mota pitu, povraćam pileću supu. Preslači mi pidžamu, na ramenu osjećam njene meke sise, gunđa na svom suludom jeziku, ne razumem, a znam da me psuje. Žedan sam. Ptice. Moja nova prijateljica svakog jutra unese miris hleba. Odmah pita, lek? Jeo? Treba? Ostale reči su kao ptice između naših ruku. Serija. Ljuba gleda neku seriju 2 i tada se za nju gasi ceo ovaj usrani svet. Čizme. Juče sam hteo da prošetam. Držala je moja čizma iza leđa i odlučno govorila ne, ne, ne, ne. Na kraju se i sama obukla, obula i pošla sa mnom u park. Čvrsto me držala za nadlakticu. Bila je u pravu. Čajevi. Tera me da jedem bezukusnu čorpu s pirinčem. Dežura nadamnog da pojedem sve. I nekakvi njeni sokovi od cvekale koji mirišu na zemlju. I stotinu nekakvih čajeva od lekovitih trava. Ne da mi da pušim, da izlazim. Kada je hladno, nju je uvek hladno. Jadna ta njena ćerka Bogdanka. Metro. Briše parket, preslušavam ploče. Širi veš, čitam poeziju. Pije mi se vino. Ljuba ima svesku, zapisuje reči. Posle ručka šetnja. Ljuba mrzi metro. Smešne je. Serija u 2. Vratiti ovde proleće. Ljuba nam je skuvala kafu. U čudu sam, kafu, a ne čaj. Pokazuje da sednemo za sto. U čudu sam, stolica nije postelja. Slutim da ima nešto da mi kaže. Pomislim, neće valjda. Pijemo kafu, čekam. Ljuba otvara svesku i čita. Pozvao telefon. Tamo razboleti muž. Sada idem. Vratiti ovde proleće. To je meni žao. Hvala. Slova ljubve. Evo prvo ću da pročitam uvod u slova ljubve. Citat Nelsona Mandele. Niko se nije rodio s mržnjom prema drugom čoveku zbog njegove boje kože, prošlosti ili religije. Ljudi moraju naučiti da mrze, a ako mogu da nauče da mrze, mogu da nauče i da vole, jer ljubav dolazi mnogo prirodnije do ljudskih srca nego li njena suprotnost. Sika Persa, a jesi ti dečak ili devojčica? A zašto onda nosi ženske sandale? Zašto ti je kosa tako duga, a što se nošišaš? Što nećeš da si igramo rata, a zašto tako hodeš? Pa što ti se kapersa? Što se ljutiš kad se kapersa?
Što ti mogu kad si ženski petko? Vidi ga, plače, peško. Kopile. Muškarac, a brije noge, a šminka usne, a nosi suknju potpetice. Muškarac, a pije liker, a pušta nokte, a farba kosu. Muškarac, a voli muško. Đavolje kopile, a ne moj sin. Ja, Zorana. Ja, Zorana, domaćica, majka. Iz moje kuće niko nije otišao gladan. Ja znam koliko vredim. Ja sam proputovala svet, pevala po Evropi, po Kanadi. Bila sam pevačica. I svakakvu hranu probala i svakakve ljude upoznala i svašta. Ja, Zorana, udata za Zdravka, isto pravoslavca. Mi smo kuću sa 10 prstiju. Mene život nije mazio. Ja znam šta vredim. Ja kad nešto kažem, ima tako da bude. Ja, Zorana, imam principe kojih se držim. Misliš da ću da prećutim kad mi nije pravo? Tako sam predsjednik opštine. Njemu sam lično u lice. Ja, Zorana, skresala sam u facu. Rekla sam mu. Nisam ja, Zorana, 10 godina, sa 10 prsti u kuću sa mužem dizala. Nisam ni decu tih godina čestito viđala. Da mi sad dovuku cigane u komšiluk. To nekad, tako sam mu rekla. Neka ih smesti u svoje naselje, ako hoće, u svoje dvorište, slobodno. Neka njegovi deci prenesu boleštine i vaške. Ja, Zorana, dobro znam ko su cigani, kakvi su. Ja da sam vlast. Ja bih njih sve po kratkom postupku. Eto, to sam ja, Zorana, u lice rekla predsjedniku opštine. A on je kazao, gospođo, sasvim vas razumem. Upitno. Da li više mrziš Hrvate ili Bošnjake? Da li više mrziš Rome ili Albance? Da li više mrziš Crnce ili Amerikance? Da li više mrziš Beogradske Crnogorce ili Vojvođanske Mađare? Da li više mrziš Kineze ili Zilante? Da li više mrziš Katolike ili Protestante? Da li više mrziš Muslimane ili Mormone? Da li više mrziš Pedere ili Lezbike? Da li više mrziš Gabore ili Gorance? Da li više mrziš da voliš ili sladole? Jedinac. Znam da kod vas do šljaka nije tako, ali kod nas zemlja ne deli. Zato se i rađe jedinac, da mu ostanu sve njive, polja i šuma. Čujem te dobro, ženska glavo. Opet se začeo plod. Ali i u njivi se začeo, i u polju se začeo, a šuma, lista li lista. Znam da kod vas do šljaka nije tako, ali kod nas zemlja ne deli. Kad se neko razboli. Ima jedan doktor koji leči uz pomoć viska, jedan što crta Najdenov krug, jedan što se razume u kvantnu medicinu, ugradi bateriju pacijenta, jedan što napravi zelene i bele kapi za veče i jutro, pa ih na glavnu autobusku stanicu donese njegova komšinica. Kada se neko razboli, ima jedna doktorka po Šulcovoj metodi, jedan lekar po Brojsovoj metodi, jedna baba što ima diplomu za akupunkturu i pušta struju kroz tabane, jedan što bi samo cveklu ceo dan, jedan isto tako lekar što prode lekove koji sve leči i gleda u bolesti s kapi krvi, jedan što pravi čudotvorni med kod fontane na Novom Beogradu. Kad se neko razboli. Kad se neko razboli, život se pretvori u džumbir, u himalajsku so, u kombuhu, aloe veru, u šitake, u ženšen. Kad se neko razboli, život postane noni. Jedan dan no, drugi dan ni. Kad se neko razboli, dugo razgovara s homeopatom o prenatalnom životu, potom kući ponese kuglice u foliji, kao majčine kolačiće sudbine, kao sudbinu bez poruke. Struna, u kuću više da mi ne dolazi, raspuštenica. Ostavila muža, dvoje dece, ko gluva kučka, raspuštenica. Pa šta ako ju je tukao, jaka stvar. Da sam ona, stisnula bih se kao kamen, zategla bih se kao struna, sve bih izdržala. Prag više da mi ne prelazi, raspuštenica. Hvala. Treću fazu čine ove dve knjige, Femicid i druge pesme, srpskim rečnikom rečeno. Muškarac je, kaže srpski rečnik, osoba muškog pola, muška glava,
kao što žena nije osoba ženskog pola, već osoba polno suprotna muškarcu. Žena je, kaže dalje rečnik, ljudsko biće sposobno da rađa. Ona koja je udata, žena, supruga, drugarica u odnosu na muškarca, član porodice koji se brine o poslovima u kući, domaćica, bedinerka, kućanica, ona koja radi za platu, nagradu, nadnicu, služavka. Žena je najzad, kaže srpski rečnik, jedan mnogo plašljivi muškarac, čovek, tako reći, kukavica i slabić. Da ne budeš modra. Poslovica je narodna, u njoj žena ume da sačuva samo tajnu koju ne zna, jer je lajava. I ima poslovica u kojoj najgora žena vredi 50 groša, a najbolja se nikakvim novcem ne može platiti, jer je roba. I jedna u kojoj su žena, puška i konj jednaki, i čovek ih sme pokazivati, ali nikako u naruč nekome davati, jer je vlasništvo. Imaju poslovica u kojoj je lakše sačuvati zeca u gori nego ženu u domu, jer je kurva. I ona, da ženi, zmiji i mački ne treba verovati ni kada su mrtve, jer je lažljiva. Da ženu, decu i psa treba hraniti tući, jer je zaslužila. I ima jedna jako mudra poslovica u stihu koju muž počesto treba da kazuje ženi. Ne budi ljuta, da ne budi žuta i budi dobra, da ne budeš modra, jer je žena. Kako je pisano? Porodica je znala, i komšije su znale, i institucije su znale. Bilo je tu vrlo otvorenih poruka i pisama. Sve to došlo i do nadležnih organa, naravno, i sve je nagoveštavalo krvoproliće. To sam kazala i službenici u socijalnom, postoji zapisnik. Rekla je da je žao, da ona tu više ništa ne može da učini, ima i ona decu. A ako je nešto pisano, onda će i da se desi. Slava. Bili smo na slavi i Dalibor je baš mnogo pio. Gledala sam kako ispija jednu za drugom i znala sam čemu to vodi. Jedva je hodao ili insistirao je da me vozi. Nisam htela da uđem u kola. Kum je rekao, hajde, idi ti kolima, a ja ću je dovesti motorom, mrak je. Na kapi sam mu rekla da će me Dalibor večeras ubiti. Znam ga. A on je kazao, ma neće kumu, skuvaj mu kafu da se otrezni, dobar je on. Reporteri s lica mesta. Dve su porodice zavijene u crno. Za Pavla, žandarma i njegovu familiju svi imaju samo reči hvale. Za Marinu, vaspitačicu i njezinu porodicu svi imaju samo reči hvale, javljaju reporteri s lica mesta. Pavle je, kako je istraga potvrdila, u Opel Vectri tokom žučne rasprave s Marinom. Kučki htjela da ga ostavi. Aktivirao ručnu bombu koja je odjednom prekinula živote dvoje mladih. Jadan Pavle, mnogo je voleo Marinu, javljaju reporteri s lica mesta. Srčana mana. Ujutro je lekar ušao, probudio mi i rekao da je bila srčana mana. I da je bolje što se to desilo sada nego kad odraste. Da sam mlada i da ću roditi drugo, da sam intelektual kada ne pravim scene, da mogu odmah da napustim bolnicu, da se dodatno traumiram, da dete ne mogu da vidim, da je već poslato na obdukciju, da će onda mi pozove muža, da što pre odem, da se dodatno ne traumiram, da mogu otpusnu listu doći kasnije, za nekoliko dana, da će on to potpisati, da mi sestra hitno da injekciju za smirenje, da u roku od pola sata izađem iz bolnice plačući. Dan deveti. Tražim osobu ženskog pola, Mariju. Rodila sam je sa 25. Zdravu su mi je donosili svakog dana. Samo su 9. rekli, mrtva je. Kako mrtva, doktore? Tako lepo, žutica ju je odnela. Znate da se to često dešava? Nisam znala, ali sam grdno propatila. Tražim osobu ženskog pola, Mariju, koji su mi donosili 8 dana zdravu, a onda mi ni telo više nisu dali da vidim. Samo su mi kasnije u opštini rekli da dete ima matični broj, što znači da nije umrlo od žutice, živo je. Već 40 godina tražim Mariju i ovim putem je molim da mi se javi preko Facebooka
ili na moj telefonski broj. Zovem se Marina. Jura, ovo su priče iz fabrike Jura. Kako su me otpustili?

Na štakama sam ušla u fabriku da me ne otpuste. Plakala sam pred svima da me ne otpuste. I nisu me otpustili odmah, tek kraja meseca. Žaklina, povredila sam oko, krv mi je curila niz lice. Supruga sam zvala da me vozi lekaru i morala sam da se vratim na posao. Nisam tužila fabriku, a mogla sam. Najviše sam se plašila otkaza, pa sam ga i dobila. Hvala. Robotka. Žena u salonu. Ja sam dama, imam kožu. Ja sam dama, imam kožu. Koža kod žena brže stari, muške bore su manja briga nego ženske bore, ispod ženske kože skupljaju se masti i toksini, ispod muške kože ne skuplja se ništa. Svaka žena ima celulit, rekli su žene u salonu. Posebno na plaži. Ja sam dama, moja koža zategnuta, ja imam dugu kosu. Kada se previše pegla, rekli su žene u salonu, kosa se oštećuje. Pegla se ženska kosa, muška kosa se ne pegla. Žene vole peglanu kosu na glavi, zato što se muškarcima to dopada. I ja imam peglanu kosu, ali nemam nokte, imam plastične tipse. U salonu sam čula da žene imaju plastične, a muškarci prirodne nokte, zato što žene imaju ružne nokte, a muškarci ne. Ne, ne, ne, ne, ne, nisu tako rekli žene u salonu, to sam izmislila. Ja sam dama, imam filere u usnama, žene vole da imaju veće usne, muškarci nemaju filere, zato žene nekad osjećaju kuglice u usnama i budu im tvrde usne, posle omekšaju, žene u salonu vole kada ih grizu za usne dok spavaju sa muškarcima, ja ne spavam sa muškarcima, ja ne spavam, ja sam dama, nisam sanjar, ja nikada ne bih dopustila budem dlakava po nogama i rukama i ispod pazuha i na preponama. Žene u salonu kažu da su dlakave žene prljave, danas se i neki muškarci depiliraju, mada muškarcima dlake lepo stoje. Dlakave žene su zapuštene i nose duboke gaće i pantalone i zato nikada nemaju seks s muškarcima. Ja sam mnogo puta imala seks s muškarcima jer nisam dlakava. Devica. Nisam znala koji sam znak u horoskopu. Nisam znala koji sam znak, pardon. Pa su me žene u salonu pitale kada sam rođena. Ja sam lupila u septembru. A žene u salonu su kazale, znale smo da si devica, vidi se da si devica. Ženske device su tako rigidne, analitične i uredne. Jedna žena u salonu je bila s muškom devicom, a on uopšte nije bio uredan, baš suprotno, kao svinju u brlogu. I još jedna je bila sa muškom devicom, samo je bio uredan, ali je bio hladan i veoma grub. Rekao je da skine šminku, jer mu je odvratna tako nafrakana i da izuje visoke potpetice, on voli žene u ravnim cipelama. Kreten, rekli su žene u salonu. Jednoj se desilo nešto baš suprotno. Neki tip je kupio cipele za prostitutke i tražio da ih obuje. Taj je bio jarac u horoskopu, ali u životu bio manijak. Još je sakrio ključ od ulaznih vrata, pa je jedva pobegla iz njegovog stana. Treba da se čuvamo, rekla su žene u salonu. Svet je pun nastranih muškaraca. Ovo je sa ciklus tate iz sektora Adam. Lekcija 2. Specijalne sposobnosti. Ja sam žena. Žene imaju manje izražene specijalne sposobnosti nego muškarci imaju orijentaciju u prostoru, rekle su tati sektora Adam. Žene su zakržile, posebno u tom segmentu. Žene nisu sposobne da vode, njima je potreban vođa. Muškarci znaju kuda treba za razliku od žena. Oni se oslanjaju na sebe jer su inteligentniji. Zbog toga muškarci vode ovaj svet, a žene su baš tu gde treba. Primer iz prakse broj 2. Gospođa u srednjim godinama odlazi sa zgodnim muškarcem u Pariz na produženi vikend. Ona sve finansira jer briga je za lovo ako nije srećna. Konačno je srećna. Ali gde je zgodni muškarac? U lobiju hotela flertuje sa mršavom engleskinjom. U liftu kaže da je mršava engleskinja izgubila sočivo, pa je pomagao da ga pronađe bezuspešno. Ispitno pitanje broj 2. A. Jednoj ženi je sočivo izvađeno iz kapaka 38 godina nakon što je mislila da joj je ispalo. B. Mršave engleskinje ne nose sočiva. C. Muškarci su inteligentniji od žena. Zaokružiti tačan odgovor.
skalja od metala. Krutost konstrukcije. Ja sam žena. Ja osjećam rad motora, karoseriju. Ja sam žena od narđujućeg čelika. Poznajem šasiju. Ne plačem. To je kiša. Moje su grudi farovi. Ja sam žena. Imam grudi. Grudi su drugi naziv za sise. Žene obično kažu grudi ili dojke. Gravitacija je okrutna prema ženama, rekle su žene u salonu. Grudi se zbog jojo dijeta opusti i razvuku. Ranije postojala samo operacija, ali su neke žene izgubile osjećaj u zoni bradavica na svetskoj konferenciji u Monte Carlo. Predstavljen je tretman botoksom koji povećava grudi za 10%. Moj Bogdan kaže, to je samo deseti deo. To je skoro ništa, operacija je bolja, volio bih da staviš silikone. U redu, odgovorim, ja sam žena, ja sam poslušna, aerodinamična, komforna, ja sam školjka, samonoseća karoserija. Krutost konstrukcije niči me ne ugrožava. Na kraj sela žuta beba. Dubak, ja sam majka, po zanimanju imam bebu, nemam posao. Ja sam majka, kupila sam plastični dubak od dečijeg dodatka. Beba nije htela da uđe, probala sam da je uguram na silu. Sam ušla zajedno sa njom. Onda je beba prohodala, ja sam prohodala pored nje. Rekla sam Bogdanu, vidi kako dubimo. Bogdan je rekao, ti treba da se lečiš, majke mi. Lista čekanja. Ja sam majka, imam bebu, kupila sam je. Vodila sam je u dispanzer. U vrtiću su rekli da ne primaju takve bebe, ostaju kod kuće. Kakve bebe, pitala sam. Šta je fali? Direktorka nije odgovorila, nego je nešto tražila po kompjuteru i onda povikala. Ali vi je niste ni prijavili, a znate koliko je pravih beba na čekanju. Da. Supruga žena. Čulo mirisa. Ja sam supruga, imam miša iza kredenca. Videla sam ga. Ostavio je crne kuglice. Mislila sam da je to poruka. Bogdan je rekao da to nije poruka, nego stogovanca. I sigurno ih ima još i bit će ih još više ako ne stavimo lepak na karton. Tako je jedna starica stavila kartone sa lepkom po cijeloj kući i nestala. Pa su naslednici godinama osjećali neki čudan miris, sve dok majstor nije pomerio šporet i imao šta da vidi. Grozno, rekle su žene u salonu. Neki ljudi jednostavno nemaju čulo mirisa. Inače, nikada ne bi stajali pored sebe u gradskom prevozu. Krenule leto, a? Dobro. 45+. Juče sam išla u mesnu zajednicu da se učlanim. Pitali su me, da li sam udata, imam li dece, koliko sam stara. Rekli su, 45+ je najteže zapošljava. Ako se slažem, mogu da pitaju u kiosku za prodaju kokica ili u običnom kiosku, jer predsjednik odbora stranke drži sve kioske za prodaju kokica i sve ostale kioske u gradu, a njih nije malo. Jedna naša članica nedavno se porodila u kiosku. Jedva je uspela da postavi informer ispod sebe i to joj nije odbijeno od plate za mart, pošto se u maju vratila na posao sa bebom u rukama. Sačuvaj me Bože, rekle su žene u salonu. Jenny Colgan. Ja sam žena spisateljica. Pišem roman o jednoj zori što se razvela i pobegla u selo da počne nešto novo, ali su joj svaki dan samo dolazile žene iz komšiluka da pričaju o bolestima i kukovima i oženjeni, razvedeni i neki mladi i udovci da se udvaraju, mada nije mogla da podnese nikoga od njih. I tako sve dok je neko nije ubio. Što nije bio prvi slučaj femicida u tom selu. Pa to je dosadno, rekla su žene u salonu, pa to se ovde stalno događa. Bolje da pišeš o jednoj poli koja se razvede, pa se oceli u malo uspavano letovalište na obali mora, rekle su žene u salonu. Tako to ide kad se život raspadne. Nađe se novi hobi, pečenje hleba na obali mora i vek ne postaju sve bolje, pa im poli još dode morsku so, mleko i med od bagrem ili nečeg drugog. Nebitno. Bitno upozna lokalnog seksi pčelara. Bolje da pišeš o tome. Mada je to već napisala Jenny Colgan, rekle su žene u salonu. Jenny Colgan je najbolja. Sve njene junakinje idu u neku vukojebinu i tamo otvaraju poslastičarnice, pekare i knjižare i sve se usreće. Jenny Colgan je naj.

0: Hvala Dragani Mladenović na ovako najčitanju poezije, zaista sjajne, izvrsne. Ovo veče nam je prebrzo prošlo. Nažalost, moramo sada da završimo, ali bit će prilike, nadam se, još neke da čujemo zaista izvrsne stihove Dragane Mladenović. A vas pozivamo da, naravno, pratite nas i u devetoj sezoni. Krećemo od oktobra. Hvala vam još jednom.
1: Slušali ste direktan prenos pesničke večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, odakle je program vodila Sonja Milovanović. Ovo je bilo poslednje izdanje osme sezone programskog ciklusa Poezija uživo. Prijatno veče želi vam Teodora Aćimović.

0: Sada je 19 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice, koje je u četvrtak privela takozvana kosovska policija, određen je kućni pritvor uz obavezu redovnog javljanja policiji. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su oni privedeni po političkoj osnovi i nalogu Prištine. Iran i Sjedinjene Američke Države su nadomak postizanja mirovnog sporazuma posle više od 3 mjeseca sukoba koji je potresao Bliski istok i poremetio energetska tržišta. Ako bude potpisan, memorandum bi otvorio 2-mjesečne tehničke pregovore. Očekuje se da će biti potpisan elektronski, saopštio je Pakistan posredniku u pregovorima. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za krivična dela davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badovinci. Još 2 osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. 21. Beogradski karneval brodova, jedan od najatraktivnijih festivala u prestonici, održava se na platou pristaništa Beograd. Ukrašeni čamci i brodići defilovali su od Kule Nebojše do Brankovog mosta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat sastaju se u B grupi Katar i Švajcarska. U ponoć u C grupi igraju Brazil i Maroko. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme sutra, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje sa lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna sutra od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. 19 sati i 57 minuta, bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Stifelio Giuseppa Verdija. Snimak je zabeležen 13. maja u Beču. Od 22 sata i 5 minuta možete pratiti radiofonsko delo Srđana Jaćimovića, Autoportret. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak koncerta grupe Java, zabeležen na prošlogodišnjem Vomex festivalu u Tampereu. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa, Zona interesa. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Kamerni koncert članovi ansambla Feti Muzikali izvode sonate Andrea Šerona. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete italijansku instrumentalnu muziku 15. veka sa albuma Ferrareze, Dvorske igre i pesme, kao i numere sa albuma Ilirion, Ljubomira Meljnika, Moj duh se vraća, Tuđi Konoriko i Flumina, Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamotoa.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operska sezona Euroradija 2025-2026. Poštovani slušaoci trećeg programa Radio Beograda, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo snimak opere Stifelio Giuseppa Verdija, zabeležena predstavi održanoj pre tačno mesec dana, 13. maja, u Teatru Ander Wien u Beču, čiju režiju potpisuje Vasilij Barhatov. U aprilu 1850. godine Verdi je dobio porudžbinu za novu operu od svog izdavača Ricordia. Libretista Francesco Maria Piave sugerisao je adaptaciju francuske drame Pastor, što je bio hrabar izbor. Naime, siže se ticao moderne, realistične teme, a stavljanje religije u žižu operske drame značilo je da su problemi sa cenzurom bili neminovni. Naime, stav javnosti je bio da religija i opera treba da budu odvojene, a zapad u čijem je centru pobožni pastor koji biva umešan u priču o prevari, osveti i ubistvu, činio se potpuno neprimerenim. Ricordi odlučio da premijera bude u Trstu, a shodno očekivanjima cenzura je tražila promene koje su po Verdijevom mišljenju učinile da završetak postane potpuno apsurdan. Na premijeri delo pod nazivom Stifelio je primljeno toplo, ali bez većeg oduševljenja, te polovinom šeste decenije 19. veka Verdi odlučio da spasi svoju muziku prerađujući u drugi, manje problematičan siže. Tako je nastala opera Aroldo, koju je smestio u doba krstaških pohoda. Originalni Stifelio je nestao sa repertoara sve do modernih obnova 60. godina 20. veka. Od tada se redovno izvodi i smatra se jednim od Verdijevih nepravedno zapostavljenih ostvarenja. Prvi čin se dešava u Salzburgu polovinom 19. veka. Lina, ćerka grofa Stankara, je udata za Stifelija, protestantskog sveštenika. Stifelio se upravo vratio sa misionarskog putovanja, a York, stariji pastor, predvodi vernike u molitvi povodom njegovog povratka. Među njima je i plemić Rafaele, koji je zaveo Linu dok joj je suprug bio odsutan. Stifelio prisutnima govori da mu je brodar na putu kući rekao da je pre nekoliko dana video čoveka kako skače sa prozora Stankarovog dvorca. Tom prilikom ispali su mu neki papiri koje je brodar pokupio i dao Stifeliju. Lina i Rafaele shvataju da je njihova afera otkrivena, ali kako Stifelio principijelno ne želi da zna nikakve tajne, on baca papire u vatru, a da ih nije ni pročitao. No i pored toga, Stankar sumnja da je njegova ćerka bila neverna. Kad ostane sam sa svojom ženom, Stifelio joj govori o moralnom sunovratu koji je susreo svuda na svojim putovanjima. Osećajući da je Lina postala ravnodušna prema njemu, on je podsećan na dan njihovog venčanja kao i na prsten njegove majke koju je tom prilikom dao. Šokiran je kada vidi da ga ona ne nosi više na ruci, a kada ona odbije da mu kaže zašto je tako, on počinje da sumnja da se zaljubila u drugog. Kada ostane sama, Lina se moli Bogu da joj da snage da se iskupi i počinje da piše pismo u kojem priznaje mužu prevaru. No prekida je otac koji optužuje da je ukaljala čast njihove porodice i zabranjuje joj da otkrije istinu. U tajnosti u dvorac dolazi Rafaele sa pismom za Linu, nesvesan da ga Jorg iz prikrajka posmatra. On ostavlja poruku u knjizi koja ima katanac. To je Klopštokov Mesija, čiji ključ posjeduju jedino dvoje ljubavnika. Druga scena prvog čina se dešava te večeri tokom banketa u Stankarovom zamku. Jorg otkriva Stifeliju šta je tog dana video. Sveštenik odlučuje da posveti svoju sledeću propoved Judi i njegovom izdajstvu Hrista. Kako bi potkrepio svoj argument, on traži da mu se donese Mesija kako bi citirao jedan deo. Lina odbija da mu da ključ, te on nasilno otvara knjigu. Pre nego što Stifeli uspe da pročita pismo, Stankar mu ga otima iz ruku i cepa na deliće. Svešenik se besno suočava sa svojim tastom, a Lina moli svog muža da uperi svoju ljutnju na nju. Na kraju čina, Stankar izaziva Rafaela na dvoboj. Glavne uloge tumače: Luciano Ganci kao Stifelio, Joyce El Curi kao Lina, Franco Vassallo kao grof Stankar, Luigi Morassi kao Rafaele, Alessio Cacciamani kao Jorg, Štjepanjka Pučalkova kao Dorotea, James Krišak kao Federico, horom Arnold Schönberg i simfonijskim orkestrom Austrijskog radija ORF diriguje Jeremy Rorer.

Aspetta risposta, quel libro straventa di tre scatole.

Bio je to prvi čin opere Stifelio Giuseppa Verdija, zabeležena predstavi održanoj 13. maja u Teatru Andervin u Beču u novoj scenskoj postavci Vasilija Barhatova. Slede drugi i završni treći čin ovog ostvarenja iz 1850. godine, čijeg naslovnog protagonistu muzikologije ocenjuje kao jednu od najboljih Verdijevih tenorskih rola. Lina se moli za oproštaj grehova na grobu svoje majke. Kada se pojavi Rafaele, ona ne želi da sluša njegove ljubavne reči i traži od njega da joj vrati prsten. Stankar dolazi i izaziva Rafaela da odmah započnu mačevalački duel kada se pojavljuje Stifelio koji traži da se strasti smire. Stankar tada u besu otkriva da je Rafaele tajni Linin ljubavnik. Tada Stifelio uperi svoj mač prema rivalu, no York interveniše podsjećajući sveštenika da ga njegova pastva čeka u crkvi. Stifelio pokušava da stiša svoje emocije, prisjećajući se da je Hrist umro na mukama iskupljujući grehe čovečanstva. U trećem činu očajni Stankar razmišlja o tome da sebi oduzme život, ali ipak odlučuje da je dvoboj sa Rafaelom neizbežan kako bi odbranio ukaljenu čast svoje porodice. Kad ode, prisustvujemo razgovoru Stifelija i Rafaelea. Sveštenik pita svog rivala šta bi uradio kada bi Lina bila slobodna da se uda za njega, na šta Rafaele ne ume da odgovori. Stifelio mu govori tada da sačeka u susednoj sobi, a onda poziva Linu na razgovor u kojem joj traži da se razvedu. Ona to ne želi i izjavljuje da ljubav koju osjeća prema svom mužu nikada nije nestala. Stifelio je čvrst u svojoj nameri, ali ona ga tada moli da mu se obrati ne kao suprugu, već kao svešteniku i priznaje mu da ju je Rafaele zaveo. U tom trenutku Stankar ulazi sa krvavim mačem i obaveštava ih da je čast porodice zadovoljena. Vernici, uključujući Linu i njenog oca Stankara, su se okupili u crkvi. Stifelio uzima Bibliju, odlučan da pronađe inspiraciju za propoved gde god je bude otvorio. Počinje da čita priču o Isusu i posrnuloj ženi. Kada izusti reči i žena ustade koju je oprošteno, on baca pogled prema Lini koja zna da je dobila oprost od muža. U glavnim ulogama nastupaju tenor Luciano Ganci kao Stifelio, sopran Joyce El Curi kao Lina, bariton Franco Vassallo kao Stankar, tenor Luigi Morassi kao Rafaele i bas Alessio Cacciamani kao York. Pratite snimak ostvaren u Teatru Andervin u Beču kada je ansamblom dirigovao Jeremy Rorer.

što smatramo i doživljavamo životom, prolazi kroz celu našu percepciju, kroz sve ono što možemo da osetimo, čujemo, i onda da shvatimo da postoji nešto što je sasvim iracionalno u svemu tome. Ono što je muzika,

Ono što je u muzici onaj prvi element, onaj koji pokreće, to je u stvari to stvaranje, to je taj čin molitve, to je ono što se u stvari dešava kada se neko nađe sam sa sobom i sam u sukobu sa svetom, u odnosu sa svetom, i to stvaranje, prvotno stvaranje u stvari molitva da se nešto desi, da se neki život osmisli od početka onakav kakav treba da bude, onakav kakvim ga je Bog dao. I sad to stvaranje koje se dešava je naravno jedan strašno bolan čin. To je u stvari ono što se zove krizna tačka, krizno mesto u životu. Svaka nova numera, svaka nova kompozicija je u stvari razgrađivanje i psihe onoga koji stvara i njeno ponovno sazdavanje. Jednostavno, onaj moment kada se nešto novo dešava, kada se nešto novo sačinjava, je u stvari isto moment kada iz tih nekih komponenti koji su nekada pre postojali, su izgrađene na ovaj ili onaj način, potakle odavde ili odande, kada se sve to pregrupiše i kada je nužno da se ostvari nešto novo i nešto sa sasvim novim kvalitetom. I to je u stvari ono što jeste stvaranje. Vraćam se opet na ono isto, da bi to stvaranje bilo to, to je u stvari molitva za transcendencijom onoga što mi jesmo, za nekim prevazilaženjem sebe, za odlaženjem malo nagore, malo van onog svakidašnjeg, svakodnevnog. I zato to jeste ono što je to, ta totalno iracionalna stvar koju ono što je umetničko omogućava.

razaranje onoga što se dešava pritom u celom tom procesu nije samo razaranje koje može da se veže samo za taj jedan

običan trenutak koji se dešava svakodnevno hiljadama ili ne znam kojoj količini ljudi na svetu u pokušaju da nešto novo naprave na sebi. To je stvar koja se poistovećuje sa onim što se u suštini dešava sa ovim celim našim svetom. Svetom koji svaki put mora sebe iznova da razori da bi stvorio nešto novo, nešto čemu eto, igrom slučaja ili situacijom ili istorijskom nužnošću, nešto što možemo da posmatramo i ovde u ovih naših poslednjih 10 ili 50 ili 80 godina, kako ko voli da omeđi ono što se nama realno dešava. Ono što je u muzici ona stvar koja razara, to je nešto što se evidentno tokom ovog veka, tokom poslednjih 60-70 godina sasvim i apsolutno jasno poklopilo sa onim što se istorijski dešavalo, da je tokom poslednjih 50 godina ta takozvana ili nazovi avangarda bila nešto što je bilo preovlađujuće u onom delu društva koje se bavilo elitnom kulturom, da bi se tek ono poslednjih nekoliko godina shvatilo, da bi jednostavno leglo, da bi postalo jasno da je to bio jedan otklon i od hrišćanstva i od bilo kakve duševnosti, duhovnosti, jednostavno bilo skretanje u nešto što je totalno neprirodno, kako bi to rekli oni koji su nekih 2-3 hiljade kilometra zapadno od nas, nehumano i jednostavno ona stvar koja nije ono što suštinski čini muziku, jedno skretanje u tehnologiju i u bekstvo i od duhovnosti, od stvarnosti i u bekstvo od onoga što bi ja još uvek nazvao molitvom kao glavnim predoslovom za bilo kakvo stvaranje, a samim tim i za stvaranje ovog iracionalnog ili transcendentalnog nadilaženja stvarnosti ove umetnosti kojom se

Vizantija kao zemlja, kao jedna kultura, civilizacija koja je na jedan način zbrisana pre nekih 500 godina, a na neki drugi način uspela da preživi, bilo kroz ove narode koji su opstali, kroz Rusiju, kroz nas, kroz Grke koji su preživeli što u Maloj Aziji, što tamo gde su direktno, i bilo koja, naravno i bilo koju pravoslavnu dijasporu, je jedan, jedna tačka koju sigurno moramo da se uvek obratimo ponovo kada, kada ponovo pokušamo da pravimo taj splet razaranja i novog stvaranja. Naravno, vizantijska muzika jeste ono što je suštinski liturgijska muzika. U sebi ima jedan duboki ton koji leži u basu, koji se naziva ison, što bi na grčkom moglo da se prevede u zavisnosti od konotacije, od konteksta, i kao jednako, isto, čak i matematički isto. Znači, nešto što je, ako ga postavimo u taj religijski kontekst, nešto što je večno, bezvremeno, neomeđeno, nešto što je stalno to što jeste.

Osim tog gisona postoji i taj pevani glas koji peva melodiju iznad njega u visini, koji se odmiče od gisona, pomera, ide od njega u različitim ritmovima, menja se, meša se sa njim, ali u svakom slučaju postoji nešto što, kao, nešto što je dinamičko u svojoj prirodi, i to je u stvari to nestalno biće, to je ono što je čovek po sebi. I taj odnos vizantijske muzike, koji je ovako posmatram čisto mehanički, naučno, jednostavno je taj odnos u stvari koji postoji između tog bezvremenog, večnog, božanskog i čoveka koji se stalno udaljuje ili udaljava ili primiče Bogu i sa njim uspostavlja odnos. I ta slika koja je ostvarena u vizantijskoj muzici, taj simbolički odnos je u stvari ono po meni što je u suštini i situacija čoveka postavljenog u svetu, odnosno na božansko.

Moj otac je Srbin iz Bosne, moja majka je Ukrajinka iz Kijeva. Gotovo u šali reći, jedino mesto gde je to dvoje ljudi moglo da se spoji, to je Beograd. Jedna geografska tačka, prolazna kapija i sve ono što mi danas pogotovo u ovom vremenu osjećamo, potaknuti svim ovim što nam se dešava i srećom i svim onim što uviđamo da ili učimo ponovo da nam se i zaista i dešavalo kroz sva ova vremena kroz koje smo prolazili. Kao što se kaže ovih dana, ako je bilo 500 godina turskog ropstva, ne znači da neće biti 700 godina američkog, samo zato što smo mi na ovom tlu. Bez obzira na sve to, ono što meni suštinski i leži na srcu i čini me na neki način ovakvim kakvim jesam je cela ona priča od malo pre, ta neka molitvenost da bi se stvarao neki novi, ne smem da kažem suviše ozbiljno, život, ali nešto novo, realno, suštinsko.

moje poreklo, ta moja pravoslavnost sa obe strane i sve ono što je ušlo iz bosanskih priča, iz ruskih bajki, sigurno da je nešto što me još uvijek drži na ovoj strani na kojoj jesam, da se jednostavno ne osuđujem da pređem na ono tamo preko, na ono što je po meni onako kako ja zaista verujem i bezbožno i satansko i đavolje i sve ono što ne treba da bude, pa eto opet Bog dozvoljava da se to dešava nama u našem vremenu.

Ono što se danas dešava srećom je da se u ovom gradu koji je na toj kapi, na tom raskršću, na toj prolaznici, u ovom gradu Beogradu, da se sve više i peva vizantijska muzika, da se sluša, da jednostavno postoji nešto što, uprko svemu što smo preživjeli i poslednjih 50 i, ako kažem, neko voli da to proširi na 80 godina ili poslednjih samo 10 godina preživjeli, jednostavno postoji ta čvrstina, ta uverenost, u stvari postoji suština vere. Verujući molitveni ljudi su u stvari ono što čini srž, suštinu i nacije i uopšte jednog geografskog toposa da bi on mogao da nastavlja, da živi dalje, da gradi i da stvara nešto bolje. Kažem, i uprko s ovim užasima kojih smo svesni za sve ovo prethodno vreme.

Postoji priča o kraju istorije, postoji priča o kraju umetnosti u 20. veku. Sa ovog našeg srpskog stanovišta danas postoji priča i o smaku sveta i o svemu ovome drugom što nam se dešava. U muzici i u toj vaskolikoj zapadnoevropskoj umetnosti neki kraj je počeo da se osjeća krajem prošlog veka. Ono što je bio fin de siècle u Francuskoj, sam kraj je bio nagoveštaj onoga svega što će se dogoditi narednih 50. godina. Jedan tehnološki razvoj muzike, unutarnji tehnološki razvoj te muzičke tehnologije, ono što bi rekli nešto što je imanentno toj suštini same te muzičke fizičke tvari, je doveo do toga da se jedan deo muzičkog harmonskog i formalnog sistema doveo do otprilike nekog uslovno rečeno maksimuma mogućnosti svog razvoja. Ono što fino kaže gospodin Teodor Adorno o tome da kada se tehnološki razvoj nekog estetskog pojma, sadržaja, estetskog bića, kada se dovede do punog zenita, on jednostavno mora da se prekine i mora da se stane da bi se stvari ponovo radikalno uprostile, to jeste razorile i razorile, podelile na svoje sastavne delove, da bi iz tih delova moglo da se gradi nešto novo. To je otprilike nešto što se desilo sa muzikom tako negde krajem prošlog veka, kada je Liszt u svojim poslednjim etidama najavio mogućnost 12-tonske tehnike, kada je još jedan njegov francuski kolega to isto uradio, najavio mogućnost 12-tonskog sistema, ali mu nije padalo, jer je bio verovatno dovoljno dobar katolik, nije mu padalo na pamet da jednu tako bezbožnu ideju razvije dalje. Razvili su u Nemačkoj, u Austriji Schönberg i ta klasična bečka škola, jednostavno prihvatili jednu ideju totalnog odbacivanja onog što jeste iracionalno u muzici, onog što u stvari muziku i čini onim što jeste, naime, molitvom za onim onostranim.

taj, ja moram da kažem, i sram i priglup i gotovo nemam šta drugo da kažem, pokušaj da se muzika svede na kombinatoriku, na prostu kombinatoriku 12 tonova. Jednostavan argument, recimo Šerhena, je bio zašto 12 tonova, zašto ne 54 ili ne znam 72 ili 12,5, je bio dovoljno da celu tu teoremu sruši. Ali ono što je nepobitna činjenica te neke istorije muzike 20. veka i istorije ljudske duhovnosti kroz muziku, nešto na što se naravno poklopilo sa oba dva svetska rata, sa usponom komunizma i svih ostalih užasnih i razornih stvari koje su se desile u ovom veku, je bio jednostavno taj pokušaj da se ono što je biće umetničkog, biće muzičkog u ovom slučaju, na neki način materializuje i pretvori u jednostavne cifre, jednostavne brojke, u jednu jednostavnu ne algebru nego aritmetiku. Naročito nemački kompozitori iz Njujorka, taj njujorski dodekafonski krug, oni su jednostavno pokušali da urade ono što što je trebalo da prođe 50 godina pa da se na neki način poništi, i to da se opet poništi kroz kroz nešto što je sasvim drugo, kroz u stvari kroz jedan oblik folklora kao što su bili džez i rock and roll. Znači oni atributi koji su prisvojili Schoenberg i dodekafonija i svi ti takozvani avangardni pravci koji su prisvojili njihovo nasledstvo je bilo u celoj populaciji neutralizana kroz folklorne oblike, da bi se tek sad poslednjih 10 godina moglo ponovo tu i tamo da čuje nešto što jeste istinski muzički, što je opet muziku vratilo iracionalno, to jest onome što je, ja ovde iracionalno koristim kao neki u stvari termin koji može da pomogne da se smatranje, posmatranje muzike privede onome što ja mislim da muzika jeste u suštini, da umetnost jeste u suštini jedno približavanje božanskom.

Ono što je zapadna kultura tu izgubila, tu smo mi na ovom raskršću, na ovoj vetrometi na kojoj se nalazimo, i mi i slovenski pravoslavni narodi imali sreću da nam ostane ta vizantijska kultura, ta svetlost koja postoji u njoj, to iskazivanje najsvetijih simbola, najsvetijih suština kroz muziku, kroz arhitekturu, kroz crkveno slikarstvo, jednostavno one suštinske prave umetničke stvari su ostale. I to u stvari jeste ono u čemu je, po mom shvatanju, po onome što vidim da se danas dešava, jeste užasna suština, užasna razlika zbog kojih postoji ovaj užasni raskol i sukob u svetu. Naime, jedna strana koja se totalno, apsolutno materializovala, odvojila te molitvene božanske suštine i mi koji smo tu pripadajući na istoku, koji smo ostali privrženi tome. Rasplet toga ja ne mogu da vidim, mogu samo da verujem u to da će to na kraju ipak ostati ono što jeste u ovoj našoj tradiciji, da će ta molitvena suština, to stvaranje nečeg zaista dobrog, novog, ostati na našoj strani, da će taj princip uništavanja svega, materializovanja svega, ostati vezan samo za ovu epizodu koja se zove 20. vek ili možda recimo poslednji 5 vekova zapada. Eto, to je otprilike ono nešto u što se ja nadam i čemu se molim kroz ono što radim.

Kaže se da kroz ikonu Sveti Duh i Gospod Bog na ono ko se moli ikoni deluju svojim sinergijama, svojim vezama. Niko se ne moli naravno ni boji kojom je ikona naslikana, ni onoj dasci obrađenoj na kojoj je naslikana, već se moli onom presvetom liku kome je molitva usmerena i taj presveti lik mu svojim sinergijama vraća nazad ono što je uloženo u to. Molitva je nešto što u ovom našem današnjem pravoslavlju, koje je valjda isto ono pravoslavlje od pre 2000 godina saborno, katoličansko, kako se to kaže na grčkom, jednostavno mesto u kome se kroz pevanu molitvu, to je crkvenu pesmu ili kroz sliku svetog lika, ikonu, kroz koju se sastaju i vernici, i oni koji su molitveni i oni koji su sveti. Ono što je paradoks te sjajne, slatke i opojne zapadne kulture i njenih poslednjih 1000 godina je da je ceo ta njen tok razvoj jednostavno težio ka totalnoj materializaciji onog što je iracionalno, onog što ne može da se materializuje, jednostavno kao odvajanju od božanskog principa umetnosti, i u tome se jednostavno vidi i taj njen krah u muzici, možda najjasnije sa avangardom, i to se tačno i poklapa sa ovim najužasnijim dešavanjima u celom ovom našem veku. Jednostavno to odvajanje od molitve, odvajanje od zajedništva, odvajanje od mogućnosti spajanja sa božanskim, to je ono što je njih po mom verovanju odseklo i ostavilo. Šta nama, šta meni ostaje, jednostavno opet samo da se vratim na ovaj moj početak, da kroz molitvu pokušam da uradim nešto što je dobro.

Bavljenje umjetnošću je asketska stvar. Ova moja muzika koju ja radim već par desetina godina je jedna stvar koja je na neki način dvopolna. S jedne strane pokušava, usuđuje se da radi više nego što bi smela. Hoću da kažem da preuzme na sebe više od mene nego što bi ja želao da joj dam, a opet jedna velika količina mene mora stalno da bude utopljena u to da bih ja mogao da budem taj koji to može dobro da interpretira. To jest, kako se to lepo kaže, da prenesem ono od Boga što se ulije u mene u tu muziku.

bilo koji asketa, bilo koji monah u Optinskoj pustinji ili u nekoj drugoj pustinji ili u nekom drugom manastiru, nije neko ko je usamljen, nego je preko onog božanskog, ako ga ima u sebi, ako ga osjeća u sebi, ako ga poštuje, ako se moli za to i ako traži to, sigurno nalazi sa tim. Bilo koji stolpnik je u stvari onaj koji je svojom askezom, svojim odricanjem od nečega da bi zadobio nešto drugo od Boga, onaj koji je u stvari samim time u celoj toj našoj sabornosti, u celoj toj našoj crkvi, u celom tom našem zajedničkom verovanju, u božanski raj, u ono što jeste božansko u čoveku.

srećom time što sam rođen tamo gde jesam, od roditelja koji jesu, od pomognut od ljudi koje znam, koje volim. Jednostavno, ne plašim se da će me uhvatiti ono što, što je najgore, po mom shvatanju, najgore superbija, oholost, ono što može da odvede i ono što je celu tu, recimo, zapadnu umetnost odvelo u jednu stramputicu iz koje ja ne vidim da neko može da izađe. Znači, kažem, evo još jednom, samo to jednostavno bavljenje sobom, bavljenje askezom, nije suštinsko bavljenje sobom, nije usamljivanje, nije odvajanje, jer to je u stvari jedini pravi put da se nađe onaj lični kontakt sa božanskim u sebi, sa onim suštinskim, umetničkim i sa time zajedno i sa svim onim ostalim drugima koji se time istim bave, sa svim onim ostalima koji su u stvari u zajedništu, u tom sabornosti, u potrazi za božanskim, kako bi to Rusi rekli, svi ti bagaiskacilji, bogotražitelji. Eto, otprilike to je ono u čemu ja vidim svrhu, suštinu i razlog postojanja umetnosti. Jednostavno, umetnost, muzika, to je molitva.

0: Bio je to nastup grupe Java zabeležen 24. oktobra u koncertno-kongresnoj dvorani u Tampereu u okviru prošlogodišnjeg festivala Vomex. Sljedeće subote moći ćete da čujete snimak sa nastupa belgijskog sastava Taosa Ves. Završena je emisija Muzika sveta koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa Zona interesa. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Kamerni koncert članovi ansambla Feti Muzikali izvode sonate Andrea Šerona. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete italijansku instrumentalnu muziku 15. veka sa albuma Ferrareze, Dvorske igre i pesme, kao i numere sa albuma Ilirion Ljubomira Meljnika, Moj duh se vraća, Tuđi Konoriko i Flumina, Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamotoa.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Martina Amisa Zona interesa.
6: Beskrajno bi me utešilo, mislim, kad bih ubedio sebe da postoji prijateljstvo, da postoji ljudsko zajedništvo ili bar nekakav osjećaj jedinstva zasnovanog na poštovanju u spavaonici iznad rashodovanog krematorijuma. Veoma mnogo toga se izgovara, naravno, i naši razgovori su uvek iskreni, jasni i moralni. Ili poludiš u prvih 10 minuta, često se kaže, ili se navikneš. Moglo bi se tvrditi da ti koji se naviknu zapravo polude. A postoji još jedan mogući ishod. Ne poludiš i ne navikneš se. Kad se posao okonča, okupimo se, mi koji se nismo navikli i poludeli, i onda razgovaramo i razgovaramo. Odred komando, znatno proširen zbog trenutne operacije, sadrži 5% pripadnika koji potpadaju u tu kategoriju, recimo 40 ljudi. Pa se u spavaonici mi okupljamo malo izdvojeno, obično oko zore, uz svoju hranu, piće i cigarete, i razgovaramo. U tim trenucima volim da pomislim kako prijateljstvo postoji. Imam osjećaj da se bavimo predlozima i alternativama o kojima niko nikad pre nije diskutovao, nikad nije morao da diskutuje o njima. Imam osjećaj i kad bi neko znao svaki dan, svaki sat, svaki minut ljudske istorije, da se ne bi mogao pronaći takav egzemplar, model, presedan. Martirer, mučednik, martelar, menčenik, martyr. Na svakom jeziku koji znam, ta reč potiče od grčkog martir, što znači svedok. Mi zonderi ili neki od nas bit ćemo svedoci. A reklo bi se da to pitanje, za razliku od svih drugih pitanja, nije nimalo dvosmisleno. Ili smo, bar mi tako mislili. Češki jevrejin iz Brna, Jozef, kojeg više nema, napisao je svedočanstvo i zakopao ga u dečjoj galoši ispod žive ograde što se graniči s Dolovim dvorištem. Nakon dugog prepiranja i glasanja podizanjem ruke, odlučili smo da iskopamo taj dokument privremeno i da se upoznamo s njegovom sadržinom. Ja lično se instinktivno i možda praznoverno protivim tome. A ispostavlja se da je to jedna od onih epizoda u logoru koji nikako ne bih voleo da ponovo proživim. Rukopis napisan na jidišu crnim mastilom imao je 8 stranica. I tu je, počeo sam, stajala 5-godišnja devojčica i... Čekajte, mislim da su strane pomešane. Čitaj, rekao je jedan čovek. Ostali su ga podržali. Samo čitaj. I tu je stajala 5-godišnja devojčica i svlačila brata koji je imao godinu dana. Jedan komando priđe da uzme dečakovu odeću. Devojčica se glasno prodera, beži ubico Jevreja, da nisi dotakao tom rukom natopljenom jevrejskom krvlju mog milog brata. Ja sam mu mama, umreće u mom naručju zajedno sa mnom. Dečak od 7 ili 8, oklevao sam i progutao knedlu. Da nastavim? Nemoj, ne, da, nastavi, nastavi, ne, da. Dečak od 7 ili 8 godina, čitao sam, stajao je pored nje i ovako rekao: pa vi ste Jevrejini, odvodite ovu dragu decu u gasnu komoru samo da biste preživeli. Je li vama vaš život među bandom ubica zaista draži od života tolikih jevrejskih žrtava? Jedna mlada Poljakinja održala je kratak, ali vatren govor: prestani. Mnogima su suze navrle u oči, ali nisu to bile suze tuge ili griže savesti. Prestani, održala je kratak, ali vatren govor, nije nego prestani. Prestani, laže. Tišina je bolja od ovoga, prestani. Prestani i ne vraćaj tekst pod zemlju, uništi ga nepročitanog, prestani. Prestao sam, a ljudi su se okrenuli i tromo zaputili ka posteljama. Poznavao sam Jozefa, hemičara iz Brna ovde u logoru, i smatrao sam ga ozbiljnim čovekom. I ja sam ozbiljan čovek i ja pišem svoje svedočanstvo. Da li ovako pišem? Da li ću moći da kontrolišem pero ili će naprosto ispasti ovako? Jozef je, siguran sam, imao najbolje namere, čak najuzvišenije. Ali to što on piše je netačno i nečasno. Petogodišnja devojčica, osmogodišnji dečak, da li je ikad postojalo toliko đavolski iskusno dete da je moglo pojmiti položaj zondera? Nastavio sam da čitam nekoliko trenutaka u sebi ili sam se naterao da pogledam ostatak stranice. Jedna mlada Poljakinja održala je kratak, ali i vatren govor u gasnoj komori. Proklela je nacističke zločine i tlačenje i završila rečima: mi sad nećemo umreti, istorija našeg naroda će nas učiniti besmrtnima, naša preduzimljivost i duh su živi i zdravi. Onda su Poljaci kleknuli na tlo i svečano očitali molitvu u položaju koji je ostavio neizmerno snažan utisak. Potom su ustali i horski otpevali poljsku himnu, a Jevreji hatikvu. Surova zajednička sudbina na tom zlosrećnom mestu spojila je lirske tonove dve različite himne u jednu. Tako su izrazili posljednja osjećanja s duboko dirljivom toplinom, te nadom i verom u budućnost svojih. Da li ću lagati? Da li ću morati da varam? Razumem da sam odvratan, ali da li ću pisati odvratno? Kako bilo, svakako ću se potruditi da se Jozefove stranice ponovo zakopaju kako dolikuje. Ponekad se zadesi, kad prolazim pored komandantove kuće, da vidim njegove ćerke kako odlaze u školu ili se vraćaju. S vremena na vreme društvo im pravi sitna kuća paziteljka, ali obično to čini majka, visoka, naoko jaka žena i dalje mlada. Kad vidim Dolovu ženu, sasvim prirodno pomislim na svoju. Poljski Jevreji ne dolaze masovno u logor, ili bar ne još, ali neki od njih su dospeli ovde komplikovanim putem, kao i ja, i naravno da ih potražim i ispitujem. Jevreji iz Lublina odlazili su u logor smrti koji se zvao Belzec. Brojni Jevreji iz Varšave otišli su u logor smrti koji se zvao Treblinka. U Lođu i dalje postoji geto. Pre 3 meseca sam čak dobio vesti o Sulamki. Još je na tavanu iznad pekare. Volim svoju ženu celim srcem i želim joj svu sreću, ali kako sad stvari stoje, drago mi je što je nikad više neću videti. Kako da joj kažem za selekcionu prostoriju i slačionicu, kako da joj ispričam za helmno i čas nemih dečaka. Sulin brat Maček je bezbedan u Mađarskoj i zakleo se da će doći po Sulu i odvesti je u Budimpeštu. Neka bude tako, volim svoju ženu, ali drago mi je što je više nikad neću videti. U Zoru raspravljamo o ekstrateritorijalnoj prirodi logora i sve se vraća u normalu u spavaonici. Razgovaramo, oslovljavamo jedni druge imenom, gestikuliramo, pričamo čas glasno, čas tiho i prija mi da pomislim kako postoji prijateljstvo među nama. Ali nešto nedostaje i uvek nedostaje. Nešto urođeno ljudskoj komunikaciji izostaje. Oči. Kad se pridružiš jedinici, misliš ja, samo ja, spuštam glavu ili sklanjam pogled jer ne želim da mi iko vidi oči. Nedugo potom shvatiš da to čine svi zonderi, trude se da sakriju oči. A ko bi pomislio koliko je to suštinski potrebno u međuljudskim odnosima da se vide oči? Da, ali oči su prozori duše, a kad duše nema, i oči su puste. Je li to prijateljstvo ili bespomoćna govorljivost? Da li možemo da slušamo ili čak čujemo šta drugi govore? Večeras su se na lomači urušile osnove dva stuba dizalice, pa klečim četvoronoške u dubljenju u dinama, lupam i ponovo sklapam njihove delove. U tom dolazi dolu džipu otvorenog krova 30 metara dalje, na šljunčanom putu. Pošto je nešto tražio u džipu, izlazi dok motor još brekće i prilazi meni. Dol nosi kožne sandale sa širokim isprepletanim kaiševima i smeđe kratke pantalone i ništa više. U levoj ruci drži polupunu flašu markirane ruske votke, a u desnoj bič od volovske kože kojim sad šaljivo pucka. Sunđeraste crvene malje na grudima prošarane su mu kapima znoja koje svetlucaju sprem golemog bleštavila vatre. Otpija i briše usta. Dakle, veliki ratniče, kako ide, a? Želeo bih da ti se zahvalim na trudu, Sonderkommandofireru, na tvojoj inicijativi i posvećenosti našem zajedničkom cilju, od neprocenjivog si značaja. Razumem. Ali znate, mislim da sad već sve znamo. Verovatno ćemo se snaći i bez tebe. Torba s alatom je pored njegovih nogu. Dohvatam je i privlačim sebi. Tvoji ljudi, prinosi bocu ustima i naginje. Tvoji ljudi. Šta oni misle da će im se dogoditi kad se operacija završi? Da li znaju? Znaju, gospodine. Tužno govori. Zašto to radite, Zonderu? Zašto se ne pobunite? Gde vam je ponos? Opet pucanj bića, poskok strune. Pa opet. Pomišljam da Dol disciplinuje sobstveno oružje. Njegov metalom obloženi vrh nervozno iskače ka slobodi, tek da bi ga pokorio preki trzaj ručnog zgloba. Rekao sam, ljudi se i dalje nadaju, gospodine. Čemu se nadaju? Nakratko se zacenio od smeha. Da ćemo svi odjednom poludeti? Ljudski je nadati se, gospodine. Ljudski, ljudski. A ti, plemeniti ratniče? U platnenoj torbi prsti mi se svijaju oko drške kesera. Naredni put kad izvije glavu da popije votku, udarit ću ga njime, šiljatim delom po belom izloženom risu. Ravnodušno govori, ti vodiš bajan život, povereniče, jer si namestio da budeš nezamenjiv. Svi znamo taj trik, kao u Licmanštatu, ne? Potegao je nekoliko gutljaja iz boce uzastopno. Pogledaj me, očima, pogledaj me. Da, da pomeda ti je to teško, Zonderu. Skuplja pljuvačku sa desni i vešto je izbacuje kroz donje zube. Tečnost postojano štrca u mlazu kao iz usta keramičke ribe u gradskoj fontani. Bojiš se da umreš, ali se ne bojiš da ubijaš. Vidim ti to po obliku usana, ubistvo ti je na usnama. Takvi ljudi imaju svoju ulogu. Ostavljam te, Sonderkommandofireru. Vredno radi za Nemačku. Gledam ga kako odlazi, zanoseći se blago u stranu. Zanimljivo je da Dol, bar isprva, tečnije govori i razmišlja u pijanstvu. Geheimni Streger, poverenik, čuvar tajni. Tajni? Kojih tajni? Cela zemlja ih se gnuša. Zmija koja živi u Dolovom biću je zmija ljutica, verovatno, ili mamba, ili afrička siktavica, a zmije koje

0: Žive u dolovoj vatri, pitoni, udavi, anakonde, sve do poslednje, halapljivo pokušavaju da se domognu nečeg čvrstog na noćnom nebu. Ima li prijateljstva? Kad teško naoružani vodovi dođu u krematorijum i ova ili ona grupa u jedinici zna da je došlo vreme, izabrani zonderi odlaze, kratko klimajući glavom, ili uz šturi pozdrav ili brzo mahanje rukom ili čak ni to. Odlaze pogleda prikovanog za tlo. A kasnije kad čitam kadiš za pokojnike, niko ih se više i ne seća. Ako postoji nešto poput smrtnog straha, onda postoji nešto poput smrtne ljubavi. I upravo ona onesposobljava ljude u zonder komandu, ta smrtna ljubav.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će sonate Andrea Sherona. Ovi francuski orguljaš, čembalista, dirigent i kompozitor rođen je u porodici muzičara i graditelja instrumenata. Od 1702. godine školovao se kod Nicole Bernier u kapeli Saint-Chapelle, gde 10 godina kasnije preuzeo dužnost pomoćnog orguljaša. Oko 1729. godine pronalazimo podatak da mu je mecena bio Joseph Bonnier de la Mosson, jedan od najbogatijih ljudi u Francuskoj, kojom je posvetio svoja prva dela, opuse 1 i 2. U istom parijskom okruženju delovao je i Jean-Marie Leclerc, koji je kod Sherona učio harmoniju i kontrapunkt, iako je bio samo 2 godine mlađi od njega, a također je već bio razvio međunarodnu reputaciju. Deceniju kasnije, u posveti svojih violinskih koncerata opus 7, Leclerc je srdačno priznao dug prema svom učitelju sledećim rečima: "Ceo svet zna da sam vaš učenik. Ako u mojim delima ima lepote, dugujem ih lekcijama koje sam od vas naučio." Sheron se 1734. godine pridružio Parijskoj operi kao čembalista, a 5 godina kasnije unapređen je u rang Bater de Mezir, svojevrsnog prethodnika današnjeg dirigenta, koji je štapom održavao ritam ansambla. Godine 1750. postao učitelj pevanja u operi, a svoju karijeru zaokružio je položajem intendanta ove ustanove. Često je nastupao i kao čembalista i orguljaš, izvodeći kontinuo deonice na konser spirituel koncertima i na Kraljevskom dvoru. Njegova muzika bila je izrazito konzervativnog karaktera. U scenskim delima oslanjao se na tradiciju Jean-Baptiste Lilija, dok su u instrumentalnoj muzici njegovi uzori bili Arcangelo Corelli i François Couperin. Sonate koje predstavljamo u večerašnjoj emisiji, premda nisu bile među najznačajnijim ostvarenjima u tom periodu, sačuvane su do danas. Nasuprot tome, Sheronovi moteti, veoma cenjeni i izvođeni u njegovo vreme, su izgubljeni. Na početku emisije slušat ćete trio sonatu opus 1 broj 3 u G-duru, duo sonatu opus 2 broj 3 u E-molu i trio sonatu opus 1 broj 2 u E-molu Andrea Sherona, koje će odsvirati članovi ansambla Affetti Musicali.

Poštovani slušalci, članovi ansambla Feti Muzikali odsvirali su duo sonatu opus 2 broj 2 u G-molu i trio sonatu opus 2 broj 7 u D-duru Andrea Scherona. Time je završena emisija Kamerni koncert koji na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.

Slušali ste ronda balade basadance nepoznatih italijanskih autora iz 15. veka u interpretaciji ansambla Schola Cantorum iz Bazela, specijalizovanog za istorijski informisano izvođenje. U nastavku emisije Noćne promenade slede numere sa albuma Moj duh se vraća japanske umetnice Tujiko Noriko.